0: Det betyder ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt i situasjonen til kongen.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyi sentralt I Ukraina ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet og to mennesker såret ifølge ukrainske myndigheter. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil på folk I den franske byen Caen I kveld. Hendelsen skal ha skjedd I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier Forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør I Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen. Men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også I Europa på sikt.
3: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
4: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
5: Jeg synes det helt forferdelig at en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
6: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Sa kommunestyrerepresentant for KrF I Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes sent I går kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyj-Ri sentralt I Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet, og 2 mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar I risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanadierne.
1: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
2: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
1: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tolvsatser med å øke tolvsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
3: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før mesterligaen. Og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det. Og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år. Man ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Man kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Chris Rea er det som byr opp til dans tidlig en torsdag morgen. Ja, flott det. Deilig å svinge seg litt, selv om klokka bare litt over fem, men vi våken vi og klar for en ny dag, en torsdag, 27. august skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad ønsker deg en riktig god morgen.

Kygo, invitert av Max til å synge Whatever, og sier litt om deg. Det et låt av Tellander som vi hørt før det, og klokka den har nå tikket seg til 5:13. Gassmasker, dæljing på oljefat er vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag I dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

på denne tida her i fjor. Det er låten til Elle Melle som du fikk her i tidlig morgen. Dagens bursdagsbarn er fra Stord. Nå var en skikkelig god fotballspiller. Tok det helt til aldersbestemt landslagsspill. Men da han ble student i Bergen, så kom visst musikken og tok han. Jeg snakker om Jan Ove Ottesen. For i Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konserter landet rundt og ja, i Europa også. Men Jan Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Forsvar og beredskap den viktigste profilsaken, men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
2: Men finansministeren varsler

0: handler også om prioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte, kutt I enkelte budsjettposter.
1: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
2: Reporter Mats Rønning. Minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv, et is- og jordskred som utløste flommen. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammet området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
3: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg I en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret I Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og det her jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
2: Iran fordømmer USAs varslede sanksjoner og omtaler dem som statlig og økonomisk terrorisme I et brev til FN. Utenriksminister Abbas Araghchi skriver at USA forsøker å stanse Irans lovlige økonomiske forbindelser med andre land etter at de ikke har nådd sine mål gjennom krig. USAs finansminister Scott Bessent varslet på mandag nye tiltak for å isolere Iran økonomisk og at alle som gjør forretninger med Iran vil merke den fulle kraften av USA. Araghchi hevder sanksjonene vil ramme sivile I Iran. 12 personer døde I skogbranner I Algeri. Ytterligere 54 personer har fått brannskader, 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algeri. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Det NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Like som to dropper vann, det har nok disse to gutta hørt noen gang. Brødreparet I The Proclaimers som sang I'm gonna be 500 miles. Som åpnet tidlig morgen etter nyheten 17:30 denne torsdagsmorgen. Nils Vågen Onsdag I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Save It For Rainy Day, sang The Jayhawks. Ja, flott låt, og før det hørte vi Rasika. Ja, jeg synes jo navnedag vel verdt å nevne, og kanskje feire litt. Vi trenger jo litt feiring, ikke sant? Så I dag foreslår jeg at vi utbringer en liten skål for alle som heter Roald og eller Rolf. Og for å sette litt musikk til feiringa, så tar jeg fram en festlig Rolf. Eller Rolfa, som artistnavnet til Rolf Morten Antti Amundsen, vår samiske popstjerne. Rolfa har jo bidratt med mange partylåter opp gjennom årene, så da tar vi en av de tære for alle som heter Roald og Rolf.

Neste stasjon synger Billy Hollow og Bruno Mars for det I Just Might, sang han. Ja, det er enda en musikalsk bursdag å feire i dag, for Frode Fjellheim ble født på denne dato 27. august I 1959. Og Fjellheim har jo vært veldig opptatt av å fremme samisk musikk og joik I årevis. Og han ble jo faktisk oppdaget av Disney, for de trengte musikk til animasjonsfilmen Frost, og da passet Fjellheims låt Vuelje. Perfekt! Ja, det ble såpass suksess at låten også tok seg inn på den amerikanske Billboard-lista. Så som en liten bursdagshyllest til Frode Fjellheim, så kommer den her, framført sammen med Kore Kantus.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norges pris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norges pris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volju er ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
3: Norges pris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille mesterliga i fotball i høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt er også klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen. Og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
6: PN. Jo, i 1950-tallet da kom det tog ifra Oslo og til Lillestrøm med møkk som var ifra alle utedoene i Oslo. Og den ble kjørt til et sted som var bak Åråsen stadion nå, og det ble kalt for Puddritten. Ja.
7: Ja.
6: Og da ble de vognene tømt der, og da var det veldig, veldig spennende for oss unga, at var skorpa blitt tørr, så forta vi oss å fly over den, og det var om å gjøre, og ikke dette nedi.
8: I Puddritten?
6: I Puddritten. For datt vi nedi, så fikk vi møkk på støvla, og gjorde vi det, så måtte vi gjøre som vi hadde dette i måsene, da vi skulle hjem igjen til Lillestrøm. Fordi at dette var strengt forbudt, dette visste jo ikke foreldrene våre noen ting om. Men det var en sport som, det var hysj-hysj, mens unga i Lillestrøm. Og datt du nedi, eller? Eller gikk det bra? Ja, det var veldig mange som fikk juling.
8: I Puddritten, det er fantastisk.
6: I Puddritten, og det var møkka fra Oslo.

0: Nico wins when the day comes på NRK P1. Og vi startet av timen. Det var med Kari fra Lillestrøm da, som fortalte om pudderitten.
1: Fortalte om pudderitten og unga som lekte på pudderitten back in the days.
0: I søren, altså, det gikk i hele gård. Jeg var sånn, har du hørt om pudderitten da? Som om jeg visste noe om hva det var, noe på noe som helst tidspunkt før i går.
1: Men det jo herlig at vi har lyttere som Kari som kan informere, rett og slett.
0: Takk for det. I går altså var det store spørsmålet, hva du har gjort som barn, som du i voksen alder har innsett at var helt sinnssykt. Det kom så mye meldinger, vi skal titte litt på det i løpet av dagen.
1: Ja.
0: For ikke å snakke om at det torsdag, eller?
1: Det betyr at vi får musikalske gjester på besøk.
0: Ja, den gjengen her.

0: Avicii-gitar riff. 10 år som artister.
1: Ja, nå det straks album nummer 2 utgivelse. Det går single i forrige uke.
0: Helene Alma i Pikekyss våre torsdagsartister. Og som du hører så har jeg bitt meg selv i tunga. Pikekyss. Vet ikke hvor bra det blir. Jeg skal prøve å ha så god diksjon som overhodet mulig.
1: Ja, det irriterende det der.
0: Røyk på, altså. Vet du noe? Det rareste skjedde i går. Det var litt i anledning nesten at jeg, altså, det har noe med munnen å gjøre.
1: Ja.
0: Jeg var altså i kantina og hentet meg et eple.
1: Ikke sant.
0: Jeg tenkte å spise et eple.
1: Ja, ja.
0: Og så tok jeg det hjem, rakk ikke å spise det på starten av dagen, så på ettermiddagen tenkte jeg, nå tar jeg det eple, setter tena mi i en fersken. Jeg sier at jeg var helt sjokkert. Jeg var så skråsikker på at det var et eple.
1: Og hjernen var innstilt på smaken av eple.
0: Det er klart det var et eple. Det var ingenting som skulle tilsi at det var en fersken.
1: Nei.
0: Veldig. Nå hører jeg at tunga er bitter.
1: Ja. Det minner meg om min yngste... Nei, det var vel min eldste datter som hadde sånn sukker i periode back, når hun var litt yngre. Ja. Og tok en neve fullt av det hun trodde var sukker.
0: Ja.
1: Det var salt.
0: Den er beinar. Hva er det du har spist da, som du trodde var en ting, men som viste seg å være noe annet? Jeg lurer på, det må være noe hundemat. Det må være noe hundemat på et eller annet tidspunkt.
1: Trodde det var frokostblanding eller sånt. Jeg skulle helle på litt melk, og så smakte det litt rart.
0: Det må jo være det. Det hadde vært veldig, veldig gøy. Det var en fantastisk, fantastisk onsdag vi legger bak oss. Det blir litt mer skyer i dag. 23 varmegrader på det varmeste, og kan dryppe litt da i ettermiddag / kveld.
1: I trafikken går ettermiddag, så var det jo litt problemer i togtrafikken igjen. Akkurat nå så starter torsdagen uten noen problemer, og togtrafikken skal gå som normalt. Ute på hovedveiene, ingen hendelser som vi har fått melding om, og enn så lenge ikke veldig mye kø heller.
0: Ja, Harry Styles skal spille en rekke konserter i New York City.
1: Ja vel.
0: Hvor mange tror du?
1: Skal han slå en eller annen rekord, så må han vel opp igjen. Ja,
0: 15-20. Han skal ha 20 konserter i Madison Square Garden.
1: Var det litt mye det?
0: Hvor mange tror du?
1: Nei, men det er ok da. Da sier jeg 10.
0: I går sparket han i hvert fall konsertrekken i gang.
1: Ja.
0: Han bor da ute ved Brooklyn, tydeligvis, og er en sånn type artist som han har begynt å jogge veldig mye maraton. Så han går til jobb. Så han da blir spottet over denne der, hva heter den, sånn Brooklyn Bridge. Mm. Kan man da hver eneste formiddag spotte, se Harry Styles gå på vei til lydsjekk.
1: Jeg er på vei til jobb, da.
0: I Madison Square Garden. Ja,
1: jeg skal på jobb, han også.
0: Ja, du tippet...
1: 10.
0: Jeg prøvde jo å sette deg litt igjen ut. Det er 30 konserter han skal på, så det er altså fra nå frem til november. Så det er bare å finne seg til rett i garderoben, Harry Styles. Det er ingen tvil om.
1: Nesten så Las Vegas show, dette her.

0: fin oppfordring, ikke det? Respect your mother.
1: Ja, det synes jeg så absolutt.
0: Absolutt. Harry Styles har Dance No More, en sinnssyk påstand om at DJ'er ikke står lenger, de bare sitter.
1: Oi! Det en greie? Han får ta bare kraft der, liksom.
0: Sist gang jeg satt bildet av Kygo, så sto han vel, ikke det da?
1: Ja, men det kan gå til at han har en sånn
0: der... har en litt sånn der...
1: Men 30 konserter på godeste, Harry?
0: Ja, ja, ja. Og det fortsatt, selvfølgelig. Nei, det ikke mulig å få billetter. Alt utsatt.
1: Jeg skulle ikke spørre.
0: Sett opp 30 konserter i Madison Square Garden i New York over en høst. Og så det sånn, ja, men det vært gøy å gå og sette på da. Nei, det kan du bare dritt i. Startet rekra siden i går. Harry Styles Dance No More! Dere kan matse her, vi har også med oss Lea, god morgen.
2: God morgen.
0: Over til lokalnyheten skal vi ta turen alldeles straks. Gårdstagens lyd også med oss, så lurer vi på da. Hva det du har satt tenna i, hvor du trodde at det var noe annet?
1: Ja.
0: Det kan også være noe drikkebart. Jeg som sånn 8-9-åring tok hva jeg tenkte sånn, ah, nå skal jeg ta god slurk av det brusglasset på hjørnet av sofaen her. Man blir jo surrete som 8-åring når man tar og tjøgger et glass med rødvin.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Så blir en buss det.
0: Men du fikk en liten sånn gigging.
1: Ja.
0: Ja, da, hva det du har spist da, som, eller drukket, som du trodde var noe annet? Vi vil gjerne høre fra deg i appen NRK. Radio, vi skal begynne med de lokale nyhetene. En sjåfør stakk av etter å ha kjørt på en annen bil i Lørenskog i går.
2: Ja, under flukten kjørte personen over foten til en av de andre involverte, men vedkommende ble ikke alvorlig skadet. Det sier Stig Kolstad i Øst politidistrikt.
3: Ja, politiet rykket ut etter melding om en trafikkuhell i Skårer Sletta, hvor en bil kjørte på en annen bakfra. Der var det mistanke om promillekjøring, så vi var på vei dit. Da kjørte vedkommende fra stedet. I like nærheten så ble bilen forlatt. Vi har da søkt i området med helikopter, hund og personell, og ikke klart å finne føreren. Vi har gjort funn i saken som bringer oss videre i oppfølgingen av denne saken.
2: I går ble det kjent at en 16-åring er siktet for å planlegge terror mot en barnehage i Oslo. SVs Ola Wolf Elvevold er leder av Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, og ber nå byrådet om å informere om hva slags beredskap som finnes for alvorlige hendelser i barnehager. Han refererer til arbeidet som gjort i skolen, der alle har fått opplæring i såkalt pågående livstruende vold, og ber byrådet se på om dette har overføringsverdi til barnehage. I morgen tidlig kan nesten hele landet oppleve en stor måneformørkelse, og kanskje det berømte blodmånefenomenet. Jordens skygge begynner å bre seg innover månen fra rett over 4:30 på morgenen, ifølge Astro Events. Etter hvert som mer av månen dekkes, kan den skifte farge mot oransje og rødt, fordi noe av sollyset likevel når månen via jordens atmosfære. Men i Oslo er det ikke sikkert man rekker det aller beste øyeblikket, for her går dessverre månen ned 2 minutter før maksimal fase.
0: Å nei. Ah.
1: Du hadde rigget deg til, du nå.
0: Ah, jeg var beinhard på denne solformørkelsen. Skulle så kjedelig.
1: Ja, du.
0: Oh, det var selvfølgelig overskyet, liksom. Så måneformørkelse, det ikke sånn at jeg hoppet stolen her akkurat nå. Men det var ikke kritikk til deg, Lea Jerome Bråten, som ga oss de lokale nyhetene. Altså. Får vi se i morgen hvordan det blir. Ja. Måneformørkelse.
1: Er det ikke det ene, så er det det andre.
0: Ja, jeg gleder meg til...
1: Stjerne...
0: Formørkelse.
1: Eksplosjon. Ja, ja, ja.
0: Da skal jeg rigge meg til.
1: Ja, for det er faktisk nyeste filmen, Star Wars.
0: Ja, ja. Ikke sant, ja. Skal til gårdstagens lyd i appen NRK Radio, kan du være med å stemme deg på knyttrekkel på meg, og lyden min, den rett og slett fra da jeg i går prøvde å trodde jeg skulle sette tenna i et eple, som viste seg å være en fersken.
1: Nei. Alle dager. Ja, det jo... Ja, altså, hjernen får en liten sånn, hæ? Man forventer en ting, og så blir det noe helt annet.
0: Ja, for jeg tenkte sånn, den litt myk, men det går jo bra, et eple er et eple, liksom.
1: Ja.
0: Så viser det seg å være en fersken.
1: Ja. Ditt bidrag, altså, i eple var fersken.
0: Ja.
1: Apropos
0: ditt bidrag i eple var fersken.
1: Ditt bidrag, altså, eple var fersken.
0: Ja, sånn er det med.
1: Mitt bidrag, hold deg fast. Shit. Og kveldstur, det må jo være fullmåne nå, eller? Helt vanvittig måne i hvert fall. Nydelig.
0: fantastisk.
1: Jeg la merke til månen faktisk. Jeg visste ikke at det var snakk om noen måneformørkelse i morgen, sånn i det hele tatt. Måtte jo sjekke da månekalenderen. Og det jo ikke ordentlig fullmåne da før i morgen.
0: Ja.
1: Ja. Men den var stor og fin i går, da jeg var ute på kveldstur.
0: Ja, du kjenner bryster i værhåret, holdt jeg på å si.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: For du jo en varulv.
1: Det jeg.
0: Ja, vergen kommer frem, du.
1: Au!
0: Forsdagens lydstempel.
1: Skjegget blir bare tettere og tettere her, ja.
0: Forsdagens lydstempel på hjelpen. NRK Radio.

0: Astrid's symfoni på NRK P1, hvor vi dessverre må komme litt dårlige nyheter igjen da.
1: I dag også?
0: I dag også, i går. Det er en sånn der teori som handler om, det er jo en populærkulturell teori, om at kjendiser dør i lag på tre.
1: Ja.
0: Ja, sånn at hvis en går, så kan du forvente at det går en til, og så en til.
1: Ja.
0: Og så er det bare tilfeldig at man begynner å liksom følge med på hvilke kjendiser som dør, og så kan man da... Etter tiden det noen som da har laget, sagt at det en teori da. I utgangspunktet i går kom jo nyheten, trist sådan, om Dolly Parton. I dag tidlig så kunne man våkne til at den japanske avantgarde-kunstneren Yayoi Kusama er død. For de som har vært innom et museum i Europa eller i Asia eller hvor som helst egentlig, så disse prikkene som hun er kjent for, veldig, veldig kjent for, vært på Astrup Fearnley og så videre i Oslo.
1: Og ganske sånn lett å legge merke til.
0: Ja, absolutt. Hun ble 97 år gammel, og så da nummer tre. Tim Curry, er du?
1: Ja.
0: Tim Curry, som for meg er Rocky Horror Picture Show og Sweet Transvestite.
1: Og for meg, han her er litt skumle med det her litt skumle glise i resepsjonen på Home Alone 2.
0: Han som også, ja, stemmer det, som også slipper inn Donald Trump.
1: Nettopp.
0: Han spiller, han som driver hotellet, ja. Som er litt sånn på jakt etter Macaulay Culkin der,
1: ja. Yes, stemmer. Han sniker seg inn på rommet, og blant annet for å sjekke. Er det bare han ungen som bor på dette rommet, eller er det hele familien?
0: Ja. Rocky Horror Picture Show da, for min del, så snakker vi om altså, kultklassikeren, gjort det til den der, altså, midnattvisningen, hvor alle kledde seg ut som karakterer fra Rocky Horror Picture Show. Der spiller han da altså den karismatiske, glamrockede romvesforskeren Dr. Frankenfurter.
1: Dr. Frankenfurter.
0: Fantastisk originaloppsetningen fra da i London i 1973, og så kom filmen i 75 da, hvor han står og danser oppe på den store skjermen. 80 år gammel ble han slitt med lengre tids sykdom. Kom en bok for 2 år siden også.
1: Ja, hvor han fortalte egentlig greit også at etter at han hadde hatt et stort omfattende slag i 2012, så har han ikke klart å gå.
0: Nei.
1: Han har slitt med helseproblemer lenge.
0: En oppfordring, hvis ikke du har sett Rocky Horror Picture Show, eller hvis det lenge siden, så la det være en påminner. Vi tar med oss Sweet Transvestite ned mot 6:30. Og så er ikke påstanden om at den kjendiser dør i rekke på tre noe vi skal legge oss noe særlig opp med.
1: Nei.
0: Det var bare at nå var det tre på rappen.
1: Det var det.
0: Tim Curry, altså. 80 år gammel. Dette er fra The Rocky Horror Picture Show. How'd you do, I? See you've met, man.

0: Oddny og meg. Bitte litt på NRK P1. Litt nyheter, og så skal vi begynne å lese opp noen meldinger. Det har kommet veldig mange gøye om ting du trodde var en ting, men som viste seg å være noe annet når du prøvde å spise det.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Forsvar og beredskap den viktigste saken I statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for andre satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
2: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I. Så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
3: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett.
4: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
3: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt I enkelte budsjettposter.
4: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
1: Reporter Mats Rønning. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet.

0: våknet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det så langt ikke meldt om savnede nordmenn I området. Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser I barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen om at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit I Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet sårbart.
1: Veldig mye av det som skjer I norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
2: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær I Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står I krise, og det haster.
1: En situasjon hvor det som avgjørende om man klarer å få tak I en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold I det som tilbys.
2: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare I Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
0: Reporter Kari Li. Den svenske krimserien Blodsoffer har gått rett inn på førsteplassen for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. Den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen I serien. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Takk skal du ha, Tone.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Og kveldstyr, det må jo være fullmåne nå, eller? Helt vanvittig måne, I hvert fall.
5: Ja, Knut Eriksen snakket gammel med gårdsdagens lyd, og så må du bare sjekke fra det klippet til finansministeren.
3: Ja.
5: Det bare jeg som synes at det noen som skal ta telefonen I bakgrunnen der, eller det hørte jeg feil? Det budsjettposter.
6: Vi fornyer omstiller offentlig sektor, slik at vi frigjør penger til der pengene trengs
5: mest. Da vet du hvordan...
3: Det datteren din på linje 2!
5: Ja. Kommer du på konsert, pappa? God morgen, Arie. Det var 6:30 er klokka blitt. På NRK P1. Torsdagen, den har ankommet. Denne regelen, rule of three, mest kjente eksemplene på at kjendiser dør I grupper på tre. Nå var det altså Dolly Parton, en japansk kunstner som døde, Kusama, og så da Tim Curry. Jeg funnet fram de tre mest kjente eksemplene, og det var Ed Mahon, Farrah Fawcett og Michael Jackson døde da I løpet av bare to dager. Andre var David Bowie. Glenn Frey og Alan Rickman blant annet.
3: Ja.
5: Så det to av de da altså.
3: Ja.
5: Vi fyller opp den siste noen på siste her.
3: Det hadde skjedd før, og så har vi fått melding også at det flere som har snakket om dette her det siste døgnet, om at det alltid tre som går bort I løpet av samme periode uke.
5: Min gårdsdagens lyd var altså at jeg trodde jeg satt tenna I et eple viste seg å være en fersken.
3: Mm-hmm.
5: Og ikke en helt sånn sinnssyk opplevelse, men jeg skvatt litt til, og I den anledningen så lurer vi rett og slett på I dag da, hva det du har spist eller drukket som du trodde var en ting og som viste seg å være noe annet? Og Christian, altså jeg får nesten litt vondt av deg, altså, for han trodde altså han kjøpte en baguette med kylling. Det høres jo godt ut. Viste seg å være myslinger og blåkjell.
3: Ja. Nydelig.
5: Blåskjell. Ja. Jeg har litt vondt I tunga mi I dag.
3: Nettopp. Og Einar, han får jeg også veldig vondt av. Det noe eget med å ta en god skje med det du tror guacamole for å oppdage at det wasabi.
5: Ok, da vi har fått inn flere meldinger om en ting du har drukket eller spist som du trodde var en ting og som viste seg å være noe annet. Fortsett den øllen på fest som noen har putt alle sneipene opp I, blant annet. Vi tar flere meldinger etter Petra. Mark Lund.

0: Petra Marklund. Hon heter det, och Händerna mot himlen heter låta.
1: Bland annat landslaget som brukte i garderoben efter någon seire här.
0: Det blev
1: blivit brukt i många sammanhänger.
0: Han har ju en VM.
1: Under VM,
0: husker du VM?
1: Om jag husker jag savner VM.
0: Ja, jag husker den sista VM-kampen. Det har varit så gøy att vara ute och se på kamp helt till sista kampen. Hvor det pissregnet.
1: Jeg ble så sur då.
0: Ble det? Ja, jeg ble... Fordi vi tappte?
1: Ja, fordi altså, jeg synes... Det var greit, da tappte vi 3-0 og liksom ble liksom ordentlig rundspilt. Men vi ble jo ikke det.
0: Ja, ikke sant? Jeg nå åpner den døra der. Og det som var greia på var at Var og Infantino hadde faktisk tatt det. Lurt, og det er faktisk Argentina. Tyna som har betalt for at ballen gikk til venstre, ikke høyre. Vi skal til værvarslet, og det Bente Wahl som har oppmerksomheten vår. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: Da vi jo spent på om det blir veldig mye mer skyer, da vi koset oss fælt i går, skjønner du.
2: Ja, det litt mer skyer i dag, jeg tror det, men det ganske varierende, og det kan nok variere litt gjennom dagen. Det sånn sørøstvind, så det driver litt sånn fra Østfold og så nordover, sånn i et jevnt driv. Så det litt vanskelig med disse skyene i dag, men det blir jo fortsatt godt og varmt. 23-24 grader har vi nok på det meste, kanskje 1 grad lavere enn i går, så det fortsatt sommerlig varmt, liten mulighet for at det kan dukke opp en annen spredt byg i ettermiddag, men det nok ikke veldig mange som får noen byger.
0: Ja, og spørsmålet jo da om det, hvor mye regn det blir i morgen?
2: Ja, det blir en våt dag. Det vel lørdagen kanskje som blir den våteste, men det kommer jo inn sent i morgenkveld. Mm. Så når det først da begynner, sånn kanskje 5-6 tiden, så kommer det til å regne godt utover kvelden, og så fortsetter det bare utover lørdagen. Så vi har nok fort en 20-30 millimeter når lørdagen over, og litt til da på søndagen, så da nok denne skogbrandfaren mer eller mindre over, for da har vi fått en god rotbløyte, så en våt helg ser det ut til å bli, men fortsatt temperaturer sånn opp igjen 18-19, så det ikke noe sånn kjempe dropp, temperaturen dropper ikke sånn veldig mye, det mest fordi det blir regn da.
0: Ja. Det for mye å si noe om første uka i september, eller?
2: Ja, det nok litt annen uke enn den vi har hatt denne uka her. Det mer ustabilt vær. Det kommer til å komme og gå med litt sånn nedbørområder, så jeg tror vi må belage oss på å ha med både regntøy og paraply. Så å si hver dag nok antydning til at det kanskje blir litt lettere da i slutten av neste uke igjen, da, at det liksom første halvdel av uka som blir mest ustabil.
0: Statsmeteorolog Bente Wahl der, bare ønsker en god torsdag videre.
2: Lige med det.
1: Og valgte jeg å høre Bente Wahl si i mitt hode så var det å ta med deg både badetøy og paraply i stedet for regntøy og paraply.
0: Ja, du valgte høre det man vil høre, sier.
1: Ikke sant? Nettopp. Ja. Du, i trafikken, veldig kort, det begynner å tette seg til både på E18 vest fra, E6 sør fra, E6 nord fra, men ikke noe særlig kø og forsinkelser i øyeblikket, og i hvert fall ingen hendelser. Kollektivtrafikken, ja, togtrafikken da kanskje spesielt, den går problemfritt.
0: Mia, som tenkte hun skulle ta og drikke litt vanlig melk,
1: ja.
0: Så viste det seg å være kokosmelk. Fikk da ganske vondt i magen resten av dagen.
1: Og kokosmelk jo sånn de små porsjoner, det veldig godt det altså.
0: Vigdis er veldig gøy, det gode glasset, iskalt med Coca-Cola, viste seg å være jegermeister fra frysen. Den var i hvert fall kald, skriver Vigdis. Vi har spurt, hva det du har spist eller drukket som viste seg å være noe annet enn det du trodde? Det har rent inn, vi skal titte på flere. Har du en siste en, eller?
1: Jeg tar med Morten da, som glad i sorte oliven, men den gangen jeg tok en og trodde det var en drue, så smakte det ikke godt.
0: Det gøy.

0: Keen. This is the last time. Tok feil av et vannglass og et glass med hjemmebrent på 80-tallet. Ai, ai, ai, jeg trodde min antakelse av brus som visste seg å være rødvin var ille, men når du litt ung tar en god slurk av hjemmebrenten, vet du hva, da hadde det gått fingeren I halsen, altså. Jeg lurer på altså på hva du har spist eller drukket som du trodde var et eller annet, og så viser det seg å være noe helt annet. Ja, på NRK Radio kan du sende inn melding, det renner inn med mildt sagt litt sånn gøye og litt ekle historier.
1: Ja, du kan kjenne på bokstavlig talt smerten til enkelte her.
0: Du tenker da, hvis du tror du tar en drue, og så det en
1: oliven.
0: Så det sånn, og det jo ikke farlig. Altså, hjembrent kan være farlig.
1: Jo.
0: Vi skal til lokale nyhetene kvart på 7 akkurat nå. En sjåfør stakk av etter å ha kjørt på en annen bil I Lørenskog I går.
2: Ja, under flukten kjørte personen over foten til en av de andre involverte, men vedkommende ble ikke alvorlig skadet. Politiet søkte med helikopter, hun og personell, men fant bare bilen, ikke personen. Ifølge politiet det mistanke om kjøring I ruspåvirket tilstand. I går ble det kjent at en 16-åring siktet for å planlegge terror mot en barnehage I Oslo. SVs Ola Wolf Elvevold leder av kultur- og utdanningsutvalget I Oslo bystyre, og ber nå byrådet om å informere om hva slags beredskap som finnes for alvorlige hendelser I barnehager. Han refererer til arbeidet som gjort I skolen, der alle har fått opplæring I såkalt pågående livstruende vold, og ber byrådet se på om dette har overføringsverdi til barnehager. I morgen tidlig kan nesten hele landet oppleve en stor måneformørkelse, og kanskje det berømte blodmånefenomenet. Jordens skygge begynner å bre seg innover månen fra rett over 4:30 på morgenen, ifølge Astro Events. Etter hvert som mer av månen dekkes, kan den skifte farge mot oransje og rødt, fordi noe av sollyset likevel når månen via jordens atmosfære. Men I Oslo det ikke sikkert man rekker det aller beste øyeblikket, for her går dessverre månen ned 2 minutter før maksimal fase. Og I dag tar LSK imot albanske Ignatia til returkamp I playoffen til Europaligaen. LSK kom fra bortemøte I Albania med 0-0, og anses nå som favoritter av bookmakere til å ta seieren. Kampen den spilles på Åråsen klokken 19 I dag.
0: Vi setter penger I bok.
1: Bookmaker.
0: Det bookmaker? Bookmakere? Hva norsk? Det bookmakere?
2: Ja, bookmaker.
1: Odds, jeg vet ikke helt hva sånn norsk begrep man skal bruke på det.
0: Riktig, ja. Den måneformørkelsen, entusiasmen din, kan du bare gå og legge deg med, altså. Ikke like lite typisk? Og nå skal det skje noe kjempegøy. Bare at I Oslo så kommer du til å få det med deg. Lea Girolami Bråten ga deg de lokale nyhetene. Vi snakker altså om hva du har spist eller drukket, som du trodde var en ting, og som viste seg å være noe annet. Litt blodfattig student på fest, finner en øl litt grann igjen, tenker, den tar jeg en god styrka. Det den de har brukt til å stumpe sneipen
1: I. Sneipepilsen, ja. Oi, den smaker godt. June da, her tror jeg faktisk det flere som kjenner seg igjen. Min far trodde han tok en neve med sjokolade, viste seg å være tørka kaffegrut. Smaker ikke helt det samme.
0: Den beina I samme. Var på besøk hos en gammel tante for mange år siden. Hun lagde altså eggedosis, men da jeg begynte å drikke, så hadde hun blingsa tatt salt I stedet for sukker. Morten.
1: Sukker viktig, ikke dosis.
0: Ja. Ann-Sofie også serverte en veninne en shot til en kamerat på en hyttetur. Noe som han trodde var en jeger, altså en jegermeister. Det var sojasaus, og han helte ned på I det hele. Og denne episoden, det sånn man ler av fortsatt sånn søker. Morten, Morten, du har litt sojasaus,
1: eller? Skal du ha en jeger? Du nevnte denne med han som tok feil av vannglass og fikk smake på hjembretten på 80-tallet. Vi har en som topper den.
0: Hva da?
1: Kristin forteller, var veldig tørst og fant en flaske øl I kjøleskapet. Trodde hun I hvert fall. Tok en stor slurk. Det var brukt frityrolje.
0: Nei.
1: Nei,
0: det farlig.
1: Det ikke god.
0: Ok, da var det du har spist eller drukket som du trodde var en ting, og som viste seg å være noe annet. Appen NRK Radio.

0: The Weeknd. Det hørtes ut som den tyske versjonen. The Weeknd med In Your Eyes. Hva er inne på tysk da?
1: Augen.
0: Ja, in dem Augen. In dem Augen mit dem Weeknd. Jawohl. Und willkommen nach... Årsdag, var det da? Donnerstag, er onsdag?
1: Ja, går i...
0: Det kan du.
1: Ja, ja, jeg kan jo det.
0: Montag, torsdag, donnerstag, ja. Torsdag.
1: Mitt år er i hvert fall onsdag.
0: Mitt, og kanskje det donnerstag, da?
1: Donnerstag, er ikke det torsdag? Freitag, sonntag, og så er det, samstag er...
0: Samstag, eller lørdag, som jeg skulle ja, komme på. Lørdag. Nei, nå skal vi ikke rote oss bort, for vi snakker om veldig gøy alle meldinger dere sender inn akkurat nå. I øyeblikket er spørsmålet, altså. Hva du har drukket eller spist? Som du trodde var en ting, og som viste seg å være noe helt annet. Og det man får liksom vondt av folk. Anne da i kategorien av flere som har sendt inn melding, vært på ferie, pekt da altså på bordmenyen, ikke helt forstått i Japan da, fordi ingen snakket engelsk, hva slags type kjøtt det var. Fikk også da med grønnsaker og trodde da en søt liten paprika, som da viste seg å være en supersterk chili. Flere som har misforstått spist chili hel.
1: Yes.
0: Det klarte da heller ikke å kommunisere at hun trengte vann, så endte bare på å peke på en plakat på veggen for japansk øl.
1: Ingeborg.
0: Det ingenting som å tjøgge 2-3 japanske øl for å slukke tørsene. Da har du både surret og dritt av seg, ja.
1: Ingeborg, hun sto og skulle henge opp vask i kjelleren, ble litt grann tørst, snudde meg, så en boks med Pepsi Max, kjente på den og kjente at det var sånn pass igjen for å slukke tørsten. Kasta ned på, kom rett opp igjen, gitt, for der hadde samboeren lagt en snus.
0: Ja, ikke lov. Nei. Sandra, hun dyppet hjemmelaget skoleboller, og det hørtes deilig ut da, i melis, og så i det hun trodde var kokos, så viste seg å være havsalt.
1: Ja, det vet du hva. Litt sånn der søtt og salt om hverandre kan jo være en vinner, det der. Ja.
0: Jeg orker ikke. Det veldig gøy. Bare sånn, ja, ja. Skal du smake på bolle? Det jo en gøy og liten vits du kan gjøre på noen venner, da. Men
1: 100%.
0: Ja, det forhåpentligvis hadde du flere boller på lur der, Sandra.
1: Aina, som forteller at hun som barn forsynte seg grådig av noen hun trodde var krem. Skjønte at noe ikke stemte, men lot som ingenting. Høflig, vet du. Og spiste noe jeg trodde var sur og rar krem. Og skjønte i ettertid at dette var mitt første møte med rømme på vaffel. Ja, ja, ja. Men ikke sant? Du tror det krem, ja? Så er det rømme. Ja, ja, ja, ja.
0: Per Ole også, som trodde han skulle få spist litt deilig riskrem, viste seg å være cottage cheese. Den er kjempegod. Veldig gøy, Per Ole. Her i Amerika, vet du, å, nå skal jeg kose meg. Nå blir det skikkelig godt med en god dessert, og så bare proteinbar du får i det.
1: Jostein, nå tror jeg var i utlandet her. Han fikk servert middag i hvert fall, inkludert noe rød paprika og til pynt, og god smak. Men nei, han tok en diger bit av denne her paprikaen da, hvorpå mannen ved siden av sa noe overrasket. Tok det en så stor bit? Det var visst rød pepper. Vennene sørget for å få mjølkeprodukter tilgjengelig, og det ble bra igjen etter hvert.
0: For meg og en annen som har spist chili på en oljeplattform. Ja. Hvor det litt sånn langt i melkeprodukter, kanskje. Ja, håper det greit. Hva du har spist eller drukket da, som du trodde var en ting, og som viste seg å være noe annet? Jeg noterer meg at det ikke er noe hundemat her enda. Jeg bare noterer meg at det ikke er noe hundemat. Jeg vil ha noen som har gafflet i seg, tenkt nå er det endelig fredag, og sitter der og knasker tørrfôret til bikkja. Melding sender du hjelpen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Kronprins Haakon avlyser deler av sitt offisielle program I dag. Tre planlagte audienser før klokka 12 I løpet av natten fjernet fra kronprinsens program. Men fra 10 over 12 I dag skal han etter planen ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Dronning Sonja skal etter planen også delta på et styremøte I ettermiddag. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Seksjonsleder Arnkjell Løkke hos Norges geotekniske institutt forklarer hva som kan ha skjedd.
1: Det uvanlig at det såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser. Det antagelig isbreer som en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Økningen I strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Tor Eier Lilleholt I analyseselskapet Volue ikke overrasket.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: NRK bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grindaker.
4: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Fotball nå, Viking klar for mesterligaen etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed får Norge to lag med I årets mesterliga, Viking og Bodø Glimt. Viking-debutant Jesper Daland gleder seg til mesterligaspill.
5: Det så mange kule lag, og sånn, så det jo klart, de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her, eller borte jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men... Ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå det bare å glede seg til trekningen.
0: Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
7: God torsdag. Hva var det på tysk?
8: Torsdag. Donnersdag.
7: Det Donnersdag.
8: Ja. Eller dag da. Donnersdag. Ja.
7: Altså, vi lurer på, hva det du har spist eller drukket som du trodde var en ting, og som viste seg å være noe annet? Og det mange som forteller om at de på en måte har blitt lurt litt, som Merete da, en spøkefull resepsjonist som hadde puttet isoporkuler fra en pakke som lignet på chips I en bolle. Flere som gikk bort og kastet I seg noe isoporkuler der.
8: Litt spesiell smak på denne. Rannei. Den god, den meldingen vi har fått. Jeg av ei av de som da holder fast, elsker kabaret. Reker og egg, aspik, vet du, nam. Men stakkars venninna mi, hun har traumer. Som liten jente ble hun hoppende glad for å finne gelé I kjøleskapet. Og tok skjea rett inn I herligheten. Og så var det kabaret. Hun beskriver det som traumatisk. Det skjønner jeg. Det ikke helt den samme som sånn der bursdagsgelé, nei, å spise kabaret.
7: Det veldig gøy. Det altså, Line som tok et kakestykke med det hun trodde var kakepynt, viste seg å være voks fra smeltet kakelys. Veldig seig den der melisen, altså. Det et eller annet gært med det. Eller Katrine I Ås da. Som på en fest på 80-tallet. Det ble laget en pizza en gang på natta, hvor pølsa som ble brukt som fyll var en hundepølse.
8: Der har du
7: hundematen. Det vi var på jakt etter, altså. Hva du har spist eller drukket du trodde var en ting, og så viste det seg å være noe helt annet. Det verste hvis du sulten nok på nattmat I der, så sånn, forer du I deg med det som av hundepølse uansett. Gjør ikke det, Katrine?
8: Legger du godvilja til, så like godt med frityrolje som øl.
7: Olje. Man helt disse frityrolje fra kjøleskapet.

0: The Cardigans. Ja da, nå begynner hundematvitsen å komme, holdt jeg på å si. Ting du trodde var en ting og viste seg å være noe annet da. Maren, som var på overnatting hos en venninne og skulle pusse tenner, tok tannkremen av hun. Viste seg å være tannkremen til bikkja.
1: Smaker ikke, er ikke helt det samme, nei.
0: Nei, det ble rent da, forhåpentligvis, Maren. Og derfor var det ikke så farlig. Lise da, med pianøtter i en hånd og tørr hundegodt i den andre. Gjett hva som ble puttet i munnen. Og det er jo litt sånn der man tenker på, sånn, ja, skal jeg spytte ut eller sånn? For det var jo ikke så ille, det er jo litt godt dette her også.
1: Ja, ikke sant.
0: Fortsett gjerne å sende meldinger da til oss i appen NRK Radio om hva du trodde var en ting når du spiste eller drakk det, og så viste det seg å være noe annet.
1: Nå skal jeg gi deg noen tips til hva du kan snakke med kollegaene om i lunsjen, og vi begynner her.
2: Der er tida over! Tida er ute! Viking har slått Dynamo Zagreb! 3-1. Viking er i selveste mesterligan.
1: En ekstra liten shout-out og klapp på skuldra til alle fra Stavanger i Stor-Oslo-området. Det er jo ikke vårt område, men det er faktisk ikke siden 1999 da, at Norge for første gang da er representert med to klubber i den gjeveste klubbturneringen i Europa, etter at Viking da slo kroatiske Dinamo Zagreb 3-1 på hjemmebane i går. 5-3 sammenlagt. Men i kveld så blir det jo klart om at LSK klarer å kvalifisere seg til Europa-ligan når de spiller mot albanske KF Egnatia. Og Åråsen, ja, er nærmest utsolgt før returoppgjøret.
0: Det blir spennende som du hører på stemmen til, Knut-Erik.
1: Veldig spennende. Nå til en trist sak som vi allerede har nevnt, men for nye lyttere også. Skuespiller Tim Curry er død, ble 80 år gammel. Kjenner han kanskje aller best gjennom Dr. Frankenfurter.
0: Ja, da, i Rocky Horror Picture Show.
1: Ja, døde sent tirsdag kveld hjemme i hjemmet sitt i Los Angeles, melder TMZ. Jeg husker han best fra denne rollen her, ja.
3: Mr. McAllister, and how are we this morning?
4: Fine. Is my transportation here?
3: Out in front, sir. A limousine and a pizza. Compliments of the Plaza Hotel.
0: Compliments of the Plaza Hotel.
1: Liksom sånn, han er creepy hotelleieren eller resepsjonisten da i Home Alone 2. Curry han slet med alvorlige helseproblemer de siste året. I 2012 så ble han rammet blant annet av et omfattende slag og måtte gjennom en hjerneoperasjon.
0: Anbefaler folk å både se Home Alone 2, altså, ja, for ikke å snakke om The Rocky Horror Picture Show.
1: Så skal vi tilbake til Lillestrøm, for nå er det politisk enighet om å innføre sånn sparkesykkelforbud på fortau også der.
0: Er det el-sparkesykler eller vanlig?
1: Det er et sånn el-sparkesykkel, ja. Oslo har jo allerede vedtatt forbud på fortau, og nye skilt har kommet opp, som kanskje mange har fått med seg, rundt om i byen. I Lillestrøm så innebærer forslaget at en slik skilting skal settes ut da på utvalgte fortau, skriver RB, men det er ikke avgjort hvilke steder ennå. Dette her var det politisk enighet om i formannskapet, altså det ble enstemmig vedtatt. Det er ikke endelig avgjort, vedtaket skal bekreftes da i kommunestyret onsdag 2. september. Da vet du hva du kan snakke med folk om i lunsjen.
0: Det er fantastisk. For ikke å snakke om det rare ting du trodde var en ting, og så viste det seg å være noe annet når du spiste eller drakk det. Det renner inn med gode meldinger.
1: Og hjelp for meg.
0: Det er mye sånn misforståelser av sukker og salt, og altså hysterisk å lage seg altså noen deilige, gode skillingsboller på med liksom det ene, og så bare dynker masse i havsalt.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er godt.
0: Og vi skal lese flere meldinger etter Mark Amber nå.

0: Denver, Belong Together på NRK P. Det cool, som er på jobb. Og det en fantastisk gammel å gjøre, altså. Åh, hva du har spist eller drukket, hvor du trodde det var en ting, og så viste det seg var noe annet. Vinken da, var just så forbannet trøtt en morgen her, tok altså spenol på tannbørsten. Du føler altså så tjukk i huet, tenker sånn, yes, nei, men da, herfra kan du bare gå opp, og i hvert fall, Vinken, det ingen tvil om.
1: Fikk smurt inn tenna da, om ikke annet.
0: Hva slags tørr i tenna?
1: Jeg tar ærlig, jeg.
0: Få høre.
1: Altså, var det et bryllup i helgen faktisk? Og noen klarte å forkle fiskepudding som karamellpudding ved kakebordet. Spesielt de eldre spiste høflig opp uten å si noen ting.
0: Litt rar smak på den der karamellpuddingen. Ja, ja, men det ble godt med vaniljesaus, det er alt uvalgt.
1: Høflig, vet du.
0: Tonje også hadde en far, eller sånn far da, som ble litt småsyk på juleferie. Tok feil av hostesaft og aceton. Det ble ganske forskrekket. Det gikk heldigvis bra, skriver Tonje. Aceton er...
1: Nei, jeg måtte søke på det. Det brukes blant annet som løsemiddel for lim og lakk.
0: Tonje, hvorfor har du blitt stresset?
1: Heldigvis har det gått bra i alle tilfeller her. Det er noen som har vært nære på, men...
0: En deilig karamelldessert som viste å være gammel ost også, Katrine. Nei, Kristian.
1: Og så er det... Vi har jo spurt etter dette her med hundemat. Vi er i nærheten med Nina. Hun var veldig glad i sjokopops da hun var liten, men fikk sjelden lov å spise det. En gang gikk jeg inn på kjøkkenet og så en sjokoladekule på gulvet. Jeg plukket den raskt opp og spiste den. Ja, det var kaninbæsj fra kaninen vår som hoppet fritt ut. Det er altså, ja.
0: Og når du først har forsyttet deg, så er det sånn... Ja, ja. Så gir det da, vet du. Nei, du har spist eller drukket som du trodde var en ting, så viser det deg å være noe helt annet app enn NRK Radio av stedet. Vi skal lese, vi er flere, altså. Det er veldig mye gøy her. Over til de lokale nyhetene av det først. Både boble i halsen, og jeg har bitt meg selv i tunga.
1: Ja. Skal jeg ta overgangen? Nei, ta den du.
0: Bydel Stovner har kartlagt... Det er en alvorlig sak, skjønner jeg. Ja. Det var derfor jeg tenkte jeg skulle prøve å skjerpe meg litt her. Ja. Kvart over 7, klokka har blitt Lea en oversikt, og Bydel Stovner har kartlagt vold blant jenter.
2: Ja, det har de gjort i rapporten Jenter kan. Den peker på at dette er et område som har fått mindre oppmerksomhet enn vold blant gutter, men at vold og konflikt mellom jenter er økende og kan være vanskelig å oppdage. Konfliktene er ofte relasjonelle og digitale. Og rapporten kan bidra til å forhindre utenfor sier sosialbyråd Julianne Ferskau.
3: Dette blir en veldig viktig del av det videre arbeidet med å følge opp jentene, sørge for at vi har et system som ser alle jentene, gir dem den oppfølgingen de trenger, og at vi ikke har en guttebasert politikk, men en politikk som føres for hele byen.
2: I går ble det kjent at en 16-åring er siktet for å planlegge terror mot en barnehage i Oslo. SVs Ola Wolf Elvevold er leder av kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, og ber nå byrådet om å informere om hva slags beredskap som finnes for alvorlige hendelser i barnehager. Han refererer til arbeidet som er gjort i skolen, der alle har fått opplæring i såkalt pågående livstruende vold, og ber byrådet se på om dette har overføringsverdi til barnehager. I juni i år ble 11 elever anmeldt for dokumentforfalskning i Oslo. En videregående skole anmeldte nemlig elevene for å ha forfalsket fraværsmeldinger, skriver Aftenposten. Tre av elevene er dømt til betinget fengsel i henholdsvis 25, 21 og 18 dager. I tillegg har to av elevene fått en bot på 5000 kroner. Flere rektorer forteller at falske legeerklæringer er et problem, selv om det ikke er veldig utbredt, og elevorganisasjonen foreslår gratis fraværserklæring fra helsesykepleier for å redusere problemet.
0: Lea Gerolami Bråten ga de lokale nyhetene, og vi snakker altså om ting og tang. Du har spist eller drukket som du trodde var en ting, og så viser det seg å være noe annet.
1: Ja.
0: Weird Al Yankovic i bakgrunnen der altså. Det er flere som har gått på smellen ved å tro at du tar tannkrem, og så viser det seg å enten være da hundens tannkrem, spenol, eller Tone da, som sier at det ble litt mørkt i bobilen. Eller, det var litt mørkt i bobilen. Det gikk vel et kule varmt etterpå, så når du tok fotkrem i stedet for tannkrem.
1: Oi,
0: oi, oi. For meg. Du blir så...
1: Ja.
0: Den er greit, da tar vi en ny runde med vanlig tannkrem. Gjør vi ikke det da, Tone?
1: Det er det mange som sender melding fra når man var litt mindre og litt yngre. Brynjulf blant annet, da han var liten, så spiste han fra en hel bolle med kirsebær som jeg trodde bestemor hadde kokt saft på. Det viste å være bær som foreldrene mine hadde brukt å lage likør med. Jeg spiste gladelig videre med spiseskje frem til mamma og pappa oppdaget meg og måtte støtte meg til sengs.
0: Drit av unge som har spist og gjort. Hvorfor meg?
1: Det gikk bra da, høres
0: det. Ja, det er godt å høre.

0: Ah, jeg koset meg på jobb i går, men i dag koser jeg meg nesten enda mer, altså. For nå er det spørsmålet, lyder som at hva er det du har... Det er så mye gøy, sorry. Hva er det du har spist eller drukket? Og så har du funnet ut i ettertid at det var ikke det jeg trodde det var.
1: Nei.
0: Og det renner inn med folk altså, som har pusset tenna med det rareste greiene. Bestefaren til Sigurd, da, som pusset tenna i mørket på hytta i bryllkrem.
1: Og ikke nok med det, men han har brukt bestemors tannbørst også.
0: Det var ikke så veldig bli akkurat, nei.
1: Ingvild, jeg kjenner meg litt igjen i den her. Kommer du kommer hjem, ikke sant, fra en knallhard treningstur, og du er kjempetørst.
0: Ja.
1: Tok det vannglasset som sto på benken og drakk hele en stor slurk, og innså at det var glasset der mjølketanna til guttungen lå og ventet på tannfen.
0: Hvor er tannet min, mamma? Bare sånn, den er tannfinn hentet allerede, så det er ikke tenkt på det, altså.
1: Tannet er borte.
0: Og Kjersti Janne da, som skriver at onkeren serverte da en gang kjøttdeig, tomatsaus og spagetti til fetterne sine.
1: Ja.
0: Hvor han tatt feil av tran og olje. Nå har jeg spist for mye godteri, vet du, så onkeren din, Kjersti Janne, Anne, bare... klinket til, men da må vi bare putte tran i kosten, rett og slett.
1: Nok en tannpuss-relatert enda fra Mette. Hun var nemlig i Paris med mamma. De koste seg der da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Og så fant hun ut at hun hadde glemt tannkrem, så stakk innom apoteket på vei hjem og tok med et produkt fra Colgate. Men tannpussen, det ble en seig og klitsete opplevelse. Viste seg at hun hadde kjøpt gebisslim. Ja, det går litt dreit der. Det blir sikkert rent da. Ja.
0: Det er veldig mange som både har hatt kameratgjenger som driver og tuller og tøyser, men hvor man altså bytter ut det som er, da skal være vann med sprit, og veldig mange med barn, som er selv inkludert, som trodde man tok et god slurk av et brusglass, viser seg å være rødvin.
1: Vegard forteller, i barndomshjemmet hadde vi alltid en kanne med iste i kjøleskapet. Rundt jul bytte vi ut denne med maltøl. Lillebror på 12 kom hjem tørst fra skolen, helte nedpå i noen sekunder før jeg kom ut igjen. Ja da, dette her er Trøndelag, føyeren til.
0: Altså, så mye folk, altså det å pusse tennene med spenol.
1: Og altså, hebisli, og ja.
0: Ja, det er fantastisk. Hva er det du har spist eller drukket da, som du ettertid har funnet ut at dette her var noe helt annet, og vi mangler fremdeles den som har spist bare ren hundemat. Vi er på jakt etter deg, jeg er på NRK Radio.

0: morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nesten 1000 personer fortsatt savnet etter skredet i Nepal og Tibet. Nordmenn har brukt mer strøm etter at Norgespris ble innført. Og Viking klar for mesterligan i fotball. Først utenriks, altså. Minst 165 personer omkommet, og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går. Flere av de savnede turister. Myndighetene i begge land frykter at dødstallet skal stige. Utenriksreporter Nora Gerhan Dingstad, hvilke skader har skredet ført til?
1: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: Hva var det som utløste dette dødelige skredet? Det klart nå?
1: Man trodde først at det var et jordskjelv, men det amerikanske jordskjelvinstituttet har bekreftet at det snakk om en massiv bit av en isbre i Tibet som har falt ned i en elv og skapt da et skred og flom. Og man kan jo tenke seg hvilke krefter denne isklossen har skapt når det først ble registrert.

0: definert som et jordskjelv. Og på Nepals side så ligger dette rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for den katastrofale jordskjelvet i 2015. Nepal et ganske fattig land, og mange bor i hus laget av leire, livnærer seg selv. Så en sånn type katastrofe som dette vil være katastrofal for de som bor i området.
1: Takk, Nora Geiran Dingstad.
2: Vi skal hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris, og økningen I strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs analyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, det svært lite vann I kraftmagasinene til å lage strøm av.
3: Det veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann I magasinene enn vi skulle ønske på den tiden av året.
4: Se Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef I Hafslund Kraft.
3: Og derfor så vi mer avhengig av nedbør enn normalt gjennom høsten.
4: Lite snø og regn en viktig grunn til at det lite vann I magasinene. På toppen av dette har folk I Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte I årene etter strømpriskrisen I 2022, økte forbruket klart I år. NRK har analysert økningen. Tallene viser strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris I en kommune.
5: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
4: Det sier analysesjef I Volue, Tor Reier Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
6: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
1: Reporter her var Fredrik Kampevold. Forsvar og beredskap den viktigste saken I statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
7: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I, så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
8: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett.
9: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har mulighet til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
8: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt I enkelte budsjettposter.
9: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
8: Men for folk flest det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette I været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
7: Selvfølgelig skal vi følge med på drivstoffpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som mer normalt.
8: Etter stortingsvalget I fjor renta blitt hevet flere ganger. Det står I kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med I valgkampen.
7: Vi la frem et statsbudsjett I fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn I 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig I Midtøsten.
8: Også strømmen kan bli dyrere I tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm, Støre følgende svar.
7: Det kommer I budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
1: Reporter her var Mats Rønning, og statsministeren gjest hos Lilla Sølesvik I politisk kvarter på P2 NRK 1 klokka 7:45. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt I dag. Deler av programmet ble I natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men det skyldtes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Til videregående opplæring nå, bare litt over halvparten av guttene som ikke født I Norge fullfører videregående. Det enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole I Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
10: Noen av vennene mine som jeg gikk barneskolen og ungdomsskolen med, de Så när på barneskolan, där var de väldigt vanliga och ville gå på skole.
11: Israel Plamedi Bachelemba är förstaårselev på Fredrik den Anden vidaregående skola I Fredrikstad.
10: Efter ungdomsskolan så ville de byta liksom byta miljö, tjäna pengar.
11: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke født her I landet de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet I fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør I IMDi, Liber Ibermoen, peker på det hun mener viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
12: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så det klart at mulighetene noe andre enn på velintegrerte velutdannet
11: foreldre. Utenfor Fredrik den Anden videregående skole I Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
13: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
10: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer eller noe sånt.
1: Reporter I dette innslaget var Lars Håkon Pedersen. Det skal bli fotball nå. Viking klar for mesterligan etter at laget vant 3-1 mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed får Norge to lag med I årets mesterliga, både Viking og Bodø Glimt.
14: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
15: Få minutter senere doblet Tobias Moy I ledelsen, og flere mål vart ikke I Stavanger.
14: Viking har slått Dinamo Zagreb 3-1. Viking I selveste mesterligan.
15: For første gang siden 1999 det to norske lag I mesterligans sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Austbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
16: Jeg vet aldri fotball.
17: Tror du kommer til å spille mesterliga for viking?
16: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
15: Jesper Dahland fikk debuten sin for viking og gleder seg til mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for viking sin innlånte forsvarsspiller.
18: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det herregud, det så mange kule lag og sånn, så det jo klart de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her eller borte. Det jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå det bare å glede seg til trekninger.
1: Stor stemning etter seieren for Viking I går altså. Reporter her var Håvard Moum. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg. Her I studio Tone Nordahl.

0: Var du spist eller drukket som du trodde var en ting, og så viste det seg å være noe annet? Roar som fant en kartong H-melk i sekken, var veldig tørst. Tørst som et bybud, skriver han faktisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Tørst som et bybud viste at den hadde ligget der over helgen, varm og gammel, med masse klumper og sur, drakk alt. Melk er melk.
1: Ja, ja.
0: Det
1: er god. Jeg har en annen fra en anonym, men ja, min venninne sto opp som den eneste for å rydde og stelle etter nasj hos noen venner. Da hun var ferdig, var det fortsatt like stille blant gjengen, og hun bestemte seg for å bake rundstykker. Så trivelig da.
0: Ja, koselig.
1: Ja, ja, kjempehyggelig initiativ som ble satt stor pris på. Da hun skulle sette på plass bakebollen i kjøkkenskapet, oppdaget hun at det sto kun til fotbad på bollen.
0: Bak noen deilige rundstykker i fotbadet til morgen.
1: Herlig.
0: Ja, du må gjerne sende en melding da i appen NRK Radio. Hva du har spist eller fått i deg som du trodde var noe annet. Altså det å pusse tennene med enten spenol eller bryllkrem.
1: Eller gebisslim.
0: Gebisslim. Antallt velkommen til torsdag. Vi er her med deg frem til klokka 9:00 med Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

0: Dette var Something Happened on the Way to Heaven. Var noe gærent med The Stairway da, eller?
1: Ja.
0: Bill Collins, det var en vits. Og hvem var som hadde Stairway to Heaven? Det var?
1: Det var Led Zeppelin.
0: Ja, ja, ja.
1: Den hørte jeg faktisk en coverversjon av senest i går. Åh, ja. Det rart du skulle nevne det.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, det fantastisk.
0: Og den kjente setningen.
1: There's some love, da, da,
0: da, da. Ja. Si en setning fra Stairway to Heaven som ikke Stairway to Heaven.
1: Nei, husker jeg ikke.
0: Nei, ikke sant? Det vanskelig. Nå prøvde jeg også. Lea, klarer
2: du det? Nei, prøvde jeg å tenke.
0: On this day, I'm on my way to heaven. I'll take the stairway to heaven.
1: Er det highway to hell du tenker på?
0: Jeg
1: var inne på det. There's a lady who's sure all the glitter is gold. Nei. All that glitters is gold. And she's buying a stairway to heaven. Og det mente jeg. For det var noe med noe lady og noe greier da.
0: Ja, ja. Det er ikke dårlig.
1: Yes.
0: Vi skal over til de lokalnyhetene. Før jeg må nevne at vi får besøk alldeles straks, så bli sittende der du er, eller stående, eller ha oss på øret. Det er alltid hyggelig, blant annet i appen NRK Radio. Pikekyss er på vei inn, 10 år, og klar for Norges turné. Ny musikk også, de er på plass om bare 10 små minutter. Aller først da, vi skal til bydel Stovner, som har kartlagt vold blant jenter i de lokale nyhetene,
2: ja. Ja, det har de gjort i rapporten Jenter kan. Sosialbyråd Julianne Ferskau fra Høyre forteller at rapporten inngår i en viktig satsning for ungdom, og blant annet kan brukes til å forebygge utenforskap.
3: Hovedfunnene er at jenter fort kan skli litt under radaren. De har mer komplekse og intrikate konflikter, og hvis vi lar stereotypiene våre komme i veien, og at vi bare avfeier det som jentedrama, så kan vi gå glipp av veldig viktig informasjon, og vi kan miste muligheten til å følge opp jenter som trenger det.
2: I en barnehage på Løren i Oslo må flere barn holdes inne på grunn av støy. Støyet skyldes bygging av nye boliger som skal ligge like ved barnehagen, skriver Avisa Oslo. Det går 120 barn i barnehagen, skriver Avisa, mens de største barna har reist på turer denne uka for å komme seg ut, må de minste barna holdes innendørs. Foreldre ved barnehagen reagerer og sier at barna er redde og gråter på grunn av bråket. Og nå har barnehagen og foresatte kontaktet kommunen og bydelsoverlegen følger opp saken. I morgen tidlig kan nesten hele landet oppleve en stor måneformørkelse og blodmånefenomenet. Jordens skygge begynner å bre seg innover månen fra rett over 4:30, og etter hvert kan den skifte farge mot oransje og rødt. Og i Oslo kan man få med seg mye, men det er dessverre ikke sikkert man rekker det aller beste øyeblikket, for her går dessverre månen ned 2 minutter før maksimalfase.
0: Du hører at Lea liksom smiler, for merker energien min når det kommer, bare sånn, måneformørkelse, ja. Og det er kjempegøy, men det er skyet og den går akkurat ned, akkurat når den Jeg så noen venner av meg som har vært i Italia, så solformørkelsen. De satt bare og spiste middag, så den helt perfekt. Hvorfor kan ikke liksom Oslo levere? Vi får jo aldri se noen sånne der himmelgreier.
1: Skal jeg legge ut en avstemning?
0: Eneste jeg opplevde er hjemme i familien min, da blir det månelyst innimellom.
1: Hver dag, det er hos meg. Ja.
0: Vi skal få besøk Camilla North, aller først som du er, før Pikekyss-bandet er på vei inn som våre torsdagsartister. Husk

0: er så dansbart, det deilig. Ja, det meget catchy, både med gitarriffen og teksten altså, fra damerne I Pikekyss, Alma og Helen. God morgen!
1: God morgen!
0: God morgen, veldig hyggelig. Hvordan går det med dere?
1: Bra.
2: Det går bra.
0: Ja.
2: Litt tidlig for oss, vi ikke vant til å være oppe så tidlig, men veldig hyggelig å være her da.
0: Får man da en sånn jump scare, som det heter, når man kommer opp I sofaen her og statsministeren sitter ved siden av, skal inn I nyhetsmålen?
2: Ja, litt grann, ja, må si det.
3: Men han kjente selvfølgelig det igjen dere,
2: og
3: snakket masse om Pikekyss.
2: Ja, det var veldig koselig. Altså.
3: Ja. Blir sikkert å se også på konserten på Parkteatret.
2: Ja.
0: Du kan alltid bare snike bort noen gratisbilletter, liksom.
2: Ja, vi setter dem på liste.
0: Setter dem på liste. Bare alltid ha Jonas Gahr Støre på liste, uansett hvor man spiller når som helst.
2: Det ikke så dumt det.
0: Kommer tilbake fra en sommertur, vært litt rundt omkring, blant annet opp I Henningsvær. Godstår dere på Trevarefest, og nå, som Knut Erik nevnte, Parkteatret 19. September. Har det gått 2 år siden dere liksom rundet et sånt 10-årsjubileum som band? Startet som et hobbyprosjekt på videregående, stemmer ikke det?
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Nå har det jo blitt liksom et etablert navn liksom, på den her norske, liksom, hva skal man kalle det, indie-pop-himmelen, ja. Ja, på en eller annen måte. Nå det andre plata ute, om bare 2 små uker og en Norges-turné på plass, Pikekyss. Det veldig hyggelig å ha dere på besøk. Hva går det om dagen nå da? Det nerve for konserten, eller det plata? Hvordan, liksom, hvordan stabler man opp...
4: Nå det jo kanskje litt sånn siste forberedelser og sånne ting. Plata ja. Jo...
2: Den ferdig.
4: Den ferdig, ja. Heldigvis.
0: Bare si at vi har hatt gjester her som har sagt sånn, ja, nå kommer jo plata neste uke. For sånn, ja, og sitter og fortsatt skriver på en låt.
2: Så det ja, men altså, vi har nesten vært der, så...
4: Ja, dere skulle snakke om oss for et par uker siden, så hadde det vært en annen situasjon.
3: Ja, hva var det siste som på en måte falt på plass?
2: Vi skrev vel siste låta I studio, siste dagen, når vi hadde... En time igjen I studio, og så skulle jeg hjem på festival, og det var liksom helt...
4: det var litt siste liten, ja. Men det gikk jo veldig fint. Ja. Vi kom også
2: det gikk fint.
3: Det teksten som liksom da kommer til slutt, eller var det da også en del av på en måte melodien?
4: Da var det vel en bridge vi manglet, og litt kanskje ting.
2: Så, ja, men det ofte liksom tekst og vokalmelodi som det siste, liksom. Ja.
0: Hvor kommer da den inspirasjonen fra hvis man sitter der og liksom, ok, nå har vi en halvtime igjen, vi bare får plass til den bridgen. Det da liksom, hva har du på notater, eller begynner man liksom å gå ut I gangen og sånn, og hvis jeg slår på veggen her, dette litt, nå, jeg hører at jeg ikke lager musikk.
2: Ja, akkurat sånn. Nei, det kan jo være hva som helst, da, men det blir ofte å titte I gamle notater, og eventuelt høre på litt andre låter, og hva driver de med her, liksom, og...
4: Så var vi veldig heldige og hadde Bård Berg med som produsent. Så det jo mye hjelp I han også til å løsne når ting sitter litt fast.
2: Ja, deilig med en tredje person.
4: Absolutt.
3: Ja, for de som, man hører jo liksom om produsentene og produsentenes rolle. For de som aldri har spilt inn musikk og vært I et studio og jobbet med produsenter, hva gjør en produsent da I sånne tilfeller?
4: Jeg føler det veldig forskjellig opp til litt sånn hva prosjektet og hvordan situasjonen Vi jo ofte veldig forberedt når vi kommer til studio, så mye sånn små ting, litt sånn ekstra spice og løsning ja, ting.
2: Få det til å låte bra, liksom. Mm-hmm. Men han også veldig god på hvis vi står fast på noen tekst, eller jeg og Alma uenige, for eksempel, så kan han si hva han mener og... få oss til å lande noe da, så det kjempenyttig for oss.
0: Mm. Nå det landet da I en plate som kommer 11. september, konsert på Parkteatret 19. Vi skal prate mer med Pikekyss. Dere var på besøk for 3 år siden også da. Rett over 8 så prater vi mer med våre torsdagsartister på besøk. Beast of Burden først nå, Bette Midler. Og det blir finvær I dag også, altså, med mulighet for litt drypt I kvelden, så vet du det. Straks 8 nå på B.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne I Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
1: Det de sier jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland I å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus I løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
0: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser I barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit I Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
2: Veldig mye av det som skjer I norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
3: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare I Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet 2 utvalg om norsk barnevern.
4: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det ingen god situasjon.
0: Reporter Kari Li. Eldrebølgen her, slår NAV fast akkurat nå. For første gang vi flere eldre enn barn I Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt I dag. Deler av programmet ble I natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser Hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Takk skal du ha, Tone.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Ja, det god torsdag. Velkommen skal du være en time til NRK Storoslo. Det Knut Erik og Mats her, og bare før vi prater mer med gjestene våre. Fra bandet Pikekyss, så tar jeg med at det blir 23 varmegrader. Ganske fint I dag. Kan dryppe litt I kveld, da, riktig nok.
7: Det greit å ta med solbrillene ut hvis du skal kjøre bil, for eksempel, på morgenen. Og skal du ut og kjøre bil, så kan det være greit å vite at det ikke noen hendelser ute på hovedveien I øyeblikket. Men det køer og forsinkelser da, på de vante stedene. Kollektivtrafikken I rute denne torsdagsmorgen.
5: Ellen Alma fra Pikekyss på besøk. Det alltid gøy å ha gjester når vi tar en sånn trafikk og sånn. Dere opptatt av trafikken?
8: Nei, vi ikke det. Sånn. Nei. Jeg kan ikke si det.
7: Dere går uansett hvor dere skal.
8: Vi tar mye sparksykkel.
9: Vi kjører mye sparksykkel.
5: Men dere har jo musikk som passer veldig godt til en sånn sommer roadtrip for musikken. Det liksom gladlåt, det catchy, det liksom, det jo sommermusikk dere lager. Det lov å påstå det?
8: Ja, det synes jeg absolutt.
9: Ja, man ser jo at liksom flere lytter på sommeren, så det hinter jo til at det passer godt.
5: Har det vært noen, hva skal vi si, vellykkete kvelder på Ocean I det siste?
9: Vi var der.
8: Det jo alltid vellykket når man der. Ja. Vi så alle VM-kampene der.
5: Det du så var
8: jo,
5: alle VM-kampene der, ja.
8: Stemning.
5: Da har vært på Instagramen deres, for sammen med bandet Brenn, det gode venner med, det ikke det da?
8: Veldig.
5: Backer de?
8: De
5: ja, de backer. Det godt å høre. Det Pikekyss som på besøk ute med sitt andre album. Det om bare 2 små uker I september. Og hvis du kjører bil nå, så det bare å smile ned med vinduene og kose deg. Henge med. Dere får en ny låt fra gjengen akkurat nå.
7: Og vi henger her litt til, gjør vi ikke det?
5: Den var fint. Ja, den fint. Det kjempebra. Veldig sånn radio. God morgen, 5 over 8 nå.

0: Nei, premiere på hvert fall I dette programmet fra Henger her, Pikekyss som på besøk denne torsdagen. Alma og Helene som innom, veldig hyggelig. Det sol liksom på veien, vindu her, dere har hatt en god sommer, klare for å ta fatt på høsten. Det konsert på Parkteatret, det 19. september. Og så det slipp da album, det andre albumet. og du var så vidt innom det at det en sånn voksenfølelse på det. Hvordan vil du beskrive det?
1: Det jo litt sånn oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken også, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så ja.
2: Mm. En plate om å bli voksen?
3: Ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander, og at litt der du trodde, og litt helt annerledes, og skjønne litt hva som viktig, og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel, og ja.
0: Nå jo musikken til Pikekyss, som vi hørte både her, og som man har hørt på litt tidligere, jo en sånn samspill, hva det dere skriver et eller annet sted, melankoli og glede, altså at det en sånn her mix. Når man da ung, og kanskje 20 år, og lager musikk, så kan det liksom være kanskje mer glede, melankoli. Nostalgi, noen andre følelser ved siden av, som liksom da har sneket seg inn på den andre albumet, når du bikket 30?
2: Aggressivitet?
3: Ja, det
0: litt aggressivt. Mer sinne på det. Ja.
1: Nei, altså vi jo mye liksom trist I teksten, lykkelig med musikken på en måte. Mm. Men her det jo mye variasjon I både følelser og...
3: Ja, kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Mm. Ja.
2: Hva var dere bekymret for tidligere da?
3: Nei, det meste sikkert. Ja.
2: Hvordan lande I livet liksom?
1: Ja. Man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene, og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen. Ja, så det noe å lande I det liksom. Og...
2: Mm. Nå skal dere, platta kommer 11.
1: 11.
2: Parkteatret sparker I gang på en måte en litt sånn større høstturné for dere. Mm. Pikekyss på tur nå med andre plata, hva forskjellen på når dere var ute og spilte litt etter første plata da? Det vanskelig å svare på I forkant, kanskje, men hva tror dere?
0: Sinne? Nei.
1: Nei, vi jo kanskje litt mer, enda litt tryggere I den live-biten, selv om vi på en måte allerede hadde holdt på en stund når plate 1 kom.
3: Ja, jeg synes vi har bygd opp et hakkefetere show nå, fått med oss litt nye musikere sin sist, og tror det skal bli ordentlig gøy.
0: Og så har de begynt å handle på gutta på haugen. Ja, det noen pressebilder fra kjølerommet der oppe, og da vet du at det gode dager for damene I Pikekyss. Vi skal quizse dere litt, vi. Håper dere åpne for det etter Heim og The Wire, 11 minutter over 8.

0: med Heim. Vi skal prate mer, eller vi skal faktisk kvisse våre gjester I Pikkekyss, som på besøk våre torsdagsartister. Kvart over åtte betyr riktig nok en sving innom de lokale nyhetene, Lea. Halvparten, I hvert fall nesten halvparten av alle innvandregutter, de dropper ut av videregående skole.
1: Ja, det viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Bare 56% av guttene som kommer til Norge som barn fullfører. Og det en nedgang fra de siste to årene. Det viktig å forebygge frafall fra videregående så tidlig som mulig, sier IMDi-direktør Libe Riiber-Moen.
2: Det aller viktigste tidlig innsats, fordi skolefrafall det skjer ikke over natten, det starter lenge før. Det at norsk skole legger til rette for at alle elever kan mestre, at man opplever seg sett, akseptert og inkludert, og får god oppfølging. Vi vet at karakterer og fravær fra skolen har stor betydning, slik at gode vaner tidlig vil bety mye.
1: I juni I år ble 11 elever anmeldt for dokumentforfalskning I Oslo. En videregående skole anmeldte nemlig elevene for å ha forfalsket fraværsmeldinger, skriver Aftenposten. Tre av elevene dømt til betinget fengsel I henholdsvis 25, 21 og 18 dager. I tillegg har to av elevene fått en bot på 5000 kroner. Og flere rektorer forteller at falske legeerklæringer et problem, selv om det ikke veldig utbredt. Elevorganisasjonen foreslår gratis fraværserklæring fra helsesykepleier for å redusere problemet. I dag tar LSK imot albanske Gnazia til returkamp I playoffen til Europaligaen. LSK kom fra bortemøte I Albania med 0-0 og anses nå som favoritter til å ta seieren. Kampen den spilles på Åråsen klokken 19 I dag.
0: Og det Lea, Gerolami Bråten som de lokale nyhetene. Ikke noe å si.
3: Jeg sier Pikkekyss straks på vei inn I studio igjen. De skal kvisses.
0: Ja da. Truls aller først nå. Out of yourself. Det blir fin vær I dag også.
3: Det blir det, og fin flyt på trafikken det også denne morgenen.

0: er på besøk. Alma Ellen, det er... Altså, det er så dansbart at det var kanskje... hva skal jeg si? I hvilken grad danses det når du lager musikken i tillegg?
1: Jeg føler vi danser litt for å sjekke musikken.
0: Ja. Ok, den var bra, den låta.
1: Er det viben, liksom? Ja.
2: Men er det også kanskje ordentlig åpning for dansing på konsertene deres, eller er det mer sånn der folk står og nyter? Hva er på en måte...
3: Målet, ja. Målet er jo alltid veldig dansing, og det føler vi får det til.
1: Ja, ja.
3: Det tar kanskje et par låter å varme opp litt, og så er det dansing resten av setet.
2: Jeg har fått en melding inn i radioappen faktisk, fra Miss Mona, som bare skriver «Hurra!» og endelig med to utropstegn. Og hun sikter da til at endelig en låt uten liksom alt for mye sånn hjertesmerte, men at det er liksom veldig happy, og at skriver hun til slutt, jenter har mer i hodet enn gutter.
0: Det er veldig gøy.
1: Nice.
0: Vi har hatt dere på besøk, det er nå for 3 år siden, og da hadde vi litt fokus på pikekyss, ettersom at det er en dessert.
3: Stemmer.
0: Er ikke det?
1: Det stemmer det.
0: Helt ærlig, det har jeg ikke smakt på.
1: Det er ikke noe godt. Nei.
0: Angrer dere liksom på navnet da, eller hvordan? For dere må ha prøvd å lage det på et tidspunkt.
1: Altså, igjen da, startet den på videregående, det navnet bare skjedde på en måte.
3: Det var vel egentlig baguette først.
1: Ja.
3: Sånn, og da, jeg vil si at pikekyss for så vidt er bedre enn baguette. På
0: ja, det kan sies, og tilkjørte bondepiker også gir en annen assosiasjon.
1: Det
0: er et fint navn også, jeg synes det er flotteste, og vi skal hente fram en quiz vi hadde med dere i... 2023.
1: Okay.
2: Vi ble litt usikre på om vi faktisk hadde den, men vi hadde i hvert fall forberedt den. Så hvis vi hadde den, så får dere dra frem fra glemsen det dere svarte da.
3: Da må vi jo nesten prøve å slå det vi gjorde sist da.
2: Yes. Jeg starter jeg bare med spørsmål 1. Hva er hovedingrediensen i pikekyss?
1: Sukker.
0: Ja.
1: Eggevitte.
0: Ja, det er helt sukker og eggevitte.
2: Under en misteltein er gjerne, der er det gjerne vanlig å få kyss fra en juleforelskelse. Hvem synger låta Mistletoe fra 2011? Det skulle jeg selvfølgelig ha.
1: Justin Bieber.
0: Ja, det er helt riktig. Du hører at den quizen ble laget i rundt juletider. Ja.
2: Hva er det?
0: Hvor mange slag med kaker spiser man til jul?
2: Hva er den vanligste grunnen til at kyssesyken oppstår da?
3: At man deler vannflasker?
0: Ja, det skal du faktisk få, for det er jo faktisk en av de grunnene, men det er en annen sånn halssykdom da.
2: Ja, en kraftig halsbetennelse, altså ikke kyssing, står det her. Men klart å dele vannflasker og sånn, ja, det var det vi skulle fram til da. Blitt
3: skremt av det.
2: Og så tar jeg med et siste spørsmål her, jeg tar med to til. Vi har tid til det. I følge en undersøkelse gjort av Match.com i 2011, det er fryktig fokus på 2011 her, hvor mange har en single nordmann kysset i løpet av sitt liv?
3: Oi.
2: Antall personer vi skal frem til det her.
3: Hvor gammel er denne personen?
1: I løpet av sitt liv?
3: I løpet av sitt liv.
1: Nei. 30.
3: Ja.
0: Vet du hva det skal du få for? 29 er riktig.
3: Oi, what?
2: Og vi slår svenskene som bare har kysset 27 personer.
0: Ok, siste spørsmålet.
2: Ja, vi skal til, enkelt og greit, jeg korter det ned litt. Hva er det vanligste fornavnet på piker får i dag?
0: Du må huske at denne quizen er 3 år gammel.
3: Ja, ikke sant.
2: Men jeg har oppdatert det med tall fra 2025.
1: Ja.
2: Og det er de samme navnene.
1: Alma er på topp, altså.
3: Tror du det?
1: Ikke øverst, men jeg er på toppen.
3: Nei, faen. Åh,
1: Helene.
2: Jo, men jeg tror kanskje, ja. Vi skal til...
3: Tenk på deg, Helene.
2: Nei, Emma er det desidert mest populære. Andreplass, Olivia. Og så... Nora. Ja. Da får hun pling.
0: Jeg
2: synes,
0: jeg synes dette
2: her gikk veldig bra, ja.
0: Det blir handlenett. Vi skal få handlenett. Nå er det 2 uker til. Det er albumslipp. Hvordan feirer dere albumslippet? Pikkkyss.
3: Vi skal ha lyttefest.
1: Det skal vi.
3: Ja. Mm-hmm. 8.
1: Mm-hmm.
3: 8. september.
1: På Gehør. Så da håper folk har lyst til å komme dit også.
2: Ja.
3: Det sendes noen linker rundt omkring, så det er bare å melde seg på.
1: Ja, vi kommer til å dele på Zoom senere i dag. Og...
3: Ja.
1: Mm.
2: Sist sånn lyttefest jeg var på, så var jeg et helt mørkt rom. Hvor du bare satt liksom, og du skulle være kun fokus på musikken. Hvordan løser dere det?
3: Stemningslys og litt øl.
0: Hva var det du var på?
2: Jeg var på faktisk på et kinosal og hørte hele nye platen til Pearl Jam for noen år tilbake.
3: Ja.
2: Skulle du høre en gang helt mørkt i rommet, så fikk du noen sånne visuals på kinoskjermen andre runden.
0: Ja, da det duppet.
2: Nei, jeg gjorde det.
0: Altså, HB-prosjektet fra videregående som har 10-11, nå begynner det å bli en del år på beina. Andre album ute, og 19. september står dere på Parkteatret. Veldig hyggelig å ha dere på besøk, Alma og Helen. Det er sånn at vi spiller Vi burde danse på vei ut fra Pikekyss, og ønsker dere til lykke med albumslipp. Det andre kommer altså bare 2 uker 11. september. Ha en god torsdag!
3: Tusen takk! Takk det samme!

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen sier folk kan måtte betale mer for strømmen fremover. Grensen for Norges pris kan bli hevet fordi det ventet at strømprisen øker, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han vil ikke røpe den nye prisen ennå, men lover at ordningen fremdeles skal gi en trygg og håndterlig strømregning når det nye statsbudsjettet kommer.
1: Den må vurderes hvert år. Og så skal vi komme med det i budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart og skal avhjelpe situasjonen for folk.
0: Norges pris kan ikke bli mye høyere uten at det blir bråk, sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror ikke mange tiåringer i dag slår dette inn med 50 øre, og skulle man lage en like bra strømstøtte nå som den var da, så kunne man økt det til 80 øre og godt begrunnet det. Men jeg tror det vil være en for stor belastning for strømkunden å ta, så da det politisk handlingsrommet der. Og så det selvfølgelig også et spørsmål om det forslaget AP-regjeringen kommer med i oktober, det forhandlingsbart, kan stort Stortinget endre den summen.
0: Eldrebølgen her, slår NAV fast. For første gang det flere pensjonister enn det barn i Norge, viser tall som NAV offentliggjør i dag. Dette markerer et historisk skifte i befolkningssammensetningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hege Nilsen. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Siden starten av 2021 har det blitt over 100 000 flere pensjonister i Norge. I samme periode har antallet barn gått ned med over 8 000 ifølge NAV. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Den japanske kunstneren Yayoi Kusama død, 97 år gammel, det opplyser selskapet hennes. Kusama var

0: særlig kjent for bruken av prikker, speilinstallasjoner og fargerike mønstre I kunsten. Hun ble ofte omtalt som prikkedronningen. Henny Onstad kunstsenter på Høvikodden har hatt en stor separatutstilling med Kusamas verker I 2016. NRK Nyheter Tone Nordahl.
1: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
2: God morgen, rett opp klokka 8:30. Vi har lurt på I dag hva du har spist eller drukket som viste seg å være noe annet. Elsker enn vi fikk litt til I dag. Sliten etter å ha kommet inn fra en joggetur, så et vannglass opp I kjøkkenet, kastet det hele I seg. Oppi der lå melketanna til sønnen.
3: Men ikke sant, da jo tanna borte, og det jo litt av poenget med å ha den I et sånt vannglass. Og så skal det komme noen penger oppi der etter hvert.
2: Ja, det vil jeg. Men det tannet min, mamma, bare sånn, nei, nå har tannet vært å hente allerede, så jeg ikke tenkt på det, altså.
3: Jeg tar en litt lang en her, nå fra Odd. Den veldig hyggelig. Han på vei til jobb fra Moss. Han skal 50 år tilbake I tid, cirka. Han var vel rundt et sånt 10-12 år. Han og broren var med farsan og farfar I skogen. Tømmerhogging på vinteren. Det var skarra på snøen, og de løp rundt på miniski og kjørte på miniski der. Og så var det frokost da, med bål og hele pakka. Og førstemann til bålet kunne da drikke rød saft på gøy flaske. Han kastet seg over denne flaska og hev inn på en skikkelig slurk.
2: Nei.
3: Det visste seg var høyoktan bensin. Uffa, skrek som en gris, var sikker på at jeg skulle døve. Farfar bare lo. Jeg nok ute av kroppen om en uke, sa han. Måtte stå i gnistfritt område og fise eller rape de neste dagene. Men gikk bra da, selv om jeg var litt lettantennelig I en periode.
4: Dette NRK P1.

0: Joe. Man skulle på mikrofonen bare ropte inn i mikrofonen. En The Beginning fikk du på NRK P1. Hadde med hunden min til mamma som bor på pleiehjem. Og da ga jeg henne noen godbiter som hun pleide å gi til valpen. Og i og med at man da på pleiehjem, så har man kanskje litt, eller det står faktisk I meldingen om at har liksom, var dement.
1: Ja, nettopp.
0: Endte da med at moderen putta dem I munnen og tygga og svelga.
1: Sånn det. Og ja, ja. Fortsatte med det også.
0: Ja.
1: Lars forteller at de fristende sjokoladekulene barna fikk servert på en Halloween-runde viste seg å være rosenkål rullet I sjokolade. Den naboen, utropstegn, skriver han. Det noe som hadde gøy, da.
0: Ja, det jo kjip, ass.
1: Ja, litt gøy også.
0: Nei, det ikke lov. Hva du har spist eller drukket som viste seg å være noe helt annet? Melding kan du sende I appen NRK Radio. Jennifer Brown nå. Tuesday.

0: Tuesday afternoon. Solveig våkna en natt, gikk I halvsøvn inn på kjøkkenet fordi hun hadde lyst på litt chilinøtter. Åh, det hørtes fint ut, ja, altså, etter å ha stappet da munnen full av chilinøtter og innså at hun sto og spiste kattegodbiter. Ja. Flink jente, Solveig. Litt melk etterpå, vet du, så det der.
1: Ja.
0: Det så veldig. Vaske seg litt. Kattegodbiter. Føler seg passe tjukk I

0: Åh, det der. Åh, Ingrid. Åh, Gyrmalla. Ja, det, vi må ta nyhetene først, ja, så kan vi vurdere det. Det ekkelt i så fall, da må vi komme en liten disclaimer på starten.
1: Ja, og så tror jeg legger ut en avstemning nå, for det greit å få avklart om folk ferdige med frokosten, for det et par meldinger nå som det kan være greit å være ferdig med. Med akkurat den.
0: Ja da, ting du har spist eller drukket som du trodde var en ting, og så viser det seg å være noe litt annet. Ja. Etter de lokale nyhetene, du kan sende melding i appen NRK Radio. Jeg skal til bydel Stovner, som har gjort en stor jobb og kartlagt vold blant jenter.
2: Ja, det har de gjort i rapporten Jenter kan. Den peker på at dette et område som har fått mindre oppmerksomhet enn vold blant gutter, men at vold og konflikt mellom jenter økende og kan være vanskelig å oppdage. Konfliktene ofte relasjonelle og digitale, fastslår rapporten, som en del av Oslos områdesatsing. Sosialbyråden tror rapporten kan brukes til å forebygge utenforskap og kan være til nytte for flere norske kommuner. Det politisk enighet om å innføre elsparkesykkelforbud på fortau i Lillestrøm, det skriver Romerikes Blad. Stortinget har åpnet for at man kan innføre forbud, men det opp til den enkelte kommune om de vil innføre det eller ikke. Oslo har allerede vedtatt forbud på fortau, og nye skilt har kommet opp i byen. I Lillestrøm innebærer det at skilting settes ut på utvalgte fortau, men det ikke avgjort hvilke steder ennå. Saken skal opp i kommunestyret neste uke. I juni i år ble 11 elever anmeldt for dokumentforfalskning i Oslo. En videregående skole anmeldte nemlig elevene for å ha forfalsket fraværsmeldinger, skriver Aftenposten. 3 av elevene dømt til betinget fengsel i henholdsvis 25, 21 og 18 dager. I tillegg har 2 av elevene fått en bot på 5000 kroner. Flere rektorer forteller at falske legeerklæringer et problem, selv om det ikke veldig utbredt. Elevorganisasjonen foreslår gratis fraværserklæring fra helsesykepleier for å redusere problemet. Og i dag tar LSK imot albanske Ignatia til returkamp i playoffen til Europaligaen. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0 og anses nå som favoritter til å ta seieren. Kampen den spilles på Åråsen klokken 19 i dag.
0: Og det lærte Jerolami Bråten som gjør de lokale nyhetene. Så var det vandrehistorien om pasientene som fikk stikkpille av sykepleieren og etterkant ble spurt om det hjalp mot plagene. Hvorpå pasienten svarte at nei, altså, fy fader, hvordan det smakte helt forferdelig, altså, utrolig vanskelig å tygge. Hjalp ikke i det hele tatt, kunne like godt bare stappe han opp i ræva.
3: Den fin, han, Kristin.
0: Ja da, det en vandrehistorie, men vi skal få en veldig ekkel en straks.
1: Og så har vi fått en. Du spurte jo etter noe spesifikke. Vi har fått en.

0: har The Bucket List på NRK P1, hvor vi altså lurer på hva du har spist eller drukket, som du trodde var en ting, og så viser det seg å være noe helt annet. Det har rent inn med gode meldinger, folk som har pusset tennene med spennål og brillkrem, for ikke å snakke om hundematavdelingen, som jeg var veldig nysgjerrig på. Det tok en hel time før det begynte å komme inn litt sånn sakte, men sikkert at man hadde spist en god bit her eller der.
1: Og den første som rakk opp hånda ordentlig og hadde en god historie, det var du, Asle. God morgen, god morgen! Fra Kolbotn, men nå i Ås, og du må fortelle, Asle, hva var det som skjedde?
2: Nei, det var fatteren som skulle lage middag, og han hadde vært i trysedisken på butikken, og så hadde han sett noe som heter lungemos, og det laget noe tilbredt med poteter og stekte vei, og vi syntes det var ikke godt, det var ikke det. Jeg kan faktisk huske den smaken enda. Men vi fikk det jo ned. Vi var jo høflige mennesker. Vi spiste det opp. Men så kom mutteren hjem da. Og da...
3: Det veldig... Hva det du sitter og spiser? Her det jo fiskebein
1: og
3: alt.
1: Og så sjekka ut litt nærmere denne pakka som far din hadde kjøpt, eller?
2: Ja. Ja, da sto det hundelungemos, sto det.
0: Så du spiste en god middag med hundelungemos?
2: Ja da. Det var mye rart inn den, altså. Det var litt grovt, det var litt fiskebein, og det var ikke bare der. Det var litt av hvert oppi der.
0: Å, fy sørt. Nei, det er, yes, så det har du servert i unga dine nå, eller bare for å herdre
2: litt? Ja, klart.
0: Ja, det er fantastisk.
2: Jeg tror faktisk ikke jeg spist lungemos etter det.
0: Nei, det skjønner jeg veldig godt.
1: Og dette er noen år siden, Aslo, du kan fortsatt hente tilbake den smaken.
2: Ja, dette er bare... på sent 70-tallet, tror jeg, og jeg fortsatte på det.
1: Hva blir det til middag i dag, Asle, kort til slutt?
2: Åh, det blir ikke lungemos, i hvert fall. Det er det.

0: det renner inn. Det så mange som altså da har spist et eller annet som de trodde var en ting, og så viste det seg å være noe helt annet. Oi, oi, oi, vi skal plukke opp alt dette her og ta enda flere i morgen. Jeg tar med da den litt ekle, så bare dette embrace for impact, for å si det mildt.
1: Hunderelatert det også, eller?
0: Den litt hunderelatert. Ja, okay. Sånn at for å prøve å gjøre det så enkelt som mulig, så bare sånn, ok, hvis du blir veldig... Ok, det så, det litt ekkelt. Ingrid forteller at datteren hadde klippt neglene til bikkja.
1: Mm.
0: Så da liksom holdt det over en skål for å samle det sammen da. Kom gubben hjem og skulle bare ha seg litt grann av nøtter.
1: Kommer fort opp igjen, vil jeg tro.
0: De klørene kommer veldig raskt opp igjen. En god dag ønskes uten hundenegler.
1: Du får jo svar når jeg spør. Problemene for de som skal vestover på Ring 3, den ekstra køen som har oppstått der, det skyldes bilberging i Tåsentunnelen. Høyrefeltet stengt ifølge innringer, og så det problemer også nord i vårt område. E6 Eidsvolltunnelen, der høyrefelt stengt i retning Hamar på grunn av en varebil med stans.
0: Vi skal gi et spark bak og en klapp på skuldra. Hvem det som får klapp på skuldra i dag, Knut-Erik?
1: Du, klapp på skuldra til Viking for min del også. Selv om det utenfor vårt område, så det nok mange stavanger folk i Oslo Akershus som litt ekstra blid i dag. Klarte å kvalifisere seg til Champions League. Og så et lite spark bak. Litt sånn ekstra giv for LSK Kara, som skal prøve å kvalifisere seg til Europa-ligan i kveld. Du da?
0: Vi ønsker masse lykke til. Spark bak gir til. Vi hørte jo om Lillestrøm, som nå da skal ha innføre mest sannsynlig etter alt å dømme elsparkesykkelforbud på Fortauet.
1: Yes!
0: Spark bak til alle som kjører elsparkesykkel på Fortau.
1: Ja.
0: Og en klapp på skulderen til alle dere som har spist noe dere trodde var en ting, og så viste seg å være noe helt annet.
1: Da blir det mye gode historier på radio, for eksempel.
0: Jeg koser meg altså på jobb i dag. Det helt fantastisk. Dere i fyr og flamme. Vi plukker ut et, eller datamaskinen plukker ut et par stykker som får et handlenett i postkassa. Og så vi søren meg tilbake inn i morgen. Og da det fredag!
1: Og en ting som 100% sikkert nå, det at vi kommer til å være veldig observange når vi forsyner oss av salaten i kantina etterpå.
0: Se, hva det pusset tennene med? Var det brillkrem eller var det splenol i dag da?

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. For første gang i historia er vi flere pensjonister enn barn her i landet. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn i Norge, men det ventet at det i 2035 vil være hele 300 000 flere barn enn pensjonister. Nav-direktør Hege Nilsen slår fast at eldrebølga her.
1: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så dette ingen overraskelse. Og så det jo i tillegg viktig å merke seg at her det jo ganske store geografiske forskjeller. Eksempelvis så det mange gamle i innlandet og Nordland. I Oslo og Rogaland så det vesentlig færre pensjonister enn barn.
0: Regjeringen varsler at folk kan måtte betale mer av strømrekninga selve fremover. I dagens støtteordning i Norges pris tek staten rekninga dersom strømprisen blir høyere enn 50 øre per kilowattime. Denne grensa kan bli hevet på grunn av høyere strømpris, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si noe om hvor mye. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse. Styresmaktene i Nepal og Kina frykter at dødstallet etter jord- og isskredet vil stige kraftig, så langt minst 165 mennesker omkomne og nesten 1000 sakna. Mange av de sakna turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad sier at det store skader.
2: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet det har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha åtvaret Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kjelder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk i Moskva. Bakgrunnen skal være ny etterretningsinformasjon om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje ved å angripe et NATO-land. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin selv. Nå det klart for 9-timen. Hva på programmet der, Knut Arsson?
3: Ja, vi ble litt opphengt, Julie, i første saken din, altså eldrebølgen som du startet nyheten med, flere pensjonister enn barn her i landet. Hvor vi sånn? Et sted i midten, kanskje?
4: Et sted i midten, men vi kommer nok til å hive oss på den der siste bølge nummer to, det vil jeg tro. Men det et eller annet med det greiene vi har hørt om i alle år, ja, nå kommer eldrebølgen bare, ja, orker jeg, vi snakker ikke om det nå. Men nå den her,
3: ja, men vi beholder barnet i oss.

0: Beverly Craven der. Åh, for en deilig låt fra det glade 80-tall. Knut, du ble ekstra glad av å høre på denne låta.
1: Jeg la jo merke til, cirka halvveis gikk det opp for meg at munnspill ja. Er altså et så undervurdert ja. Instrument. Det er lett å ta med seg. Jeg tror kanskje det ikke så vanskelig å lære seg å spille munnspill heller. Og senest i går kveld så var en liten vennegjeng i tusmørket på kveldstid. Jeg satt en av de på en benk og spille litt munnspill for seg selv. Ja. Og jeg må innrømme at jeg har bært på en tanke i de siste årene om å lage en skikkelig hit, altså en moderne poplåt, der du henter fram munnspillet som ja. Soloinstrument igjen inni deg. For det er kjempelenge siden det har vært brukt på samme måte som Beverly Craven gjorde her.
0: Jeg er helt enig med deg, alt for lenge siden. Artig at du sier det, Knut, fordi vi gikk til anskaffelse av et munnspill for en del år siden. Fordi det var en av, jeg husker ikke hvem av gutta mine som ville ha et, men de fikk et i hvert fall, var billig og fint. Og jeg er 100% enig med deg, det er et vakkert instrument, undervurdert, og det ikke så vanskelig å spille på, eller i hvert fall ikke for å få det til å høres ganske fint ut. Ja. Du må bare huske på, for det jo forskjellige toner når du blåser inn og suger ut, eller inn, blåser ut, suger inn. Så når du liksom skjønner det greiene der, så kan du fake deg til mye fin musikk.
1: Ja, ja, og like også at du snakker om å blåse ut og suge inn, for jeg bruker noen ganger å kalle munnspill for oralsex. Ja. Men det er også, får du til det å bende tonene, altså bøyre. Ja.
0: Oi!
1: Ja. En ting å blåse ut og inn, det kan alle få til, men den bøyen der, ja. Det er jo det ypperste du kan gjøre med et munnspill.
0: Jo, men jeg sitter og ser på et høner, Larry Adler 64, i tonarten C her nå, ja. Kromatisk ja. Munnspill, koster 3900 kroner. Den har en sånn liten tappo som du trykker på, og da blir den en... Da får du den litt sånn som du bøyer tonen på en gitar, liksom.
1: Ja. Nei, vi får utfordre oss selv. Ja. Vi har jo tidligere vært i gang med kongas ja. Og andre alternative instrument som preger moderne popmusikk. Mm. Der har jeg vært kritisk ja. Til bruk av kongas, men her altså, du omfavner munnspillet på en måte som gjør at i løpet av kort tid i 9 timer så bør jeg og du, ja. Og kanskje flere, ta en liten munnspill-duell.
0: Ja, jeg synes vi skal gjøre det blikk. Fløyta di. Låter jo også vakkert, men neste blir nå munnspill. Og det der hønerspillet trenger man jo ikke kjøpe seg. Jeg husker ikke, det var ikke så dyrt det vi kjøpte på en eller annen musikkshoppe på nett, så det bør kunne gå.
1: Jeg kom på når du nevnte en blikkfløyta, så er det sånn at hver gang det ordet blir nevnt, så er det noen som sier at det er ikke blikk, det er tinnfløyte, eller okay, motsatt. Jeg vet ikke helt hva slags fløyte det er. Den er av noe metall.
0: Okay.
1: Og ja, den er blitt brukt. Mm. Jeg tror nok at munnspill har større gjennomslagskraft ja. Enn denne type irsk fløyte.
0: Jeg tror det også, men da må vi sørge for at vi kjøper, jeg vet ikke om vi har da forskjellig toneart eller samme tone.
1: Samme.
0: Vi må ha samme, så blir det jo helt fint.
1: Ja, for vi må spille opp ja. På noe som ja. Er allerede etablert, og så ser vi om munnspill kan tilføre noe. På samme måte som det tilførte noe til 9 timen start torsdag 27. august 2026. For en gang skyld, Sean, så er vi i samme studio
0: ja,
1: her i hovedstaden, og i midten, Kristoffer Schuve, som han er i en sandwich. Blipp!

0: Ramón.
1: Ramón här i Nytimen ser flera lytter att bruka Stevie Wonder som exempel på en munspel virtuos. Ja. Så vi har något att sträcka oss efter.
0: Ja, men det att slå Stevie Wonder i munspel, det tror jag ska bli en lätt sak. Husk, han kunde inte se någonting.
1: Du, den vitsen där, det som munspelet, den blåser vi. Okej, okay, i mitten här skvisa in som i en sandwich. Kristoffer Sjöve, välkommen till Mathistorisk dag.
2: Tusen hjärtligt tack.
1: Yes. Sandwich, vi snakkar om det här att någon drar det säkert ut av matpacka redan vid lunchtider i dag.
2: Ja, gör det det?
0: Ja, jeg tror det.
2: Ja, jeg tror det, fordi vi må jo, altså, det må, vi må jo kunne klare å definere hva en sandwich er. Skal vi ikke prøve litt på det, i hvert fall? Ja. Og det, jeg tror det eneste vi blir enige om at det en brødskive, i hvert fall noe brød, over og under. Ja. At hvis det bare en brødskive med noe på, da det ikke sandwich.
0: Nei, nei, det en brødskive, eller en blinks eventuelt.
2: Ja, eller som de sier på engelsk, open sandwich.
0: Ja, open sandwich, sier det på ekte.
2: Ja, de sier det, open sandwich, ja, ja. Yes. Så det jo, så det liksom, vi må dit til at det to brødskiver, men...
0: Med pålegg imellom.
2: Jeg tenkte alltid i min matpakke, hvor det for eksempel var leverpostei, mellom, altså ikke sant, en skive leverpostei, en annen skive oppå, delt i to. Har jeg da fått en sandwich?
1: Jeg vil si at det å tøye begrepet litt langt, for jeg synes at sandwich har en klang av noe litt mer enn bare to brødskiver lagt sammen over et pålegg.
2: Ja, det må være noe. Ja. Altså, hvis du legger på en agurkskive på den der, mellom den leverposteien, fortsatt ikke sandwich, føler jeg helt.
0: Ja, jeg
2: så det må liksom, jeg føler at det må, det er litt raffinert, altså et eller annet, en to-tre ting, om det helt salat kanskje, er vel en av de tingene som begynner å ligne på, noe, på en sandwich. Nei, så det tenker jeg at jeg, de matpakken jeg har lagd, de kvalifiserer neppe til sandwich, vil jeg si. Men så det jo da spørsmålet, hvem, sant? Nå skal vi gå historisk til verks, hvem var det som gjorde dette først? Og det jo 100% umulig å vite. For det var jo helt garantert en eller annen Knut som levde 200 år før Kristus, vil jeg gjette på, ja. Som helt sikkert hadde par blinkser, slo dem sammen, hadde noe mellom der.
0: Ja.
2: Ok. Men det vet vi ikke, for Knut skrev det ikke ned.
1: Nei.
2: Så derfor så det kan ikke han da ta æren for å være den som lagde den aller første sandwichen. Men en som kanskje kan komme opp, kan klatre opp på den tronen og si at jeg var den første som lagde sandwich, var en rabbi som heter Hillel. Og han, bakgrunnshistorien da, at han ville ha noe som skulle minne om den tiden hvor israelittene var tatt, altså gjort til slavarbeidere rett og slett, i Egypt. Det skjedde jo da, ikke sant, at israelerne måtte da, de ble tvunget av gårde, lang historie kort, til Egypt, og der var det helt i fryd og gammen, helt til de ble så mange. Så de begynte å bli nervøse i Egypt, så sier vi, nå må vi ha litt mer kontroll på dere. Og da var det jo veldig enkelt, for da gjorde de dem bare til slaver. Og det var jo, det var ikke noe bra tid dette for israelittene, og en av de tingene de måtte gjøre som slaver, var å mure. Veldig mye murarbeid, for det skulle bygges og bygges. Så de murer, og de har på mørtel, og de murer og holder på. Og så kom jo da befrielsen, som vi selvfølgelig husker, den gangen hvor Gud måtte lede israelittene ut av Egypt, hvor han altså mer eller mindre tar fingeren, og som en glidelås over havet, drar han den gjennom, sånn at jødene kunne gå tvers over sjøen.
0: Fantastisk,
2: det er utrolig.
0: Utrolig, ja.
2: Utrolig, men det skjedde jo, for det står jo der.
0: Ja.
2: Så da... Så er det da, noen år senere, alt jeg på å si, at denne rabbin da, som heter Hillel, fant ut at dette må vi jo liksom huske på.
1: Mm.
2: Så det en jødisk tradisjon som handler om at man tar altså to stykker brød, og så har man det som heter charoset mellom disse to brødskivene, og det er nok litt variasjon på hva man har mellom der, men det typisk en ganske klissete blanding av dadler og fiker og nøtter og litt vin, og kanskje se for dere hummus egentlig, litt sånn, med noe greier i.
1: Mm.
2: Og det skal altså da være nettopp denne mørteren, som gjør at ikke sant, sånn murer to mursteiner, ser dere bildet?
0: Jeg ser det bildet, og det høres jo helt nydelig ut også.
2: Men jeg tror ikke det så gærent.
0: Nei.
2: Så det liksom, det en stor greie i jødisk tradisjon, men det neppe noe vi ville tenke på, tror jeg. Som en sandwich, kanskje ikke helt heller nå da.
0: Men høres mer dessertaktig ut.
2: Litt mer dessertaktig ut, ja. Ja, kanskje. Ja, noe sånt nå. Men, for dette jo, dette, jeg tror de aller fleste tenker på en BLT. Det kaller, altså, kanskje, det ikke alle som kanskje umiddelbart skjønner hva det eller. Men av de berømte sandwichene så det da BLT og Club Sandwich. Og hva en BLT? Det altså bacon, lettuce, tomato, som det heter. Ja. Altså bacon, og så det salat. Som på alle andre språk enn norsk ikke heter salat for det en blanding, ja det rotet til det da, ikke sant, på norsk men i hvert fall bacon, salat og tomat, det liksom de tre store og så har du club sandwichen da som de veldig nært beslektet, men det altså da kylling, bacon, salat og tomat og veldig ofte mayo og selvfølgelig også delt alltid som en trekant.
0: Ja.
2: Mm. For da først da har man club sandwich. Man kan ikke ha en club sandwich som ikke er en trekant. Det går ikke da.
0: Det så godt.
2: Ja, det jo kjempegodt. Ja, det og det oppstår altså da i en klubb som heter som nettopp da heter Union Club i New York og det er en sånn herreklubb, ikke sant? 1836 som er en sånn ja, et sted hvor herrene gikk.
0: Kristoffer, jeg er nødt til å stoppe deg der. Ja. Og så skal vi gå over til nyhetene.
2: Ok.
3: At kongens helsetilstand har blitt forverret til svært alvorlig, det melder nå kongehuset. Kronprinsen og dronninga avlyser alt programmet sitt. Du kan høre mer om dette på NRK Nyheter på radio og lese mer på NRK.no, og så se mer på NRK 1.

0: jækla stålstrenger. Sangen her I ni-timen, som vi hørte her I ekstra nedsending, kongens tilstand forverre og svært alvorlig, og det kan du selvfølgelig følge videre på NRK.no. Her I ni-timen så fortsetter vi der vi slapp, Kristoffer Sjuve, som alltid på torsdagen, så det mathistorisk torsdag. I dag sandwichen, du har fortalt litt om de ulike typerne sandwich, og så det jo det store spørsmålet som folk kan få lov til å sette og brief med I lunsjen I dag, at de vet hvor selve ordet og sandwichen kommer fra.
1: Ja, sandwichen. Det, altså, det sandwichen kommer fra ordet sandwich. Det altså da den fjerde jarlen av sandwich som har på en måte fått dette navnet klistret på seg for til evig tid. Han heter jo, altså han fjerde jarlen av sandwich, men han heter altså John. Montagu heter han. Altså, dette jo en sånn legende som fortelles, og det fortelles på omtrent på følgende vis. Det er en skildring av et kortspill som hadde pågått I kanskje over 20 timer, jeg tror det lupinget står 24 timer til og med. Og det det selvfølgelig gambling de driver med, det whist, det brag, det vites ikke. Gamle kortspill, de sitter der, var så før pokeren kom. Og så han så oppslukt av dette spillet, og han ingen tanker om å forlate dette veldig viktige spillet, så det han liksom bare vinker da til tjeneren sin eller kellneren, litt uklart og så sier han jeg har ikke rønt å forlate dette bordet, du kan ikke bare gå og mekke nå for jeg må ha, nå jeg sulten og sitter her I 16, 18, 20 timer, jeg må ha et eller annet I klippa, ja, det skulle han ordne, og da kommer altså da han tilbake med nettopp to skiver oksekjøtt mellom. Det det. Og da poenget at han kan sitte og spille kort, fortsette dette kortspillet og spise, og sånn det som I historien. Og så det er en historie som lett å huske, men som ikke, hvis du begynner å grave litt I det, hvor lett det egentlig? Og, altså, hadde man klart egentlig å spise da den der sandwichen og spille kort sånn? Nei, for du har bare to hender. Ja. Så jeg mener at det grunn til å tenke at det ikke
0: Ja, men jeg mener at du kan, når du har en sandwich, så legger du den I gapet og holder den samlet med tennene dine og frigjør hender til kortspill.
2: Ja, og kanskje man blir mindre fettet og grisete på fingrene også.
1: Ja, jeg
0: kjøpte den historien.
1: Ja. Men da må du spille kort med en hånd da, hvis du ikke skal få fett på det. Nei, jeg synes det virker veldig vanskelig. Men det ok, jo da. Men hvem, skal vi ta litt om, altså det det som gjør det mer interessant kanskje, jo at altså, hvem er denne jarlen da? Jo, altså han er utenriksminister to ganger I løpet av sitt liv. Han det som heter antagelig marineminister, altså første lord av admiralitetet. Det ganske mye skandaler rundt om han kjent mann I samtiden. Han har en som I denne klubben, som de kanskje de til og med spilte sammen, som heter Wilkes. Han skriver sånn veldig, ganske slemt og ganske vågalt en liten sånn skriv som går rundt I kretsene, hvor altså da elskerinnen til jarlen omtales I litt sånn vovde ganske drøy kost da, for samtiden. Og det blir han så fornærmet for, så han leser opp I overhuset, eller underhuset, eller hvor det var han satt, antagelig overhuset. Så han Wilkes, stakkars, han blir liksom, han må forlate landet. Og det synes gentleman I London var ganske dårlig gjort, for dette, ikke sant? Dette en slags kamerat. Og så tåler du ikke en spøk, liksom. Så han, etter hvert så ble han sånn hoggestapefyr, som alle gjorde litt narra.
2: Ja.
1: Det henger liksom litt med, for hvem det som egentlig skrev ned denne historien om dette kortspillet? Jo, han en fransk mann som heter Groslet, Pierre-Jean Groslet, og han hadde jo, det er ikke uvanlig å mistenke franskmenn for at de snakker litt ned disse engelskmennene, og det han egentlig vil lage et bilde av, for dette I kapitlet, så handler det om om engelskmennenes spillegalskap, så han vil egentlig svært erkefienden, ikke sant? Engelskmennene da. Vi skal ikke være så innmari sikre på at det var sånn det hang sammen. Han nevner for øvrig ikke sandwich heller I den historien, bare en minister. Så det litt sånn, men alle skjønte nok at det var han ministeren, fordi han var så kjent I samtiden. Ok, jeg tipper at det egentlig sånn som dette. De sitter på et sted, og så spiller de

0: omtalt som liksom herremat. Og vi har i Amerika så det noe som heter, og jeg har aldri smakt det. Det heter Ruben sandwich. Jeg vet ikke om det noe som dere kjenner til.
1: Altså, vi hadde en diskusjon her i går, Knut, i redaksjonen, hvor to, altså sjefen vår, Åge, og vaktsjef Øystein, var så høye på pæra og snakket om Ruben sandwich. Har dere ikke hørt om Ruben sandwich? Hva er det? Men jeg har aldri hørt om den sandwichen, det Ruben sandwich.
0: Nei, jeg lurer på, ok, la oss først si hva det for noe. Det altså det som heter corned beef. Og hva corned beef? Det det saltet kjøtt som det heter. Altså corn handler jo bare om saltkorn, så det ikke corn som i mais. Nei, nei.
1: Det veldig bra du sier, for jeg har alltid trodd at det har vært det.
0: Ja, det ikke. Ja. Så det saltkjøtt. Og så det ost, og så langt synes jeg ikke det så rart. Men så, vet du hva det for noe mer? Det sauerkraut eller surkål. Det også ok, ja. Greit.
1: Det kan jeg,
0: ja, men så, det med? Ja. Så skal vi ha russisk dressing, som altså var mayo, ketchup og sennep, eller Thousand Island, som man sier. Og skal ha det. Og så skal det ha smeltet ost. Og jeg tenker i mitt hode at surkål og smeltet ost aldri, det to verdener som møtes, og det skal aldri skje. Så muligens har jeg sett dette på en meny og brukt elimineringsmetoden, hørs på lista, kommer det jeg i hvert fall ikke skal ha, Ruben sandwich. Så det mulig det sånn det henger sammen.
1: Jeg har aldri støtt på Ruben sandwich på mine besøk på restauranter og sånne steder, kaféer, men jeg synes at vi nå skal prøve den, Kristoffer. Jo, ja. Det synes jeg jo ikke enig, Knut, for du ikke testen.
2: Og når du nevnte at Åge og Øystein var liksom høy på pæra på det her, så skriver Camilla, jeg har hatt gleden av å nyte en Ruben på Juniors Manhattan.
0: Oi, fancy. Ja, men du, verden.
2: Men dette sandwich-navnet da, det vil jeg tenke, det jo en nydelig merkevare som man kunne tenkt at i generasjoner etterpå, så skulle det være noe man tok claima.
0: Og det har skjedd, og det jo, det synes jeg helt fabelaktig. Altså, her har vi en, først har vi den første jarlen av sandwich, ølen av sandwich. Jeg tror han fikk den litt der fordi han redda en konge, kongen Karl den andre, et eller annet sånt nå. Ok, han har ikke tomme sandwichere. Så kommer den fjerde, altså et stykke ned, og det han som får oppkalt sandwichen etter seg. Men så går det mange generasjoner, så kommer vi til nummer 11. Og så sier han, så kan du bare lage en sånn sandwich-kjede da? Og det skjer, og den heter Earl of Sandwich. Heter den kjeden? Jeg tror ikke så innmari mange filialer, men de har noe sånn 10-12 eller hva det for noe, noe sånt nå. Det meste er i USA.
1: Ja, i USA, ja, ikke i England.
0: Det finnes en i England.
1: Ja, ok. Jeg håper at det veldig gode sandwicher. Ja, det vel et krise. Ja, ødelegger navnet sitt på den måten.
0: Det er nok veldig, veldig bra. Ja. Sandwich kjent for mye. Det også, hvis det noen som har lyst til å besøke sandwich, så kan de reise til Sør-Ishavet, helt nede i Antarktis. Der finner du nemlig de sørlige sandwichøyene. Et sted der heter Husvik, bare så det er gøy, jeg synes det gøy å nevne. Og da tenker de fleste, hvor de nordlige, eller de andre sandwichøyene? Det var det som heter Hawaii.
1: Det var
0: ja. Så det var altså opprinnelig var Hawaii sandwichøyene, så da måtte man skille mellom da de nordlige og de sørlige sandwichøyene vi er etterpå. Så sånn gikk det altså til. Men sandwich, det er en ting som du lever et liv, og du kommer neppe utenom sandwich.
2: Ja, kommer for å bli.
1: Men fader, altså, en god sandwich, det er digg det. Det er deilig det, folkens. Jeg skal prøve Ruben.

0: Åh, for en låt, Knut, Tiny Dancer, Elton John. Jeg har garantert sagt dette før, men det finnes en liten filmsnutt der ute på internettet, der vi kan se at Elton John lager denne låta her, setter seg ned ved piano og bare, ja, men så kan man gjøre sånn, du-du-du-ding-ding-ding, og så har jeg fått teksten her av Bernie Taupin, og så sier han, Tiny Dancer, Tiny og så ser du altså at han gjør det. Det litt sånn som i den der Beatles-dokumentaren, der du ser at låtene blir til. For meg det pur magi.
1: Nesten som å lage 9 timen, det skjer her og nå direkte sendt i NRK P1, og det at det direkte sendt er jo litt vanskelig for Hanne Marte, som hører sendingen litt forsenket i appen NRK Radio, som er et superbra tilbud når det gjelder å få med seg det som skjer av lyd i NRK. Og hun hørte da nettopp denne kommentaren om munnspillet, for vi snakket så varmt om dette instrumentet, og så ble det nevnt en pris, jeg husker ikke i farten, vi sa vel at munnspill var relativt billig.
0: Ja, det jeg så var jo, men det var et profesjonelt ordentlig, det kostet 3400 kroner.
1: Ja. Yes, her ser jeg at Steinar Ofsdal, selveste Steinar Ofsdal har sendt melding, han vet hva vi snakker om når det gjelder disse bittesmå blåseinstrumentene her. Håner er en tysk produsent av trekspill, munnspill og andre instrumenter, uttales Håner, og ikke med omlyd høner.
2: Unnskyld, ja. Sorry Steinar.
1: Og denne blikk som også var usikker på, heter tin whistle på engelsk, fordi tin betyr blikk. Komplisert, og som Steinar minnes på, og som vi sviktet totalt i. Ja. Husk at dere sprer kunnskap, og den må være riktig.
0: 100%
1: Men Steinar Ofsdal, alt det her bunner rett og slett i et spontant glede over munnspillet som vi startet sendingen med i dag, og så tilbake til Hanne Marte og pris på munnspill. Hun jobber i fysisk butikk, og vil gjerne ha jobben en liten stund, og det kan jeg si, Hanne Marte, at jeg og sånn her, vi snakker om at etter sending i dag, vi skal gå i en fysisk butikk og kjøpe munnspill.
0: Ja, det skal vi gjøre, fordi jeg vet at det ligger en musikkforretning her på Majorstua, og det gleder jeg meg til. Jeg har ikke nok et liggende hjemme, men jeg vet ikke hvor det er, så det skal vi gjøre. Og så kan vi jo se om vi klarer å dra en trall i morgen da, Knut. Det hadde jo vært super morsomt. Ja, og bare for å si det, Steinar, takk for at du tar kontakt og retter på oss, og du er jo en legende hva kommer til fløytespill. Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Ja. Så når vi kommer inn i musikkforretningen senere i dag, så kan vi si, vi vurderer kanskje et håner.
0: Det kan vi si.

0: Gunn Kvåle, det sommeren før deg, og I dag har vi jo fått nyheter om at kongens helsetilstand har forverret seg, Knut.
1: Ja, og det kan man selvfølgelig følge I NRK, blant annet på nettsiden til oss, nrk.no.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith, Nice to meet you, her i nitimen i NRK P. Vi sender direkte også den her torsdagen, hvilket betyr at vi ikke så veldig langt unna nyhetene, og selvfølgelig da får du også siste nytt om kongens helsetilstand.
2: Ja,

0: Klokka er 10, vi får en nyhetsoppdatering av Julie Brande Helle.
1: Det skal handle om kongens helsetilstand. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, det opplyser kongehuset nå. Nå I formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har I over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har også avlyst alt på programmet sitt I dag, det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronningen avlyser alt sitt program. Det ikke så lenge siden denne meldingen kom, så endringer må ha skjedd, eller I alle fall meldingen om endringer har skjedd nå I dag til. Søndag meldde kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie I blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre I løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere I dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste også kronprinsregenten og dronningen alt sitt program, og meldingen om at helsetilstanden til hans majestet kongen svært alvorlig. Så det rett å si at det en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
1: Reporter Kjetan Rastogi på Rikshospitalet, der kong Harald innlagd.
3: Dette den 11. Dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen en stor påkjenning. Sykdommen jo blodmangel, og bare denne behandlingen en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har. Både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen en stor påkjenning for kroppen. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av program, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden. Nå siste mann prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
1: Sa reporter Kjetan Rastogi. Og vi gjentek at slottet I dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Mer om saken kan du følge på NRK1 eller NRK.no.

0: Supertramp, The Logical Song. Du hører 9-timen I NRK P1 med Jean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vanligvis vi plassert ganske så langt fra hverandre. Du, Sean, I Oslo, I Bodø, og apropos Bodø, så løfter du på hatten min og sender en hilsen til Stavanger og Viking,
1: ja, det rett.
0: Som du følger I Bodø-Glimtsen fotspor og har avansert inn I Champions League. Så gratulerer med avansement.
1: Ja, for dere synes at avansement også for Viking en bra ting, ikke sant?
0: Ja, som du hører, vi blitt så verdensvant I Bodø at vi kaller det avansement,
1: ja,
0: så det veldig hyggelig. Men I dag så vi samlet I samme studio her I Oslo, og vi liker vi dere som hører på 9-timers små drypp fra våre egne liv. Forhåpentligvis så det flere som kjenner seg igjen I også våres hverdag. Du har for ikke så lenge siden tatt banen til jobb, og husk at det så fint å høre deg, Sean Henrik, snakke om at du vært en observatør,
1: ja.
0: Og sett litt på hvordan folk oppfører seg på banen. Du valgte selv å se på mennesker og naturen som suste forbi, ja. Heller enn å se ned I en skjerm.
1: Jeg tok et aktivt valg der. Det var, jeg synes det var koselig, og så var det så mye rarere. Det var en ny rute jeg aldri har tatt før, fra Haslum. Ja. Vi har jo flyttet, og det var fint, altså I Bærum og inntil Majorstua. Det var mye fint å se på, og menneskene som satt der, jeg likte det veldig godt.
0: Mm. Og så møtes vi I dag tidlig, det high fives, det knoke, og så videre, som jeg hører bør når programlederen I 9-timen møtes. Men I dag, andre gang du tar bane, så merker den gode gamle Sean tilbake, for da var du litt mer irritert over ting du hadde lagt merke til.
1: For det første, jeg satte meg på banen 2 minutter over, eller 4 minutter over 7 I dag tidlig. Jeg trodde ikke skulle være noen på banen, altså dette lille toget. Det var smekkfullt allerede, og jeg tror Haslum nummer 2 eller 3 på stoppen, så jeg ble helt rystet. Jeg fikk ikke vindusplass, det ble jeg deppet over, og lei meg. Men noe annet som skjedde, og som kanskje en av årsakene til at jeg ikke så innmari glad I å ta offentlig transport, for det dreier seg mest av alt om bakterier og slike ting som jeg litt engstelig for. Men det satt altså en kvinne I setet vis-à-vis meg, som jeg hadde blikket festet på, som tok hele morrastellet på tog, banen. Jeg satte ikke noe særlig pris på det.
0: Altså, det sett hun på en måte litt I sin egen verden, omgitt av hundrevis av reisende, og legge på det jeg vil kalle grunnlaget for dagen, da, altså foundation, leppestift.
1: Ja, det begynte med at hun gredde håret lenge, langt hår, og så var det da kremer. Jeg telte 3 forskjellige typer kremer som hun hadde opp I hele ansiktet. Jeg vet ikke hva alle de kremene skal gjøre. Og så var det pudder, og så var det eyeliner, og så var det alt mulig. Hun brukte 20 minutter på det. Igjen, jeg mener ikke å være en vanskelig særpump her, selv om jeg kanskje fremstår som det, men jeg synes at det for privat. Jeg vil ikke se en menneske jeg ikke kjenner gjøre så det jeg mener private ting.
0: Men på samme måte som jeg gir hatten min en liten luftetur til folk fra Stavanger, og sier gratulerer med avansement, så vil jeg også løfte hatten til denne kvinnen, som hun har jo da tjent inn 20 minutter, der hun kunne ha stått på badet og stresset og sett på klokka, og sagt, vet du hva, jeg tar morgenstelle på banen.
1: Ja, men jeg ser den, og ære være henne for at hun har avansementet så mye at hun skjønner at hun sparer litt tid der. Men det jeg satt og tenkte på der en liten stund var, Gud, hvis du nå begynner å file neglene, så kommer jeg til å måtte gå av toget, tenkte jeg. Det blir, igjen, skal vi ta det ut I offentligheten? Jeg vet ikke. Nå skjønner dere hva jeg mener om det. Jeg sier ikke at jeg har rett.
0: Nei, og nei. For meg fremstår det her også igjen litt formildende som en filmscene. Jeg ser jo ofte at kvinnelige partnere kan finne på å gjøre det her I bil. Altså, de tar ned dette sladre speil, eller de tar til og med dette bakspeil og vrir det til sin fordel. Og så setter de der, og det hører liksom hjemme på et vis.
1: Der det forresten, må jeg si, noen voldsomme skills ut og går for disse kvinnene som kan legge en perfekt eyeliner mens de kjører over en fartsdump I 43 km/t. Det forstår jeg ikke at går av.
0: Det får ikke vi til, og til med Alice Cooper.
1: Ja.
0: Slit med. Han kom jo opp med dette sminkeansiktet sitt etter en litt uheldig biltur over noen fartsdumper I Hollywood sent 1960-tall.

0: Elin Oskal med Losa her i 9-timen NRK P1 denne torsdag formiddagen, som det har blitt. 10.25 er klokka. Lenge før klokka slo 10.25, så satte du det på banen på vei til jobb, sånn, og ble sittende vis-à-vis, altså ansikt til ansikt, med en kvinne som brukte tida der til å gjøre noe med ansiktet sitt.
1: 20 minutter satt hun der og tok morgenstellet, begynte med å gre håret sitt, så var det krem på krem på krem, jeg telte 3, jeg lurer på om det kanskje var 4. Så var det eyeliner, det var pudder, og det var alt mulig.
0: Ja. Og du sukker litt oppgitt over det i offentligheten her, og Eva sier, hei kjære venner, jeg er så enig med deg sånn, stell deg hjemme, tenker jeg, har opplevd på Drøbaksbussen også, takk for fin sending. Veldig mange skriver det samme. Så har du de som sier at du kan bare snu deg en annen vei.
1: Ja, men det går ikke, fordi man blir jo sittende og se på. Jeg blir dratt inn, som en den gamle gode, altså nei, jeg blir dratt inn i det, og klarer ikke å la være. Jeg prøvde å se ut, jeg hadde på meg solbriller, sånn at jeg, for det synes, ja, nei, det er vanskelig å ikke se, vil jeg si. Og så bare, Anne har skrevet en melding her, Sean, den som irriterer seg over lite, har mye å irritere seg over. Mm. Det er ikke det at jeg blir irritert, kanskje mer sånn at det er for intimt. Jeg vil ikke, mer sånn at det er litt ubehagelig privat, og jeg trenger ikke det.
0: Ja, minne om argumentasjon som jeg opplevde en gang tidlig i min radiokarriere, der jeg laget et radioprogram som folk, eller noen, en lytter, synes var skikkelig dårlig, og som forsvarte hadde noe til, ja, men da kan du gjøre noe annet i livet ditt akkurat der og da. Da svarte vedkommende at hvis det er hundebæsj på gata, så fjerner du hundebæsjen. Du ber ikke bare folk må gå på det andre fortauet, sant? Så man må kanskje ta tak i problematikken. Man kan ikke snuse vekk.
1: For et sin, for svar, ja. Godt svar, vil jeg si.
0: Godt svar. Ja. Men du har god støtte her. Ja. En lytter så til og med noen som pusset tennene i bil. Ja, jeg vet at Mr. Bean har gjort det, men det er jo fordi det er morsomt å se det på TV, det går, men flere har opplevd at folk gjør det her i virkeligheten også.
1: Men Knut, hvordan ville folk reagert hvis du og jeg satt oss på T-banen, dette toget som dundrer gjennom Oslo og ut til provinsene, satt oss ned og begynte å barbere oss? Hva ville folk sagt da? Hvis vi skal prøve å finne en slags mannlig ekvivalent til det å ta morgenstellet, for det gjorde jeg i dag tidlig.
0: Ja, hvis du bruker barberskum og høvel, så vil jeg si, det er litt koselig, og kanskje hvis du til og med har kniv og et sånt forkle på det, og kanskje til og med har med deg en egen barberer.
1: Da hadde jeg likt det.
0: Eller til og med du har et eget sete som noen kan komme og jekke opp, så du får sånn riktig støttehøyde for ryggen og alt, da er det ok. Men i alle andre tilfeller, hvis du ikke har med deg en egen barberer, nei.
1: Nei, og da synes jeg det er noe, et lite poeng her som vi må ta med oss. Men det hadde vært fint med den der barberstolen, kanskje det er din.
0: For når man greier hår, hva gjør man med håret som blir igjen? Slapp man det på gulvet?
1: Ikke snakk om det, jeg orker ikke.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det sykeste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: går aldri over veien eller vet jeg, for en god gitarsolo. Du satt jo går i ditt eget hjem og spilte høyt på ekte gitar.
1: Det, jeg hadde en enestående ettermiddag. Min kone var på jobb, kveldsvakt. Mine tre barn var skulle plutselig ligge over hos bestefar og bestemor, så jeg hadde en hel ettermiddag alene. Vet du hva jeg gjorde? Jeg kjøpte tre øl på butikken, en pose potetgull, la meg sola. Når det var ferdig gjort, så gikk jeg inn, fant fra min elektriske gitar, klanken på den der lille, hva heter det, forsterkeren, og shredda gitar i to timer. Det var helt rått.
0: Ah, da hadde jeg altså en liten bøss med en liten føss.
1: Yeah.
0: All right, nok en gang skal vår reporter Øyvind Vekkevold treffe fine folk på gata. I titelfeltet så står det også et kolon, og bak dette kolon så står dette fine folk, Anne-Lise.
2: Anne-Lise, ja. Nei, men da er det klart for meg og deg da, Anne-Lise, der jeg vandrer rundt, og det gjør jo du også nå. Men lær meg først hva en, ja, du må si det igjen nå, for det forsvinner fra meg hele tiden, ambivert.
3: Ja, ambivert, ja, det sånn både utadvent og innadvent, og jeg har lært deg på P2.
2: Du har lært deg på P2? Ja, da tror vi ikke på det, eller jeg bare tuller med deg. Ambivert, du vet hva, det føler jeg meg som også. Hvordan en ambivert person?
3: Jeg veldig glad i å prate med folk når jeg i humør til det, og da det veldig hyggelig, men så trenger jeg hjem og hvile og tenke litt over alt hva jeg har hørt og lært og opplevd.
2: Og hvis ikke det, så?
3: Så blir jeg veldig sliten.
2: Ah, nettopp. Og hvordan var det å være førskolelærer alle disse årene her? Ja. Altså det med disse små barna og foreldrene deres?
3: Kjempegøy når jeg var på jobb, og så kom jeg hjem, og så var jeg veldig sliten og trengte å bearbeide alt jeg hadde gjort. Og da tenker jeg på alle barna i barnehagen. Når mamma og pappa kommer, så sier de, hva har du gjort i dag? Og de klarer ikke å svare, akkurat sånn var jeg også. Ja. For jeg må fordøye det litt først.
2: Ja, det var nesten ingenting. Jeg var sånn førsteklasselærer på Røa en stund, ja. Og jeg var så sliten. Jeg var som en sånn svamp som du kan få ut vann av. Vri på, heter det kanskje.
3: Ja. Da må man hjem og hvile og ta seg igjen til man orker noe mer folk på en stund. Ja.
2: Men, og nå har du da fått en ny start, ikke sant? For at da du var 62 år, så pensjonerte du deg, og det var vel fortjent. Ja. Og da fikk du da Charlie, ja. Som hos oss står, puddel?
3: Ja, mellompuddel.
2: En mellompuddel, ja. Ja, den blir litt anbevært.
3: Det, altså, det fire størrelser på puddel, og han den mellomstore.
2: Ja, nettopp, ja.
3: Ja.
2: Og Charlie, for da blir vi litt kjent med deg også, hvorfor ga du navnet Charlie?
3: Fordi at jeg så at han var litt sånn underfundig type som liker å tenke litt på det han opplever akkurat som meg. Og så tenkte jeg, og så var han veldig morsom og glad. Da tenkte jeg på Charlie fra...
2: Charlie Chaplin?
3: Ja, Charlie Chaplin, det morsomme. Og så han fra Peanuts, Charlie Brown, som var litt underfundig type.
2: Ja,
3: Knøttene heter
2: jo, knøttene,
3: på norsk.
2: Knøttene, ja. Du, det der med, og du har jo vært i førskolelærer, men nå går du ut og vandrer, og det tenkte jeg litt på, for at jeg går også og vandrer en del. Og jeg kan jo da kose meg med det, men jeg kan jo noen ganger kjenne litt sånn ensomhet også rundt det. Men da kan man bare få seg en hund. Ja. Så kanskje det det ender med en lang gang for meg, og for hvordan, nå Charlie 9 år, akkurat så lenge som du har vært pensjonert, hvordan liksom endret det å vandre ute?
3: Jo, altså før så gikk jeg og vandret ute for å få være i fred, og gikk alene og for å la tankene surre med sitt. Men så ble jeg pensjonist og hadde jo ikke så mye folk rundt meg. Da var det veldig morsomt å få en hund, og plutselig var det som å gå gjennom en glassvegg. På andre siden var alle hundeeierne, og de er veldig sosiale. Og på min side så kunne man gå og være usosial. Men da ble jeg kjent med masse nye folk, som ikke sånne folk som jeg pleide å velge, så det var andre livserfaringer og andre måter å leve på ideer. Det var spennende.
2: Og så sier jo så noen ganger at jeg er en menneskemøtekjenner, husker jeg ikke helt hvor noe sånt. Ja, det var kanskje ikke det. Menneskekjenner var det kanskje ikke menneskemøtekjenner. Men det er jo du litt også, av all den erfaringen, kanskje du blir flau nå, men altså all den erfaringen i førskolen, og det å møte mennesker ute, og så kan man liksom se litt av hva som foregår litt inni deg nå. Ja. Småting, eller som gjør at, eller noe de sier?
3: Jeg kan jo se på kroppsspråk og ansiktsuttrykk, om de er innadvent eller utadvent, og om de ser hva de ser på. Tenker, det er de opptatt av det de ser på, og da kan jeg si en setning om det, og så kommer vi prat.
2: Og så må det være deilig det der, at er det ikke noe, tar det da 5 eller 10 eller 20 minutter, så er det jo greit.
3: Ja, men det kan gå når man synes man er ferdig.
2: Og så vite, jeg har et langt yrkesliv bak meg. Ja. Tenk alle de barna som vokser opp som husker deg.
3: Ja, jeg vet ikke om de husker meg, men jeg husker dem. Og jeg har masse gode både historier og gode minner. Så mye å kose meg med.
2: Hvis du skal trekke fram liksom et sånn typisk, dette har vi ikke snakket om på forhånd i det hele tatt, men med det et bilde, et minne, hvis du skal se for deg på en måte et sånn nærbilde, liker det på radioen.
3: Ja, men det litt vanskelig, for jeg har jo taushetsplikt, så jeg kan ikke trekke fram noe.
2: Ja, da kan du ikke ta fram det, og ikke den gang i 1988 når den gjorde det, for det var ganske spesielt. Men hvis du skal bare gå for liksom...
3: Men det jeg kan si som beste minne der, jeg tror ingen andre jobb er slik at når du kommer på jobb og trøtt og sliten og sånt, og så stormer ungene bort, og så roper de navnet ditt, og kaster seg rundt halsen på deg. Alle kjempeglade for du kommer, uansett om du blid eller sur eller hva det er. Det gull, altså. Det kjempeviktig.
2: Og det et godt bilde og et godt, ja, veldig godt minne. Ja. Tusen hjertelig takk, Annelise.
3: Takk for praten.
2: Og takk, Charlie, for at du også stod tålmodig ventet. Nå blir det en god bit fra rumpetasken som har kommet på forsiden av magen.
0: Okay. Jeg fikk nesten å være skoleelev igjen.

0: Madeleine der går meg vill, som også kan skje når du ute i naturen, det skal vi snakke om I morgen.
1: Absolutt.
0: Altså munnspill har vi snakket om I dag, og det et instrument vi begge veldig glad I, viser det seg Knut Folkestad.
2: Ja, vi driver jo med å virkelig gjøre drømmen ja. Om å beherske instrumentet. Fikk til og med, vil jeg kanskje påstå da, tips fra Steiner Ofsdal, som jo en fantastisk flytist, og selvfølgelig kunne litt av hvert også om munnspill, og det mange lyttere som kan det. Harry har I opplysning her, for du snakker om den lille knappen.
0: Ja, jeg vet det.
2: Ja, nå vet du det, fordi Harry har sagt det.
0: Ja.
2: Den lille knappen på siden av kromatiske munnspill, ikke for å bøye tonene. Når du trekker den inn, så får du halvtoner.
0: Ja.
2: Og det her type munnspill som du ikke skal kjøpe, ifølge Stein. Ikke kjøp kromatisk munnspill. Knotten på siden gjør at du kan spille alle toner I skalaen. Ikke bend tonene, som dere feilaktig sa. Fordi det som drømmen min, det å sette deg og og kunne beherske munnspillet på den måten. Man skal spørre I butikken, øve, bli flink og bend tonene med hendene når du lager slags. Ja, det her vet jeg ikke egentlig hva vi skal gjøre.
0: Nei, men jeg gleder meg veldig. Vi skal jo anskaffe oss hvert vårt munnspill, Knut. Vi har jo tidligere spilt på Kongas. Det har jeg mitt hovedinstrument. Ditt jo da tinnfløyta, denne metallfløyta, og nå blir vi da, utvider vi repertoaret vårt med munnspill, og jeg påstår jo at det et typeinstrument som du kan slippe litt unna, du trenger ikke kunne så mye for å lydeliggjøre, altså legge det opp på en låt som allerede finnes kanskje, for at det skal høres ganske fint ut. Jeg tror det et lettvint instrument å fake det på, da, for å si det sånn. Jeg kan ikke spille munnspill, det skjønner alle munnspillere der ute nå, så jeg beklager hvis noen blir krenka, men det noe, jeg tror det litt sånn.
2: Ja. Og så kommer det tips om at vi får kjøpt munnspill til og med i butikker som Klaas Olsson. Vi var opptatt av at vi skulle kjøpe for eksempel Håner i fysisk butikk. Jon her nevner jo noen som spiller på et munnspill I sølv.
0: Oi!
2: Laget på Jæren av munnspillmaker Georg Pollestad. Og da har vi kvalitet og nøyaktighet samlet på to hender. Hvis vi blir kjempegod, så kanskje vi kan kjøpe oss et munnspill av sølv.
0: Åh, det hørtes veldig dyrt. Men hvis klart, hvis vi knekker koden og dette blir vårt nye hovedinstrument, så hvorfor ikke? Vi skal jo, kan ikke snakke så mye om munnspill uten å gå til selveste Sigmund Groven. Han har jeg lagt merke til at har et sånt kromatisk munnspill der han trykker på en knapp.
2: Ja.
0: Men han jo da veldig god og kan, han kan det instrumentet. Veldig godt. Skal vi tar den gode, gjør vi ikke det, Knut?
2: Ja, og det han som spiller, ikke vi.
0: Det helt riktig.
2: Foreløpig.

0: Åh, så vakkert. Sigmund Groven der, Reodors ballade, komponert av Bent Fabrius Bjerre, unnskyld. Ja.
1: Vi har vært så vidt innom det at nitimen I morgen får besøk av Mina Adampour, som skriver vakkert og viktig om naturen. Jeg ser også her I vår inbox via appen NRK Radio, at Anne-Marthe Mina som at I morgen gry til disse demoneformørkelse. Jeg synes det sånn et himmelfenomen. Hele tiden, men den solformerkelsen, det fikk jeg faktisk med meg.
0: Du så den, jeg fikk, det var oversikt her.
1: Ja, etter det ser jeg selvfølgelig ingenting der, for jeg så rett på solen, og jeg fikk med meg.
0: Valgte det. Men nå kommer du I hvert fall, kommer ikke til å se den som skjer I morgen, I hvert fall, med de avsvidde øya dine.
1: Men for alle dere andre så håper vi på vegne av Anne-Marthe og andre at skyen holder seg vekk. Vi andre som ikke ser noen ting, vi får trøste oss med at de beste bildene får du på radio.
0: Det har jo vært satellittshow også, fikk du med det? Altså Starlink, som dundrer over himlen I en rett linje som et tog. Jeg har ikke sett det heller. Nå det straks nyheter her på NRK P1.

0: Julie Brende Helle er klar med nyhetene der det handler om helsesituasjonen til kongen.
1: Nå har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet for kort tid siden, ifølge avisa Vårt Land. Det var i formiddag at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har i over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Støre sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Overlege ved Haukeland universitetssykehus Bjørn Tore Gjertsen sier det åpenbart at situasjonen nå kritisk.
2: Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke, og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss, at dette veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på det verste. Da.
1: De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter at kongens helsetilstand har blitt forverret, det melder Vårt Land. Biskopene i Roma og møtte i går Pavelio. Det også klart at stortingspresidenten har avlyst en reise til Island og hastereiser hjem til Norge. Også Stortingets utenriks- og forsvarskomitee avbryter en reise til Sør-Korea. Hele Norge følger nå kongens helsesituasjon tett. Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
3: Kong Harald er jo kallet nasjonens beste far, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokse fram som folkets konge, og det er ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen alvorlig syk, og tilstanden svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Sa kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle. Vi gjentek hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste i formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt i dag. Du kan følge utviklingen i denne saken i alle NRKs kanaler.

0: omtanken Robin, og velkommen til landsmøte igjen. Landsmøte pleier man jo kanskje å ha en gang i år eller annet hvert år i noen organisasjoner.
1: Men ja.
0: Her i NRK så dunker vi på med fire landsmøte hver eneste uke. Mandag til torsdag, 11 til 1. Vi er litt som klokka, vi går og går. Fram til klokka 1, da stopper vi, da skal vi lunsj.
1: Ja.
0: Og det gjør jo ikke klokka, så stryk fra protokollen, Elin. Vi er ikke som klokka, men vi er veldig opptatt av kalenderen.
1: Ja, det er vi jo selvfølgelig.
0: Og dagens dato er 27. august, ifølge min biologiske klokke, og den fysiske klokka nede i høyre hjørne på min PC.
1: For skjermen, ja.
0: New York har bursdag i dag, bytta navn på denne dag i 1664 fra Nieuw Amsterdam.
1: Ja.
0: Det sier jo litt om statusen til den britiske havnebyen York på den tida. Har du vært i York, Elin?
1: Ikke i York, men jeg har vært i New York.
0: Herlig, jeg har heller aldri vært i York. Har du vært på akvariet i Bergen?
1: Ja.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det ble åpnet på denne dag i 1950.
1: Å, hurra!
0: Og der pumper man cirka 3 millioner liter vann gjennom anlegget hver eneste dag.
1: Det er jo voldsomt.
0: Ja, det er voldsomt. Hadde du drikket det, så hadde du jo blitt fått veldig vondt i magen.
1: Ja.
0: Menyen i dag er satt sammen av produsent Mai Reppen. Vi kan by på Trude, topp tre Argentina, Jetsøvngjengeren, bokklubb, kaffesladder og mye mer.
1: Ja, og mye
2: mer. Dette er landsmøte med Elin Andal Herseth og Sven Biskår Sunde på NRK P3.

0: Martine Settlitz var det med sin Fake Your Beauty. Vi fikk melding fra Werner også mens denne låta gikk. Mm-hmm. I sommer så var jeg frivillig på Oslo Pride, står det. Da jeg var ferdig med vakten min på selve dagen, så gikk jeg gjennom Pride Park på tur hjem, og der var plutselig Martine Settlitz på scenen. Det var veldig gøy.
1: Åh.
0: Det var stas å se artisterne live da.
1: Det jo noe annet enn å høre det på platt.
0: Det jo absolutt det.
1: Og som regel det bedre.
0: Ja. Ja, velkommen til oss her I landsmøtet. Dette NRK P1, og klokka 13 minutter over 11 denne torsdagen.
1: Nesten tidsklask.
0: Det ble nesten det.
1: Vi skal ikke begynne med nesten tidsklask, kanskje.
0: Ja, nei, det ble kanskje litt for voldsomt. Men du, jeg tenker, det har vært veldig gode dager som fotballsupporter her I landet. Den siste måneden, må vi jo si.
1: Ja, jo, det vil jeg absolutt si.
0: Og så landslaget I sommer, og så Glimt og Viking da. Begge laget klar for mesterligaen, det jo historisk, som de sier de som kan det her.
1: Skal Viking ut I mesterligaen nå?
0: Ja!
1: Gratulerer!
0: Du såpass avlogget at du har ikke fått med deg det heller, vet du.
1: Jeg har sluttet å se på TV.
0: Ja, ja, ja. Nei, de vant I går. Ja, bare I går kveld. Ja,
1: gratulerer, Viking!
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Gratulerer til vår kjære kollega, Kristoffer Løkberg, som seriemester med Viking, jobber her I NRK, og jeg tror han har en stilling I Viking, så han liksom en del av, så vi kan ta litt æren her nå, oss som kjenner løken.
0: Okay, ja, men da kan vi si det. Men altså, det jo det som mest fascinerende, så jo at når fotballag gjør det bra, så blir fotballspillerne veldig interessant,
1: ja da.
0: Og da blir de portrettert både her og der. Mm. Både Glimt ligger jo mitt hjerte nært.
1: Og mitt.
0: Det jo, ja, det godt å høre. Og jeg måtte selvfølgelig lese intervjuet med kapten Patrick Berg hos VG her forleden.
1: Han fin.
0: Ja, han virker som en utrolig bra fyr.
1: Han Patrick.
0: Ja, han Patrick. Det var veldig mye interessant der, men jeg hang meg opp I det her korte sammendraget, du vet, det ligger øverst I alle artiklene.
1: Ja, sånn fem kjappe.
0: Ja, sånn KI-sammendrag på en måte ofte, okay. Med kort versjon av saken. Ja. Og der sto det, Patrick har sære hobbyer. Tenkte, ja vel, hva det slags sære hobbyer han holder på?
1: Han reiser verden rundt og sparker en ball.
0: ja. Nei, han holder på med boksing. Det så sært da? Og fotografering, det tenkte jeg heller kanskje ikke var så veldig seriøst.
1: Fotografering ikke så, det ikke en sær Nei. Hobby.
0: Men så kom det. Jojo.
1: Ja, det sær.
0: Husker du jojo fra du var liten?
1: Jeg husker det var en voldsom interesse rundt jojo I 1990, kan det ha vært 93. Noe det, sånt, da var det, det jojo-konkurranse på Øvre byen senter I Mandal.
0: Såpass, ja.
1: Ja, ja, alle hadde forskjellige jojo.
0: Man skulle gjøre det, forskjellige triksene, ja.
1: Kunne jova rundt.
0: Mm.
1: Kan du vuggen?
0: Ja. Og sånn markkryper greier også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har jojo med dårlig spinn, det var jo alltid,
0: sant.
1: Var alltid litt trist.
0: Ja, jeg synes det her var veldig interessant, fordi hva er det sært å ha foto som hobby? Jeg synes jo ikke det. Og heller ikke det å drive med trening, det jo bare helt vanlig. Jeg har så vidt tenkt på, hva det du bruker tida di på, Elin, da?
1: Ja,
0: jeg spiller jo korps. Og jeg vet jo at noen vil jo absolutt tenke at det litt grann sært. Eller kanskje til og med veldig sært. Selv om vi er korpsfolk, vi vet jo hvor godt det her for folkehelsa.
1: Og det jo noen 100.000 som I korps I Norge.
0: Ja, det masse.
1: Så det ikke helt stang ut.
0: Nei, men det har jo på en måte, det var noen en gang fant ut, det der sært. Og så har det på en måte vært noen av de som har vært meningsbærende, så har det blitt sånn. Ja. Men altså, jeg tenkte vi kunne snakke litt om hobbyer I dag.
1: Mm.
0: Det høst, for mange så det en gullsesong av året for å starte med noe nytt.
1: Ja.
0: Du jo flink med sånt, det vil si du slutter jo mest med ting. Men jeg kan trenge å bli inspirert til noe nytt å fylle ettermiddag og kvelder med. Ja. Sånn I tillegg til det jeg allerede holdt på med, for det jo alltid tid til å få dilla på noe nytt.
1: Altid tid til en ny hobby.
0: Ja. Jeg gidder ikke å slite meg ut. Jeg kan godt bruke litt konsentrasjon. Det kan gå bra.
1: Ja.
0: Ja, men jeg blir ikke å begynne med boksing.
1: Nei, så du blir ikke med I min... Jeg har jo startet en spaserklubb.
0: Ja.
1: Det gidder du ikke?
0: Nei,
1: spaserforening.
0: Jo, spasering høres jo veldig trivelig ut da.
1: Ja,
0: kanskje det. Kanskje jeg skal bli med på det.
1: Ok.
0: Ja. Andre tips. Hva din hobby? Synes du den sær, eller den bare helt vanlig? Meld oss, finn oss I appen NRK Radio, eller I en nettleser hvis du finner radioen vår der.
1: Ja. Da skal jeg sende inn at jeg har tenkt å begynne å spille piano. Jeg har litt lyst til å prøve å lære meg å spille piano omsider.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo den der slutt å se på TV-klubben, men der tror jeg ikke at det så veldig mange kanskje som gir seg på.
0: Du når oss om du vil også selvfølgelig på e-post landkrøllalfa.nrk.no.

0: det var Lillebjørn Nilsen det. Se alltid lyst på livet. Det kan jo være en fin sånn leveregel.
1: Jeg fikk nettopp en Lillebjørn Nilsen vinyl til min Oi, samling.
0: Ja, det er jo også en hobby da.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: En dyr hobby.
0: Ja, det har du rett. Det krever litt utstyr, det krever kanskje, og så blir det jo særre og særre sikkert i hvilke plater og sånt du har lyst på.
1: Ja.
0: Og så blir de dyrere og dyrere,
1: og så har du det gående. Åh, jeg mangler den, ikke sant? Min hobby å veve på store og små på vevstolen. Se mitt Instagram, skriver Asle. Oi, Asle.
0: Oi, såpass.
1: Jeg kommer jo fra en vevfamilie.
0: Åh, gjør du det? Ja, det er en bitteliten vev der var lite.
1: Har du det?
0: Ja, så kjempe.
1: Min bestefar hadde en stor vev nede i kjellerstua.
0: Åh.
1: Og var vevkunstner, vil jeg si. Hadde wow. utstilling
0: og
1: greier.
0: Og, ja, da du absolutt en kunstner.
1: Ja, han var i Sørlandstoppen.
0: Ja.
1: I veving.
0: Og så artig.
1: Ja, han var flink.
0: Ja.
1: Jeg var med på et kurs i, oi, Nuppereller. På Nasjonalmuseet for et par år siden.
0: Oi.
1: Der ble jeg kjent med en utrolig koselig gjeng som slår Nuppereller og møtes en gang i morgen i Oslo sentrum for å utveksle oppskrifter og ideer.
0: Ja. Hold på med et annet ting her mens du...
1: Jeg skjønner. Hvis du hører på landsmøtet ofte, ja. Så skjønner du hva som foregår.
0: Nei, der skjedde det noen ting. Den ble borte. Jeg tror vi... Vet du hva?
1: Har du flere du kan...
0: Ja, men jeg tror kanskje vi gjør det en gang til, fordi jeg tror det var min feil.
1: Ok. Får en ekstra sjanse i dag. Arbeid med skinn.
2: Ja, det tror du.
1: Fantastisk. Hallo, Trude.
2: God aften.
1: God aften.
0: Og det var tidlig å begynne på med. God aften, du.
1: Ja, har du vært oppe lenge?
2: Jeg har vært på nattevakt.
0: Åja, vekter vi deg nå da, med andre ord?
2: Nei, da, jeg har fått lagt meg ordentlig.
1: Okay. Oi, og hva slags vakt det du går?
2: Nei, jeg bare passer på et kurskonferansested på nettvannet en gang imellom. Mm. Så det var i natt.
1: Ja, gikk det rolig for seg?
2: Ja, de var snille og gikk og la seg klokka 11, men jeg puslet og rydda her litt, så det skal bli bra til i dag.
1: Kurs og konferanse, ja, men så herlig. Og nå?
2: Men. Så jeg må skal sykle, for jeg skal sykle til jobb i kveld igjen, så.
0: Oh, ja, for du er de som er flink. Du er flink å ta vare på sykkel og sånt, ja.
2: Jeg prøver, men det blir for lite sykling.
0: Ja.
1: Vi har jo fått sykkelvaskeri på vår nye jobb her.
0: Mm.
1: Har du noen sykkelvasketips?
2: Bare ta bruk tid og godt rensemiddel.
1: Ok, er det noen rensemiddel som er anbefalt?
2: Muck-off heter det.
1: Det heter Muck-off?
2: Det funker.
0: Muck-off. Ah, det er veldig bra. Ja.
1: Det er grovt, det er jo en ordspillentusiast av de. Helt sjeldne, så jeg
0: nikker
1: anerkjennende.
2: Det er godt å høre.
0: Ja, men Trude, eller Espen, som de fleste kaller deg...
2: Det
0: er
2: det går for, da.
0: Ja. Resten av dagen er det å komme seg. Har du nattevakt på ny igjen nå?
2: Ja, jeg skal på i kveld igjen.
0: Du skal det,
2: ja. Men så skal jeg ikke føre til mandag, så blir det lenge til neste gang.
0: Ok. Ja.
1: Så det blir soving noen timer, regner med?
2: Jeg skal prøve.
1: Ja.
2: Så det blir som det blir.
1: Da ønsker vi deg en god natt. Men du blir jo nødt til å holde linja.
2: Ja.
1: Og så må du ta et vanskelig valg, for du har tre fargevalg du står ovenfor.
2: Jeg får Torfinn snakker om fargen til landsmøtet, men jeg vet ikke hvordan den fargen er.
0: Den har blitt døpt landsmøtevennlig, men hvis du går inn på nrk.no/land, så vil du se den der. Jeg vil kalle den bærfarga.
1: Bærfarga?
0: Ja, rødt bær.
1: Ja.
2: Den er bærekraftig, da.
0: Det var den gata der, da.
2: Ja,
0: men det er super, Espen, eller Trude, hvis du bare holder inne, så skal du snart få prøve å sove litt rønne, men bare sjekk med om at vi har alt vi trenger. Ja.
2: Supert.
0: Men det er nydelig jobba. Takk skal du ha. Ha det du.
2: Ha det pent.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller landsmøtevennlig.

0: Det var Jonas og Lasko med sin kjøre hjem, og Mai Reppen har kommet inn I studio.
1: Ja.
0: Forlatt din trygge produsentplass og funnet en mikrofon.
1: Det har jeg.
0: Og I motsetning til Jonas Alaska som vil kjøre hjem, så vil jo du noe helt annet, vil du ikke det?
1: Jeg skal ut I verden.
0: Ja, nettopp, ja.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 I verden.
1: I dag så skal vi reise ganske langt. Vi skal til Argentina.
3: Ja, for det som ditt prosjekt jo å oppdatere egentlig hele Norge på hva som hitlistene, sånn musikalsk,
1: ja,
3: rundt sånn, omkring I verden.
1: Rundt omkring. Og så ble jeg jo litt inspirert av å ta Argentina siden vi vant over dem da.
0: Sånn fotball, ja.
1: Fotball.
0: Ja, ja.
1: Og så lurer jeg liksom på hva jeg hører dem på.
3: Har vi slått
0: Argentina? Nei, vi har ikke slått dem, men de ble slått I VM-finalen.
1: Hvis jeg ser det, så jeg har jo ikke peiling på fotball. Jeg skal holde meg til musikk.
3: Du så at de tappte I VM-finalen,
1: og så ble du inspirert. Tappte. Så ble du inspirert. Og de hører jo da på, jeg kan ikke tro.
3: Jeg tror...
0: Der tror jeg det går litt tango.
3: Jeg tror kanskje at det et land som har liksom litt sånn sin egen stil.
0: Ja, det litt sånn folkemusikken
3: har. Jeg tror ikke de lar seg påvirke så mye av
0: USA.
3: USA for eksempel. Jeg tror kanskje det noe spansktalende.
0: Ja.
3: Her tror jeg kanskje fort vi kan finne et par ting liksom, som helt nytt for meg.
1: Ja, vi får høre på nummer 3 på lista.
0: Okay.

0: Det hørtes jo, høres ut som en sånn fotballlåt.
1: Ja, ja, ja.
2: Kanskje det det. Men den Algorpita, jeg kan ikke spansk, bare så å si så. Det betyr noe som å ta livet med ro, og la ting skje I sitt eget tempo, og bare nyte øyeblikket.
3: Algorpita. Ja.
2: Algorpita. Og dem visst nok fra Kanarieøyene.
0: Åja. Oh, ok.
2: Ja.
0: Og så har de slått gjennom på I Argentina. Det, må, det jo sikkert stort, det.
2: Ja, jeg lurer på om en der kanskje ja. Samarbeider med en produsent derfra.
0: Ok, ja.
2: Så har du der, det jo et band der, som festorkester I bakgrunnen da, som ja. Ganske kjent fra, og disse trakter.
1: Og de fra Hummerøyene.
2: Mm. Skal vi gå bare videre til nummer to? Okay. Tror dere det samme sjanger?
0: Jeg trodde egentlig det, men det her var jo mye mer poppet, ja. Men det fortsatt spansk, da.
2: Det spansk, ja. Det superestrella. Det høres ut som, jeg kan ikke tro det betyr da, superestrella.
1: Superestrella, estrella.
0: Hva estrella?
2: Stjerne.
0: Å, ja.
2: Og det var, hva heter Aitana, og også spansk, selvfølgelig. Og,
0: ok, så hun synger om seg selv da, superestrella.
2: Det akkurat det, vet du. Hun ute på et utested, og han ser på henne, og så blir han stående og stirrer på henne. Han tror at han, ja, hun tror at han har gjenkjent henne. Han kanskje bare en av mange. Kanskje du min neste feil?
0: Ja.
2: Ja, hun synger om det at det ikke så lett å være sammen med en superstjerne.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Ja. Ja, dette kunne jo vært en Dagny-låt. Det var en klassisk pop-låt.
0: Klassisk pop, ja.
2: Enig. Klassisk pop.
0: Ja.
1: Det var nummer to I Argentina.
2: Ja, nummer to. Og nå skal vi til nummer en. Vi kan bare høre den en gang. Nei.

0: noe som nummer tre. Det var dette jeg hadde forventet.
1: Det var det jeg hadde forventet. Ja, ja. Og dem faktisk, han, artisten der han som syng, da fra Argentina.
0: Oh.
1: Sanger, låtskriver og musiker fra La Plata.
0: Hva han heter?
1: Han heter Tote Lauta.
2: Tote Lauta.
1: Okay. Og så det jo da noe Amigo de Artistas. Noen artistvenner også I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Og låta heter, med far om å uttale feil, på Naladas, som betyr knivstikk, dolkestøt.
0: Oh, ja.
1: Og det her handler jo da selvfølgelig om en som fryktelig leise for at han ikke får være sammen med meg. Så det føles som et...
0: Og det kjærlighet her også, ja.
2: Det svik, ja.
1: Ja, det vondt som knivstikk.
2: Jeg angrer på at jeg ikke I sted sa at jeg trodde vi kom til å få høre litt sånn latino-trekspill. For det hadde jeg på en måte forventet, det fikk vi jo her. Var det ikke klassiske opptrekspill?
0: Jo, jeg tror det var litt sånn, ja.
1: Vi hører hele låten, kanskje vi hører det
0: I bakgrunnen? Ja, det kan vi høre. Ja. Skal vi ta den?
1: Ja.
0: Ok, Puñaladas med Amigo de Artistas og Tote Lauta.
2: Oi, oi, oi.
0: Noe sånt. Takk, Mai.
1: Vær så god.

0: Jo, var det med A Little Kind der før det, så var det altså topp 1 i Argentina akkurat nå.
1: Ja, hva heter han?
0: Punya Ladas heter låta, og Amigo de Artistas med Tote Lauta.
1: Min anmeldelse?
0: Ja.
1: Ternika 6.
0: Ja, ikke sant. Ja. Du, vi snakker jo ofte om hva som skjer på dagens dato.
1: Ja.
0: Sånn, gjerne av litt uventet ting, eller litt sånn andre ting som ikke nødvendigvis det som ligger helt opp i dagen.
1: Korrekt.
0: Mm-hmm. The Duchess Who Wasn't They.
1: The Duchess Who Wasn't
0: They. Ja, jeg beklager for å si det på engelsk, men det for at det foregår i et engelsk land. Engelsktalende land, hertuginnen som ikke var dagen. Markeres hvert år, 27. august,
1: okay.
0: I dagens dato altså, til minne om den irske forfatteren Margaret Wolfe Hungerford.
1: Margaret Hungerford, yeah, read all the books.
0: Ja, har du det, ja.
1: Yes.
0: Levde fra 1855 til 1897.
1: Jeg leste ut.
0: Ja.
1: Fantastiske bøk.
0: Navnet et spøkefullt vink til hennes mest kjente pseudonym, The Duchess.
1: The Duchess.
0: Som, altså, selv om hun var jo da ikke ekte hertuginne, derfor så hertuginnen som ikke var dagen i dag.
1: Mm-hmm.
0: Dagen feirer ikke bare hun Hungerford, men anerkjenner også alle kvinnelige forfattere gjennom historien, som var nødt til å gi sine verk anonymt eller under pseudonym, på grunn av samtidsnormer, som man sier på pent. Margaret Wolfe Hungerford, hun skrev over 57 romaner og noveller, i hovedsak populære romantiske fortellinger, alt for å forsørge familien etter at hun ble enke allerede som 23-åring.
1: Mm-hmm.
0: Og selv om de færreste kjenner navnet hennes i dag, så står hun bak et meget berømt sitat.
1: Ok.
0: Mm-hmm. For i hennes mest kjente roman, Molly Bawn fra 1878, så leser vi for første gang i historien det nå verdensberømte uttrykket «Beauty is in the eye of the beholder».
1: Mm.
0: Altså skjønnheten sett, eller er etter hvem det er som ser. Eller det kommer noe an på øynene som ser, som jeg vokste opp med.
1: Det kommer noe an på øynene som ser.
0: Mm-hmm. Ja. Så det jo artig, selv om vi kanskje ikke kan navne henne, så det absolutt noe igjen av henne i det vi sier. Og.
1: Det kommer noe an også på hvor mye promille du har.
0: Det kan også absolutt skje.
1: Det er noen som sier, det var en fisker som sa
0: det. Sant. Andre kvinnelige forfattere som skrev under dekknavn, for det finnes flere av dem, vet du.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, ofte for å bli tatt på alvor av forleggere og kritikere for å unngå sosiale fordommer, eller for å det hele tatt få trøkt det de hadde liksom skrevet da.
1: Ja.
0: Kjente eksempel, Bronte-søstrene,
1: mm-hmm.
0: Charlotte, Emily og Anne, de skrev under Currer, Ellis og Acton Bell. Søstrene beholdt altså sine egne initialer for å unngå fordommer om at damer bare skrev romantisk svada. Under de her navnene så utgav de klassikere som Jane Eyre,
1: mm-hmm.
0: og Stormfulle høyder.
1: Fantastisk.
0: Mm-hmm. Jane Austen, jeg visste ikke at hun ikke bare skrev som seg selv. By a lady kunne vært skrevet. I sin levetid så ble ingen av bøkene hennes utgitt under hennes eget navn. Fornuft og følelse fra 1811 var signert By a lady.
1: By a lady.
0: Mm. Og senere bøker der oppgav bare at de var skrevet av forfatteren av de forrige verkene.
1: Mm.
0: Mm. Og den som overrasker meg kanskje aller mest av det her, Karen Blixen.
1: Ja.
0: Altså Isak Dinesen skrev hun under. Danske forfatteren brukte det mannlige navnet Isak Dinesen da og ga ut sine engelske verk, blant annet 7 fantastiske fortellinger, delvis for å unngå forhåndsdømming i det internasjonale markedet.
1: Dette er veldig bra.
0: Mm.
1: Jeg har kan komme med et boktips i samme gata, for jeg leste en helt fantastisk bok av den norske forfatteren Hilde Østby som heter Jeg elsker Dickens.
0: Ja.
1: Og der er det en teori om at H.C. Andersen egentlig er en dame.
0: Ok, hva du kalte boka en gang til?
1: Jeg elsker Dickens.
0: Jeg elsker Dickens.
1: Veldig, veldig fin bok.
0: Mm.
1: Fordi, ja, kanskje H.C. Andersen var en dame, for det, dame fikk ikke lov til å gi ut bøker i gang.
0: Nei, men fikk jo ikke det, og derfor holdt de på med alle de her rare navnene sine, og ja, hun er ikke Duchessen og sånne ting. Ja.

0: Og det var Enigma det. Da har klokka passert 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle. Og Julie, mange endrer nå planene sine på grunn av helsesituasjonen til kongen.
1: Ja, også statsminister Støre har avlyst en planlagt reise til Tyskland I dag. Det skjer etter at kongehuset opplyste at kong Haralds helsestillstand har forverret seg, og nå svært alvorlig. Støre sier at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå forverret. Han sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Også stortingspresidenten og sametingspresidenten gjør endringer I sine program I dag. Hele kongefamilien nå samlet på Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Det var rundt kvart over ni dag tidlig at kongehuset opplyste at tilstanden til kongen var forverret, og altså svært alvorlig. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det førte til at kronprinsregenten og dronningen avlyste alt sitt program, ikke bare I dag, men det ikke mer program I kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom I dag tidlig, det med formuleringer vi aldri har fått før I denne sykehistorien. Det aldri vært brukt ord som svært alvorlig, og når vi I tillegg ser at familien samlet på sykehuset, så det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
1: Og mens kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som var preget.
3: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor I Tyskland, og så jeg her I Oslo I dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det I gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen også, da.
4: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen.
1: Preses Olav Fikse Tveit I den norske kirke sier alle ber for kongen og familien I denne tida. Tveit, som kirkens øverste leder, I Roma med de norske biskopene, som nå avbryter reisa etter det ble kjent at kong Haralds helsetilstand har blitt forverret. Og igjen til hovedsaken vår I NRK Nyheter I dag. Slottet opplyste I formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Også Marisborg Høyby har kommet til Rikshospitalet I formiddag ifølge avisa Vårt Land. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt fremover. Du kan følge utviklingen I denne saken I alle NRKs kanaler.

0: det var Big Bang det med Girl in Oslo. Han sang jo Can I Talk to the Prettiest Girl in Oslo.
1: Ja.
0: Og nå blir det kanskje litt sånn déjà vu for de av dere som har vært med og seilt fra klokka 11 i dette møtet. Ja. For Robin, han har sendt oss en melding angående låta her.
1: Okay.
0: Og sier han, herr Greni, det kommer vel an på øyet som ser.
1: Ja.
0: Apropos denne dagen I dag, The Duchess, altså hun Duchess som ikke var Duchess, og som hadde dette I en bok første gang.
1: The Beholder, det virkelig The Prettiest Girl in Oslo? Sikkert mange skulle være uenig. Jeg mener jeg har hørt Øystein Greni snakke om denne sangen en gang, så fikk han et spørsmål, hva dette?
0: Ja.
1: Og da sa han at han hadde vært ute I Oslo og skulle ta trikken eller T-banen og sånt.
0: Ja.
1: En koselig kveld, sommerkveld I Oslo, og så har han stått på en T-banestasjon, det var nesten ingen andre folk der, og så hadde kommet en fyr med veldig blid som hadde tatt opp telefonen sin, så han hadde ringt, og så hadde det, noen tatt telefonen I andre enden, så han sagt sånn, «Halla, snakker jeg med den vakreste damen på Lambertseter?»
0: Nei, du...
1: Og så synes han det var så fint at han gikk hjem og skrev denne teksten.
0: Wow, ok, det var fint. Det var god.
1: Hobby!
0: Ja, vi snakket masse om hobby I dag. Det jo høst og tid for nye ting. Patrick Berg holdt på med sære ting som boxing og foto og jojo. Og Pokémon-kort har vi lært.
1: Og Eiler
0: ja.
1: Har sendt et tips om en hobby som jeg synes frister noe voldsomt. Eiler skriver, «Jeg frivillig I DNT, altså Den Norske Turistforening.
0: Ja.
1: Har du vært ute I fjellet, sett en rød T, så tilhører den DNT. Og da det kanskje Eiler som har vært å merke, for han jobber med å merke, rydde stier, bygger varder, holder kurs I friluftsliv, kart og kompass, turledelse, integreringsarbeid med flerkulturelle, med mer.»
0: Altså, tenk at det frivillige som driver ordnet sånt for resten.
1: Det
0: Og gidder å bruke si tid.
1: Helt utrolig.
0: Ja, det rett og slett det.
1: Og fristende. Så Eiler, hvis dere trenger noen når jeg pensjonerer meg, så bare marker navnet mitt. Kanskje jeg melder meg når jeg ferdig med jobbing I NRK.
0: Tenk at jeg tar med en hobby til Arne Kristian, nemlig. Beste hobbyen for meg modellfly med fuelmotor. Da du innom mange faggrupper. Det motorteknisk, det elektronikk, det bygging, aerodynamikk, flyferdighet og så videre. Til og med en dose fresk luft, til og med andre som lider av samme dilla følg med.
1: Ja,
0: den var ikke så dum.
1: Jeg tipper du har god peiling på lim.
0: Ja,
1: jeg tror de veldig opptatt av riktig lim.
0: Ja, ja. Det tror jeg du har helt rett I. Ok, det sånn konkurranse de her I radioen din I lønnsmøte. Og vi skal begynne sånn, ja.

0: Asha be so lucky, som vi sang da vi var små.
1: Asha
0: be so lucky. I should be so lucky, da Kylie Minogue sønge her.
2: Hjerte. Søvngjengeren.
3: Gjett søvngjengeren.
1: Ja, da, den smittet I dag.
0: Ekstremt.
1: Elin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Elin så ut som en nyvåkna løve nettopp. Jeg tror du hadde et gap på 15-20 centimeter der.
0: Ja, det, ja, jeg vet ikke hva det gjør, men det bare, jeg blir veldig smittet av den der.
1: Smittsomt, så beklaget alle dere som sover I bil. To hender på rattet. Det altså klart for Gjett søvngjengeren, en enkel konkurranse på papiret. Men det så enkelt I praksis? Du får høre lyden av en person som fryktelig trøtt, og hvis du hører hvem det så sender du oss bare en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver hvem det og så kan du være med I trekningen av en premie. Du kan vinne landsmøtes veskebærer til varme og kalde vesker. Har du ikke appen, så kan du svare via e-post, da det land@nrk.no. Reglene forstått, tror du, Ellen?
0: Ja, jeg vil bare tilføye husk noen navn og adresse da.
1: Ja.
0: For sikkert så det litt vanskelig å sende I posten. Vi kan ikke sende premie, fysiske premier via e-post, for eksempel, ja, hvis du legger inn det.
1: I appen så kan vi faktisk svare og si du vant. Hva din adresse? Så det ikke Ja,
0: til omtrent alle.
1: Nei. Men vi er late folk, så jeg anbefaler å legge med adresse.
0: Det kanskje heller det.
1: Vi trekker ofte de som har adresse.
0: Ja, vi gjør.
1: Ok, spørsmålet enkelt. Hvem det som trøtt?
4: Og jeg har hatt mye vondt I maven, og heldigvis slutt å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det ikke spesielt gøy.
0: Ja. Det hørte slitsomt ut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg hørte dette klippet her I et veldig fint intervju I NRK Drivkraft med Vegard Larsen.
0: Ok.
1: Og så reagerte jeg på at denne Sørlendingen. Så fryktelig trøtt.
0: Ja.
1: Du kan få et hint hvis du liksom helt I villred der.
0: Ja, veldig gjerne.
1: Hun har vært barnestjerne en gang. Men hun har jo da, som mange av oss, blitt eldre. Dere skal få høre mer øyne, og da skjønner du kanskje enda mer om hva som et av denne personens yrke.
0: Ok.
4: Men det har vært... Du kan aldri, de sier jo I teater at det eneste gyldige grunnen at du død. Klart da, da går du på.
1: Da går du på, ikke sant? Det en skuespiller som så trøtt her, og skuespillere de må på jobb. Uansett om de forkjøla eller kvalme, kast opp bak scenen.
0: Ja, show must go on.
1: The show must go on, hvis det lov å si.
0: Nei, vet jeg.
1: Ok, har du noen peiling du, Ellen? Du kan jo ikke svare da, men...
0: Nei, jeg litt usikker, men så har jeg også vært og gløttet I innboksen vår.
1: Åja, du har det, ja.
0: Jeg tar litt flink å svare med navnet eller resten.
1: Se her,
0: at, jeg lurer på om at jeg kanskje har skjønt det via hjelp.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja, det jo noen som I... Jeg skal ikke avsløre for mye, men det noen som I nærheten av riktig svaret.
0: Ja, nettopp, ja. Ok, vi hører på Simmermann, som skal få lov å fremføre Riper I lakken, yes. Og så tror jeg selv tar meg at Trøtt Wife stikker innom.
1: Nei, får vi besøk av henne etterpå?
0: Ja da.
1: Det blir ærlig.
0: Kommer Trøtt Wife, og så etter hvert så skal vi finne ut hvem denne trøtte personen

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg pakking til ferien. En trad wife har jo alt på stell flere uker I farveien, og alt strøket. Og I fargen beige, så kjedelig. Jeg kjenner at jeg får brokk I armen bare av tanken. Her vil jeg heller ta til bruk et effektivt triks, som jeg bruker å kalle SSD. Det står for skjult skjev delegering. Du kan for eksempel gi han en pakkeliste som ChatGPT har laget til deg. For eksempel si at han skal ta seg av, han skal ta seg av pakkingen mens du må ut og gjøre de siste ærenene, kjøpe solkrem og sånt. Du kan gjøre litt tidspress, litt hjemmelekse for eksempel. Du kan si at du hjemme om cirka en time, og da bør jo alt være klart. På en time så rekker du å kjøpe en solkrem, ta en kaffe latte med en venninne. Og hvis dere nettopp har blitt sammen, så liker han å imponere deg. Og har dere vært sammen lenge, så har han lyst til å slippe unna maset ditt. Du kan ringe en halvtime før, bare for å sjekke ståa. Og så, ja, da ser du da, kanskje du må massere ego litt for at det skal gå litt fortere. Du kan for eksempel si at du så imponert over hans presisjon. Pakkingen som, jeg legger på sexsystemen, pakkingen som romgeometri og avansert fysikk. At han helt rå på plassbesparelse. Prøv det! Og husk å skrive I appen om SSD funker for deg. Og stjernemarker for flere trøtt wife-råd.

0: Det var Ailey det sesong Du har stil Brave, står det I parentes her. Mm-hmm. Da ser jeg for meg at det det som oversettelsen og betydningen der.
1: Du tror det?
0: Jeg tror det.
1: Det bare ville spekulasjoner, men jeg lar det gå.
0: Det greit,
1: ja. Mm. Vi spiller en liten konkurranse som heter Gjett søvngjengeren, Elin.
0: Ja.
1: Jeg pleier, vi pleier ofte å ha en sånn, såkalt kjenning her, men jeg merker at jeg blir så slitt, jeg blir så trøtt av det.
0: Ja, ja. Det kanskje greit å...
1: Det så mye jesping.
0: Ja, jeg fikk jo et skikkelig, du sa, lite løvbrøl I start.
1: Ja.
0: Uten lyd da.
1: Ja, men det var veldig søtt, for jeg kunne se hva du hadde spist til frokost. Ja.
0: Der var det knekkebrød og yoghurt, ja. Langt ned I magen.
1: Oi, det var vasa havre I dag. Men Gjett søvngjengeren, det en utrolig enkel og grei konkurranse. Har du nettopp skrudd på, så skal du nå få høre et lydklipp av en svært trøtt person, og din oppgave der ute å prøve å identifisere hvem det som sliten.
2: Og jeg har hatt mye vondt I maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det ikke spesielt gøy.
0: Nei.
1: Ja, det jo da... Det jo da altså en skuespiller her ja. Som prater, så det kan jo være viktig informasjon her. Snakk om å være nervøs før man skal på jobb som skuespiller.
0: Og det det, ja, nettopp, ja, ja, ja, ja. Altså vi har jo fått inn høyevis av forslag, de aller fleste, kanskje til og med 99% helt enige.
1: Mm.
0: Men jeg har sett et par som jeg lurer på, altså som ikke enige med resten.
1: Ja.
0: Pia Kjelta.
1: Pia Kjelta kjempeforslag.
0: Ja, ja.
1: Det er nesten riktig.
0: Ok, Mia Gunnarsen.
1: Mia Gunnarsen? Mm. Ja, ja, ja, da, det jo nesten riktig,
0: ja,
1: men også, det jo feil.
0: Ja, og så som jeg litt usikker på, Amalie Snøløs.
1: Amalie Snøløs?
0: Ja. Ja,
1: det kan jo være nesten riktig, men det jo da jo feil. For okay. Riktig svar, som veldig mange av dere har klart, Janne Formo.
0: Det var jo Janne Formo.
1: Ja, og jeg sa jo også da at det var en barn, tidligere barnestjerne, nå høyt aktet skuespiller, podcaster, kjendis.
0: Ja, si. Absolutt.
1: Og Ronja Langen Vestlig har svart, dette Janne Formo, jeg elsker henne som barn I Kaptein Sabeltan.
0: Herlig.
1: Gratulerer Ronja, det var helt riktig. Du har lagt med adress og greier, så da blir det sendt en veskebærer til deg I posten I løpet av noen dager.
0: Ja.
1: Og hvis du har vår veskebærer fra før, så må du ta kontakt kjapt, for da kan du få noe annet, for eksempel plekter, refleks eller noe sånt.
0: Du røs. Ja, ja. Send oss eventuelt en ny melding hvis, hva det var hun heter også?
1: Hun Ronja.
0: Ronja, ja. Ronja, hvis du nå skulle tilfeldigvis ha den veskebæren vår. Koppen altså.
1: Ja, det en kopp, ja.
0: Ja. Mm. Ok. Lille Cæsar tar vi nå.
1: Herlig.
0: Elsker deg.

0: er sant.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
3: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Cure var det med sin Close to Me.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til bokklubben 52. Ja,
0: takk skal du ha.
3: Det er lov å ta på seg røkejakken nå.
0: Ja, det føltes litt som vi satt ut sånne, sånne djupe, deilige lenestoler.
3: Ja da.
0: En liten peis.
3: Senket belysning.
0: Ja, litt sånn støvlukt av alle bøkene rundt her.
3: Kanskje en sånn, du vet, sånn grønn lesesalslampe?
0: Ja, garantert.
3: Hadde ikke vært for røykeloven, så skulle jeg anbefalt pipe.
0: Ja.
3: Men det

0: med böcker. Ja. Jag driver på att pröva läsa 52 böcker i år.
1: Ja, hur det går. Du hade ju en stor plan om sommaren att du skulle ta igen det tappte.
0: Ja, så var det fotboll-VM. Ja. Så jeg halse langt bak. Mm. Og nå har jeg begitt meg ut på å lese Svalbards historie, som sånn 550 sider. Fantastisk bok, men den lang. Ja. Så jeg står fortsatt bomstille på 29 leste bøker, tror jeg, eller kanskje på 30, så jeg langt bak skjema.
1: Ja.
0: Men da det bare å skjerpe seg.
1: Ja, for skjema en bok I uka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nå vi I uke 35.
1: Noe. Mm-hmm.
0: Eller 6.
1: Ja, så det noen bøker å ta igjen.
0: Jeg ligger langt bak. Ja. Men jeg skal allikevel anbefale deg en fantastisk bok som heter Kvinne I Polarnatten, som jeg nettopp har lest ferdig.
1: Ja.
0: Som skrevet av Christiane Ritter, og den handler om Christiane Ritter. For hun var, hun var vel den første tyske kvinne som overvintret på Svalbard.
1: Ja,
0: hun
1: okay.
0: var der 1934-1935, så var hun med sin mann på fangst. På Svalbard. Og det en utrolig flott bok som jeg bare skal lese litt høyt ifra nå.
1: Ja.
0: 1934, vi på høstnellen. Vi har forservert frokost på sengen. Havregrøt og kaffe, begge deler I det minste skikkelig varme. Hun ikke sånn veldig fornøyd med menyen.
1: Mm, mm, mm.
0: Vi har dessverre ikke brød ennå, unnskylder min mann seg. Oh. Vi må først bake noen, tilfeldigvis. Fantes det hverken gjær eller bakepulver der vi bestilte vår proviant, sier han. Vi må finne opp et hevingsmiddel for denne vinteren.
1: Ja, bare å finne opp, ja.
0: Finne opp? Jeg blir lamslått. Hvordan kan dere finne opp et hevingsmiddel der det ingen kjemisk fabrikk? Hvis det var så enkelt å finne opp, hadde vel vi husmødre funnet opp for lenge siden?
1: Ja, enig.
0: Begge mennene ler med stor sinnsro. Det synes å være helt likegyldig for dem at vi skal ha brød å spise eller ikke I et helt år. Jeg overgitt over deres sorgløshet. Og hun sorgløs I flere dager, og hun sier at det er jo lyst hele døgnet, så hun vet jo ikke hvor mange dager som går, men mennene driver på med alt annet greier, de må prøve å finne vann.
1: vi der, ja.
0: Ja. Så det mange utfordringer. Men så går det da, jeg vet ikke, det vanskelig å si, hun ikke helt sikker selv, kanskje det går en uke da, eller kanskje det går 10 dager. Mm-hmm. Men hun skriver I hvert fall, endelig bakes det brød.
1: Ja.
0: Ikke slik å forstå at mennene I mellomtiden har funnet den kjemiske formelen for gjær. De har slett ikke tenkt over det, men de har hatt flaks. Oho. Ikke sant? HMF?
1: Ja.
0: Helsemiljø og flaks. Det jo det oss menn lener oss på.
1: Ja, ok. Der forklaringen.
0: De har hatt flaks. I det vesle ammunisjonsskapet til Hilmar Nøys, som har bygd hytta, fant Karl en liten boks med en eldgammel rest med inntørket gjær. Og da ble de fant bare noe gammel gjær. Mm. Den blir nå omhyggelig myket opp, blandet med vann og mel I en kjele. Kjelen blir satt I den ene køya innpakket I varme tepper. Og de barske jegerne andre mennesker I dag. De lister seg rundt på tærne, snakker med viskestemmer. Ingen dører må åpnes, en voldsom hete hersker I rommet. Og alle våre tanker kretser om at gjæren nå må bli levende. Til slutt stiger også deg inn I kjelen, og takket vår kjærlige behandling går den langt over sine grenser I de varme teppene. Vi lykkelige, for nå vi reddet. Gjæren overlever altså på denne steinete øya. Vi skal ale opp surdeig slik som bøndene gjør hjemme. Fantastisk.
1: Nettopp. Ja, der sa du det. Surdeig.
0: Surdeig?
1: Ja.
0: De lagde surdeig I 1934, men noe gammel gjær de fant I ammunisjonsskapet.
1: Jeg trodde det var en sånn moderne greie.
0: Neida.
1: Nei.
0: Det har de drivet på med I hundrevis av år.
1: Ja, ja.
0: Kvinne I Polarnatten, Christiane Ritter, anbefales herved av Bokklubben 52.
1: Takk skal du ha. Dette var Frida Amundsen. Ja. Hjem igjen heter det.
0: Ja.

På et tidspunkt så det nesten så jeg tror at den skal klare å riste gummihøna I filler. Bevegelsen sitter yst ut på hugget egentlig. Hesten går rolig og slenter han spurt over mens den rister høna intenst. Og så det så godt når det slutter. Hesten I ferd med å legge høna ifra seg. Men hun bestemmer seg og går videre. Det starten på et vakuum.

0: R.E.M. det Leaving New York. Jeg synes alltid det som også finnes sånn andre stemmer og sønge på den på R.E.M. sine sanger, så jeg blir sånn latet som meg kjempegod sånn, sånn sanger og sånn.
1: Hvis du spiller hitster, som jo veldig opptatt av at folk gjør,
0: ja,
1: så det jo dette med å datere sanger.
0: Ja.
1: Og hvis du hører den sangen her, så det et lite tips, for du vet at denne sangen ikke fra 1663 eller tidligere.
0: Ja, ja, ja.
1: For da hette ikke New York, New York.
0: Nei, da var det Nev Amsterdam, og det kan være Norge eller noe. Ja.
1: Så denne kan du plassere etter 1664.
0: Takk.
1: Da.
0: Takk, det synes jeg jo var et fryktelig godt tips da.
1: Et veldig godt hint. Mm.
0: Sven, min venn.
1: Hei.
0: Står det i melding fra Eiler.
1: Hei, Eiler.
0: DNT Trondheim har cirka 200 frivillige, og det er selvfølgelig plass til deg også, når du er klar.
1: Så bra.
0: Selv er jeg 62 år og fri til å gjøre hva jeg vil. Fyll derfor flere dager i uka med frivillighet. Mange tror røde tea og blåmerker på magisk vis oppstår på varda og trær, men nei, vi er mange som i frivillighet jobber for fellesskapets glede.
1: Fantastisk. Jeg har alltid lurt sånn på om de tar med seg maling ut på stien for å male, har de med seg...
0: Hvor de ellers skulle finne henne?
1: Nei, altså, du kunne jo være at de maler stiene på kontoret, og så tar de med seg steinene ut.
0: Og
1: eller at de har en eller annen magisk type sprayboks, eller noe sånt.
0: Ja, det ville jo være lettere å bære.
1: Eller har de med seg en, ja. Eller har de rett og slett med seg en pensel og en 10 liter med rødmaling?
0: Eiler, hvis du fortsetter med, så... Så må du gjerne svare.
1: Ja, eller så får jeg bare ta og så ringe. Jeg får kanskje jeg må du dra kan på noen jo... sånn bedriftsbesøk til DNT.
0: Ja, ja, for det er jo sånn lista, så det går an å finne det.
1: Noe må du finne ut av selv, Sunne. Ja. Tom har jo en hobby, og han skriver til oss, min hobby er å dokumentere ukjente grotter.
0: Hæ? Åh?
1: Dokumentere grotter, har funnet 6000 år gamle hulemalerier, 5000 år gamle bjørneklokler. Denne helgen skal jeg besøke grotter sammen med Grotteøystein og Grottetrond.
0: Åh, det er sikkert det de heter på telefonen, Anders.
1: Åh, Grotteøystein og Grottetrond heter dere. Har med klatreutstyr, våtdrakt og godt lys. En annerledes og underlig verden. Dette blir opptur med en nedtur, som de sier i grottemiljøet.
0: Ja, for det trodde jeg var sånn som en eller annen offentlig... Ikke paragraf, men et eller annet offentlig myndighet
1: som drev med grotte.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror nok at det offentlige øver inn i noen slags grottevern og sånn. Men her er det tydeligvis noen som er inne i et slags miljø,
0: ja,
1: hvor man driver på da, med dokumentering av ukjente grotte.
0: Ja, det synes jeg var veldig fascinerende. Hun hedda, hun sier, du, la oss møte farga. Som er den nye fargen på t-skjortene våre. Er ikke det slitsomt å måtte komme i tillesforklaring hver eneste gang dere sier at den er landsmøtefargen?
1: Jo, vi har malt oss opp i et hjørne, kan du si.
0: Ja, Hedda foreslår derfor vaska rognebær.
1: Som farge?
0: Ja, det kan man jo se for seg, kan man ikke?
1: Jo, men det er et demokratisk problem, for dette har blitt banket i landsmøte.
0: Akkurat det.
1: Vi har vedtak på at det skal hette landsmøtefarger. Ja. Og da må du i så fall levere inn et nytt forslag om... Ja.
0: Om ny votering.
1: Om ny votering, om nytt navn av landsmøtefarget.
0: Trenger vi tre eksemplarer, eller hold det med en melding?
1: Jeg tror de har underskrift fra minst 100 andre delegater.
0: Hedda, du får ta utfordringen og gjør med det du
1: ønsker. Hvis du vil ha rognebærfarget, som er offisielt.
0: Vaska rognebær, må vite.
1: Ja, må vite.
0: For det er jo litt sliten. Ja.
1: Det er klart.
0: Eller Golding er det her med Burn i landsmøtet.

0: liten britisk popstjerne der. Eller Golding med sin Burn her I landsmøtet, vi fremme ved eventuelt vi har fått melding fra Anonym angående hobby
1: ja.
0: Hei, jeg har lenge tenkt at jeg skal begynne å spille et instrument
1: Herlig
0: Har lenge ønsket å spille munnspill Så nu må jeg bare sove meg til og kjøpe et munnspill og sette I gang Ja, det synes jeg du skal gjøre, kjære Anonym
1: ja.
0: Takk for et strålende program som underholdende, inspirerende og et godt følge I dagens gjøremål
1: Fantastisk
0: Takk for det
1: Vil du ha en fiffi fakta om Ellie Goulding?
0: Ja
1: som jeg tror, altså når føler, av og til så føles det som om man stjernene liksom liner seg opp
0: ja.
1: Vi har jo snakket om New Amsterdam, New York I dag
0: ja.
1: For det, New York jo oppkalt etter den engelske byen York
0: ja, ja.
1: Ellie Goulding gifta seg I York
0: I York oi, oi,
1: ikke sant, gifta seg ikke I Madison Square Garden nå
0: nei.
1: Gifta seg
0: nei.
1: I York
0: ja. Det forskjell på folk kan man si
1: Håkon har sendt en melding om vår veskebærere som vi deler ut
0: ja
1: Og dette jo en fakta til det, Elin.
0: Jaha.
1: Veskebærer jo det samme som piccolo. Har du tenkt
0: ja,
1: på det?
0: Ja, altså... Men,
1: Og hva ditt instrument?
0: Det jo piccolo.
1: Ja.
0: Men nei.
1: Du spiller veskebærer og fløyte.
0: Elin, du, jeg skal prøve å si det når jeg skal gå på øving.
1: Det noe å ta med seg.
0: Se på veskebæreren min her, dere. Du.

0: Kongens helsetilstand forverret og svært alvorlig. Det var beskjeden som kom fra slottet I formiddag. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet I 10 dager, og nå samles hele kongefamilien der, mens både statsministeren og stortingspresidenten avlyser utenlandsturer og reiser hjem. Vi skal direkte til sykehuset og til slottsplassen I løpet av den neste timen her I dagens, og vi skal høre hilsener fra nordmenn som følger med på denne situasjonen. Du hører på NRK P1 og på dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13, og vi skal få nyhetene av Julie Brende Helle.
1: Den svenske kongefamilien gir sin fulle støtte til den norske kongefamilien. Det svenske kongehuset skriver til TV2 at kongefamiliene har tett kontakt med hverandre. Det etter at det var kjent at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og svært alvorlig. Det opplyste kongehuset I formiddag. Det mange signal som nå peker mot at situasjonen rundt kong Harald svært alvorlig. Det ser kongehuset ekspert I seg og hører Caroline Vagle.
2: Vanligvis kongehuset ganske nøkteren I sine meldinger om tilstanden, men nå skriver de at det svært alvorlig, og vi ser at både kronprinsen og dronningen har avlyst program, hele familien samlet rundt kongen, og vi ser at også resten av statsmaktene avlyst program, og de som utenlands kommer til Norge. Så det ikke noe tvil om at dette en svært alvorlig situasjon.
3: Familien som du sier, samlet på Rikshospitalet. Hvordan leser du den situasjonen?
2: Det jo et signal I seg selv at de nå samles hele gjengen der, og vi har også sett at bilene som de kom med dratt fra sykehuset, noe som betyr at de ikke bare på en kort visitt, men at de har tenkt å bli der.
1: Intervjuer var Petter Auli Hauge. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt, og det gjelder ikke bare I dag, men det ikke mer program I kongehusets kalender nå. Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser. Det sier reporter Åse Marit Befring på Stortinget.
4: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv glad I kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss I Norge, så dette preger alle politikerne.
1: Og Anniken, dere følger også denne saken I dagens I dag.
0: Ja, det gjør vi. Denne dagens sendingen den handler om helsesituasjonen til kongen. Vi får direkte rapporter og besøk fra kommentatorer den neste knappe timen. Vi skal straks til Rikshospitalet. Klokka den 13.03 her I NRK P1, og vi skal oppdatere deg på det siste. Først nå får du musikk fra Alison Moyet.

0: musikk fra Allison Moyet. Du fikk låta som heter Is This Love her I NRK PN. Det torsdag, og overskriften I dag preges altså av kongens helsetilstand, som svært alvorlig. Den oppdateringen kom fra slottet I formiddag, og både dronningen og kronprinsen har avlyst alt program. Nå samles familien på Rikshospitalet, og der du nå, reporter Chetan Rastogi. Hva foregår der nå?
1: Nei, akkurat nå så det jo mye venting etter den alvorlige meldingen som kom I dag tidlig, så har journalister nå samlet seg ved akuttmottaket på Rikshospitalet her. Jeg møtte på tysk presse nå nettopp, så det flere og flere som kommer til sykehuset nå, så det jo litt sånn holde pusten stemning for oss journalister også etter meldingen om kongens helsetilstand som sies at det alvorlig, men meldingen kort, det ikke noe annen melding enn at tilstanden har forverret seg og at den alvorlig.
0: Ja, og I formiddag har også mange kongelige familiemedlemmer kommet til sykehuset.
1: Ja, og det jo det mange av journalistene står og følger med på, alle bilene, alle de svarte bilene, limousinene, store SUV-ene som kjører inn. Nå faktisk hele kongefamilien samlet, dronningen, kronprinsparet og barna og prinsessa Astrid og Marius Borg Høyby også på Rikshospitalet. Det sier jo noe om, det understreker jo alvoret I dagens melding når hele familien nå ønsker å være samlet.
0: Ja, og det var jo litt over klokka ni I dag at vi fikk denne oppdateringen om helsesituasjonen til kongen. Kan ikke du si litt mer, Chetan, om hva vi vet om helsa hans?
1: Han ble jo lagt inn for over 10 dager siden. Da fikk vi beskjed om en blodsykdom hvor vi fikk beskjed om at tilstanden hadde forverret seg. Kort tid senere fikk man melding om at tilstanden var stabil, og det vel kanskje det man har gått rundt og tolket eller lurt litt på I de siste dagene hva menes med stabil. Vi jo vant med at kongen innom sykehuset, og når han har vært tidligere, når kongen har vært innom sykehuset til, så fikk man jo melding om at han på bedringens vei, og det håpet man kanskje på denne gangen også, men så kom denne meldingen I dag om at tilstanden alvorlig.
0: Ja, og han har altså, som du sier, vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August for behandling I forbindelse med blodsykdommen hemolytisk anemi. Det sånn at kongehuset ikke går I detalj med flere opplysninger om kongens helse I dag, men vi vet det alvorlig, som du sier. Vi skal høre litt her nå fra Bjørn Tore Gjertsen, som overlege I hematologi ved Haukeland Universitetssykehus I Bergen.
2: Hvis man tar I betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss at dette veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på, egentlig på det verste. Da. Vi skal ikke spekulere, men han har hatt en del alvorlige sykdommer som han har vært behandlet for, operasjoner og så videre, og hvis infeksjonen hans har noe med de å gjøre, så kan det være veldig, veldig vanskelig og krevende å sanere, og problemet at alderen hans, og liksom spiller ikke på lag her I behandlingen av han. Men når det sagt, så han jo på det beste stedet vi har, og de alldeles ypperlige internasjonalt I å behandle infeksjonssykdommer og blodsykdommer ved Rikshospitalet.
0: Ja, det sa overlege Bjørn Tore Gjertsen ved Haukeland Universitetssykehus. Chetan, du fortsatt med oss. Det jo også sånn at kongen har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene I tillegg til denne.
1: Det han. Vi husker jo da han var på Tenerife og ble innlagt på sykehus I februar, og så har det jo vært flere runder innom sykehuset, så må vi vite at kongefamilien også har jo fastlegen sin her, så det flere turer innom, det ikke alltid vært like alvorlig, noen ganger så det bare normalt, et helt normalt besøk, bare for å sjekke helsetilstanden. Men ja, kongens helsetilstand har vært den har forverret seg litt nå I det siste, og så var det jo dette her da, nå med blodsykdommen som gjorde at han ble innlagt på sykehus 17. August og et ganske langt opphold. Dette det 11. Han innlagt.
0: 11. Døgnet på sykehus. Nå følger en hel nasjon med på helsesituasjonen til kongen, så klart. Vi skal takke så mye til deg, Chetan Rastogi, og så skal vi høre fra noen nordmenn vi har snakket med I dag.
3: Kongen vår har betydd mye for meg. Jeg synes at det veldig synd at han dårlig. Så jeg ønsker han jo masse god bedring og håper det går bra.
4: Nei, det jo veldig trist da. Altså, alle jo glad i kongen, det jo forbildet hele Norge, så det veldig trist.
5: Har du lyst til å sende han noen hilsener eller noen ønsker?
4: Ja, vil jo si god bedring da. Håper alt blir bra med kongen og at han kommer seg.
0: Ja, det var noen av hilsene fra folk på gata i dag til kongen og til kongefamilien. Vi hørte reporter Iris Jakobsen Aagaard der. Kong Harald har vært konge i 35 år. Han betyr mye for mange nordmenn. Vi skal snakke mer om det etter musikk fra Ella Lockert. Dette her, hva om det finnes noe mer?

0: Jeg ser deg, sang Gabrielle her I dagens NRK P1 på denne spesielle dagen, der hele sendingen handler om nyheten fra slottet om at kong Haralds helse forverret og svært alvorlig nå. Dere fortsatt med oss direkte kommentator I Aftenposten, Harald Stangele og Astrid Mæland I VG, også kommentator, og I dag kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der du også Astrid. Hvordan det?
1: Rikshospitalet jo en byggeplass for tiden, så det ganske masse bråk og drønn, og det borres, og så det masse trafikk rundt her da. Jeg står og ser på helikopterpadden på sykehuset, der det var en politimann I sted. Det en del politi rundt her, og så det masse presse som har sittet her I mange dager med store telelinser og har med seg stoler og har hatt vakt her I mange dager allerede.
0: Mm. Kronprins Haakon regent nå, men vi har også hørt ham snakke mange ganger om det å ta vare på flokken I andre vanskelige tider, Astrid. Kan ikke du si litt om den delen av bildet nå, den situasjonen familien står I?
1: Ja, det sant at kronprinsen har snakket om det, og de har jo stått I store vansker de siste årene av kongefamilien vår. Det har vært masse kritikk og problemer og masse uønsket oppmerksomhet, og da har jo kronprinsen lagt vekt på nettopp det, og vi så det I forbindelse med Epstein-saken, da kronprinsesse Mette Marit understreket hvor mye støtte hun hadde fått nettopp av kong Harald og dronning Sonja, svigerforeldrene sine, og vi har framstått som en samlet flokk, og det gjør de jo her I dag, og vi har sett de forskjellige bildene med PST-eskorte komme inn her. Nesten hele familien på besøk hos kong Harald, og som I motsetning til de tidligere dagene denne uka her, så har de ikke dratt. De har vært her siden I dag tidlig, klokka 9, mens tidligere I uka så har de jo hatt kortere visitter på en time eller der omkring.
0: Ja, og det jo bare under et døgn siden kronprins Haakon sto alene der da, på slottsbalkongen og så på da garden hadde sin årlige drilloppvisning. Kronprinsen altså regent, mens kongen syk. Hvor forberedt kronprinsen på denne situasjonen her, Harald Stangele?
2: Nej, det klart at en kronprins må være forberedt på en slik situation og en sånn helsekrise som dette for kongens vedkommende. Det jo også en konge som har hatt helseutfordringer tidligere. Kronprins Haakon har fungert som regent en rekke ganger tidligere. Kjenner han, og dette kan han. Selv om hver situasjon på sett og vis ny, så det noe gjenkjennelig i dette.
0: Og tidligere I dag har ordet trygghet blitt brukt om den måten regenten nå står I situasjonen, men jeg har skjønt at ordet trygghet ikke det kongen selv har brukt om tida da han selv ble konge, men nå hører vi folk kalle ham landets bestefar, ikke sant? Og man trenger ikke å være monarkist for å sette kongen høyt. Du har jo møtt ham flere ganger selv, Stangele, og skrevet flere bøker om ham. Den posisjonen han har blant nordmenn I dag, den ganske unik, eller hvis vi skal sammenligne med andre land I Europa, for eksempel?
2: Ja, jeg har nok heldigvis bare skrevet en bok, ikke om han, men med han, en samtalebok. Men det jo helt riktig at hans første reaksjon da han ble spurt om hvordan har du det etter at kong Olav gikk bort I 17. januar 1991, det var jo jeg lettere livredd. Og han sa flere år senere, altså da vi jobbet med den boka, at han var ikke helt sikker på om den følelsen hadde gitt seg ennå, da vi tilbake i 2020. Og han la også til at kanskje det kunne være sunt å ha den følelsen I en posisjon som det å være konge. Og jeg tror at I mye av dette så ligger igjen noe av nøkkelen til den sterke posisjonen han har. Han har hatt mot til å vise sårbarhet. Han har snakket om at han ble redd da han fikk kreft I diagnosen. Han har snakket om at han var lite stolt over over og begynte å gråte på minnemarkeringen da han helt tale i Oslo Spektrum etter 22. juli. Mm. Altså, han har tørt å vise fram sin egen sårbarhet i å gå så dårlig som han gjør, mens bestefaren Kong Håkon isolerte seg på slottet da han ikke lenger kunne gå uten hjelpemidler. Så det er noe med den varme og alminnelige personen Kong Harald er, midt oppi at han også er symbolet for et helt land og for en helt nasjon, og har den opphøgde posisjonen som en konge er.
0: Takk skal dere ha begge to, Astrid Melland i VG og Harald Stanghelle i Aftenposten, for at dere kom hit i dagens for å snakke om Kong Harald, som altså vi vet har en forverret helsesituasjon.

0: respekt og kjærlighet til en god konge. En som samler landet, samler folket, som har omtanke og kjærlighet for alle. Om du er gutt som elsker gutt, eller jente som elsker jente, eller ja, det sier mye om hvem han er.
1: Jeg krysser fingrene virkelig og håper at det går bra, og ønsker alt godt til både kongen og familien.
2: Ja, det sa folk på Slottsplassen litt tidligere i dag. Nå er det sånn at garden marsjerer og spiller opp Karl Johans gate. Vi skal videre her i sendinga og til Slottsplassen ganske snart. Du skal også få musikk i løpet av de neste ja, minuttene her i NRK P1. Dette er Metteson. Låta du hører heter Water, og du hører på dagens i NRK P1 klokka 13.32.

0: Mäktig stemmen till Mettesson, du fick Water I NRK P.
1: Detta är dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P.
0: Og I går fikk vi se dramatiske bilder fra Himalaya. Enorme mengder is, stein og gjørme raste ned I en elv på grensa mellom Nepal og Tibet, og utløste en voldsom flom. Minst 270 mennesker døde, og nesten 1000 savnet. Og TV-bildet viser sammenraste hus, biler som flyter I vannmassene, og en metallbro som blir revet bort. Helikopteret fløy gjennom dagen inn og ut av katastrofeområdet med overlevende, men helikopteret klarte ikke å lande flere steder, og redningsarbeidet ble veldig vanskelig. Du kan lese mer om det inne på nrk.no. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det pent vær, men det blir mye skyer, mer skyer på vestkysten utover dagen. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det lett skyet pent vær, og litt stigende temperatur både I Nordland, Troms og Vestfinnmark. Det blir fortsatt en del skyer I Østfinnmark, men

også der blir det lettere utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes får 11 grader, Alta 13, Tromsø 16 grader, Bodø 17 og Mo I Rana får 21 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det fortsatt sommerlige temperaturer over 20 grader, men det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger lokalt med torden. Mest utsatt sørlige deler av Trøndelag og Nordmøre. Trondheim får 21 grader, Ålesund 22 og Meråker 24 grader. I resten av Sør-Norge blir det fortsatt varmt og mye pent vær, men det mulighet for noen spredte byger utover dagen, vesentlig i indre strøk. Bergen og Stavanger får 24 grader, Kristiansand 21, Oslo og Lillehammer 23 og Fredrikstad får 22. Klokka 13.37, og dette NRK P1 og Dagens, som gir deg musikk fra Camilla North akkurat nå.

0: Musikk fra Camilla North her I dagens I NRK P1. Du fikk som du en og klokka bikka 13.40, og I dag så handler alt om situasjonen rundt Kong Harald. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig, melder slottet I dag, og kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani avlyser sitt Island-besøk og reiser hjem til Norge, og det samme gjør biskoppene og preses som befinner seg I Roma, der de jo var og traff paven I går. Dette sa preses Olav Fykse Tveit til NRK for kort tid siden.
1: Det en melding som vi dessverre visste kunne komme. Vi jo alle glad I han, og vi ønsker å uttrykke vår støtte, og vi ber for han, og vi ber for familien I denne spesielle tida.
0: Ja, det sa preses Olav Fykse Tveit fra Roma litt tidligere I formiddag. Nå kommer han hjem til en nasjon hvor det hviler et stort alvor akkurat nå, og nå skal vi direkte til Slottsplassen, hvor du befinner deg, reporter Andreas De Brito Jonassen. Vi hører at det spilles I bakgrunnen der. Hvordan ser det ut der nå?
2: Akkurat nå det mye folk samlet her på Slottsplassen, og musikken dere hører, gamle Jegermarsj, som spilles av gardemusikken, det skjer I forbindelse med vaktskiftet som garden gjør her hver dag klokken 13.30. Det ble litt oppstuss I forsamlingen her med folk av både turister og nordmenn som har samlet seg. Noen bare for å gi de for å besøke hovedstaden, mens andre her for situasjonen med hans majestet kongen. Men det ble fort litt roligere når gardevaktene kunne informere om at dette et standard vaktskifte og ikke noe knyttet til kongens helsesituasjon som sådan. Det mange mennesker her, flere hundre, og folk som stopper opp, legger ned blomster. Det har blitt en anselig mengde blomster etter hvert foran slottet. Mange som står I ja, litt sånn ettertanke og funderer nok over sitt eget kanskje forhold til Kong Harald og kongehuset I denne stunden og preget av alvoret som du nevner som hviler over kanskje hele landet.
0: Mm. Både vanlige folk og presse samler seg der. Hva sier mennesker du har fått snakket med I dag da?
2: Mange ganske emosjonelle og tenker tilbake på årene de har hatt Harald som monark da, I landet vårt, og for mange av dem har det vært hele livet. Og de snakker om en konge som har vært som en bestefar for dem, en samlende figur, en varm og kjærlig person som har vært et godt symbol for Norge, det flere som har sagt til meg. Og det mange som ganske preget av stundens alvor og tenker mye på hvordan kongefamilien har det og kongen.
0: Mm, naturlig nok. Vi skal høre noen tanker vi, Andreas, fra et par som oppsøkte plassen I formiddag.
3: Det trist, og det betydningsfullt for hele landet her.
4: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor I Tyskland, og så jeg her I Oslo I dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det I gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå da.
5: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen. Fordi det var så mye konflikt, jeg tror, I samfunnet I siste årene.
0: Ja, det sa noen av menneskene når de kom etter på Slottsplassen litt tidligere I dag, hvor du med oss, reporter Andreas De Brito Jonassen. Det sånn at det jo selve flagget og slottets flaggstang der kameraene vil fokusere litt ekstra på. Hvorfor det? Kan du høre meg, Andreas?
2: Nå hører jeg, beklager. Det var litt teknisk prøbel her.
0: Sånn skjer. Jeg spurte deg, Andreas, om dette med flagget og flaggstangen på slottet, som kameraene naturlig nok kommer til å fokusere på. Kan ikke du fortelle oss litt om hvorfor det?
2: Ja, så klart. På flaggstangen som står over slottsbalkongen så vaier det jo et rødt flagg med den gyllene riksløven riksvåpene på. Og dette kongeflagget. Og når da et budskap om monarkens død kommer her I Norge, så signaliseres det også da ved at kongeflagget fires ned til halv stang. Derfor jo pressen veldig opptatt av om det noe bevegelse der oppe I det flagget. Og folk som her har jo også fått med seg dette og kikker stadig stadig opp og ser om det skjer noe, men foreløpig vaier flagget stolt I toppen av stangen over slottet.
0: Mm. Og det jo ikke veldig lenge siden da, Andreas, at 10.000-vis av nordmenn, over 100.000, samlet seg foran slottet for å feire og ro sammen, ikke sant, under fotball-VM. Andre ganger så har folk møttes der I sorg. Hva slags funksjon har slottsplassen da?
2: Det vel kanskje en blanding av begge de to funksjonene som du nevner. Mange som her I tilsorg og ettertanke og kanskje frykter at det verste skal skje med Kong Harald, men også mange som her og egentlig feirer hans gjerning som konge og snakker til meg og, om at de så glad for den innsatsen han har gjort for landet vårt I disse mange årene han har sittet som Norges konge og at de vil vise ham respekt og omtanke ved å komme hit og være her I dette øyeblikket, og på den måten feire hans liv da, og hans kongegjerning. Mm.
0: I går fulgte kronprinsregenten drilloppvisningen til hans majestet kongens garde alene fra slottsbalkongen der. Nå samler pressen og andre seg på slottsplassen, hvor du Andreas de Brito og Jonassen. Takk skal du ha for rapporten derfra. Så skal vi snart nordover og til Trøndelag, for Høylandet har vært mye besøkt av kongeparet, og et favorittsted for fiske for kongen, faktisk. Neste uke skulle egentlig dronning Sonja tilbake, og vi skal direkte til Høylandet etter musikk, denne gangen fra Theos, her I NRK P1.

0: Didn't see it coming sang Theos her I dagens klokka blitt 13.50 og samtidig som vi fikk nyheten om at kongens helsetilstand alvorlig forverret startet I formiddag en lenge planlagt dugnad I den trønderske bygda Høylandet. Kongeparet skulle etter planen komme på offisielt besøk onsdag I neste uke men først avlyste jo kongen og under dugnaden så ventet alle på beskjeden om at dronningen uteblir hun også. Reporter Elisabeth Skarre, du på Høylandet og med oss nå. Hvordan forholder bygda seg til de dramatiske nyhetene vi har fått I dag?
1: Ja, det jo en stor kontrast mellom nyheten fra Oslo til det vi ser her på Høylandet. Her skinner sola fra skyfri himmel og et titals mennesker akkurat ferdig med en dugnad. Gresset slått, veikantene renset og denne statua av bygdas store helt, langrennsløper og OL-vinner Pål Tyldum vasket skinnende rein. Det var her ved denne bronsefiguren at kongeparet skulle ønskes velkommen på sitt første offisielle besøk I denne kommunen da, på onsdag. Og Kåre Georg Grungstad, du har ledet denne dugnadsgjengen I dag. Hvordan har det vært med det bakteppet med stadig utviklende nyhetsbildet?
2: Ja, det var jo trist på morgenen I dag at vi kom I gang med dugnaden, at den meldingen her kom at det var forverret, men vi så jo det som vi burde fortsette å gjøre ferdig jobben vår. Etter å ha, målet var jo at det skulle være fint og ryddig og ordentlig til besøket kom. Så vi noen har fått gjort ferdig jobben, og vi har fått det rent og fint rundt halen, og alt skal være på stell. Mm.
1: Vi har også med oss ordfører på Høylandet, Ole Joar Flott. Vi ser jo nå opp mot den rødmarte barneskolen der unger skulle ta imot kongeparet. Nå klokka 10:50 så fikk du beskjed om at også dronninga har formelt avlyst dette besøket. Hvordan det å nå vite at det blir ikke noe kongebesøk på Høylandet, I hvert fall på en god stund?
3: Aller først så må vi få rette våre tanker til han som sett kongen og hans familie med håp om det aller, aller beste. Vi skjønner jo at situasjonen alvorlig, men han jo I det aller, aller beste hender der han nå, så vi håper og tror på at det her forhåpentligvis får en godt utfall. Så det jo sånn som en Kåre Grunstad var innom her. Vi har jo forberedt oss på besøket, så det jo først nå for et times tid siden at vi fikk offisiell beskjed på at det dessverre ikke blir. Men jobben jo ikke forgjeves. Vi holder I gang. Vi klare til å ta imot kongehuset på besøk ved enhver anledning vi, så vi finner sikkert tid og sted på et senere tidspunkt.
1: Det blir ikke noe offisielt besøk, men det skal sies at Høylandet har vært et fristed for Kong Harald I mange år. Over 10 ganger har monarken vært her for å fiske laks. Og en av dem som har vært med nede I elva, du, Lorentzen Mørkve. Hvordan har det vært?
4: Så kongen, han jo en veldig interessert laksfisker. Og faktisk veldig god til å fiske laks. Så det selvfølgelig en av de grunnene til at den kom hit, men den viktigste årsaken tror jeg til at den kom igjen flere ganger, det at laksfiske består seg jo ikke litt grann til å feske, men veldig mye pauser vi sett på elvebredden og det ene historien tar det andre og så videre og det her lukket lille miljøet som da han har som et fristed, det tror jeg en veldig viktig årsak til at han kommet igjen flere ganger.
1: Du har fortalt meg at det en kulp eller noe sånt nede I elva som oppkalt, eller som har fått et kongelig navn?
4: Ja, ja. Det høl da, som vi ser oppi her, som heter kongehøl da, og det oppkalt etter kongen. Ja.
1: Hvordan en som laksfisker da?
4: Han god til fisk, vet du. Så han er veldig lang erfaring. Jeg tipper han fisket nesten hele livet fisket laks, han fisket overalt. Og en veldig god fisker, men like så god sosialt det lille timen vi sett og pratet og lyg og står I, fordi at han jo en stor humorist, og han veldig lett for å flir, og han også god til å fortelle historier og selv kongen.
1: Hvilke tanker gjør du deg nå med de nyheterne som kommer fra Rikshospitalet?
4: Nei, det jo trist for hele folket det, Og hvis det en sånn mann som har holdt hele nasjonen på et vis ihop med måten han gjør på, så når det går mot slutten, hvis det gjør det, så det jo veldig trist, og det berører jo alle.
1: På Høylandet det altså ingen som forventer noe kongelig, offisielt kongelig besøk på en stund, men de har i hvert fall fått shine opp sentrum, Anniken, og nå alles oppmerksomhet rettet mot nyheteren fra Oslo. Mm.
0: Takk skal du ha, reporter Elisabeth Skarru og de andre i, på Høylandet i Trøndelag. Det jo sånn at hele landet tenker på kongen i dag. Vi skal høre fra gata i Kristiansund, hvor NRK i dag møtte Nori Skomsøy.
5: Jeg synes han en sånn fantastisk mann. Jeg har beundret han for det han har vært fra han ble forelsket i dronning Sonja. Hvor stor kjærlighet han hadde, hun, hvor tålmodig han var som ventet og som nektet å gifte seg med noen andre. Han ville bare ha hun. Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen. Og jeg så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det så mye følelser. Det humoren, det smilet, det varmen, omtanken, og det at han aksepterer andre, han så hjertelig, og han seg selv, rett og slett. Og snakker ikke så stort om, hva skal jeg si, ikke seg selv, men så likende, bare. Så menneskelig, så kjekk, god, et forbilde som skulle ha levert.
0: Ja, der hørte du hvordan Norill Skomsøy tenker og føler det på en dag som denne. Du kan lese mer om kongens helsesituasjon inne på nrk.no. Fram mot klokka 14 nå, og en nyhetsoppdatering får du musikk her i NRK P1.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee var det Good Heart og Andreas Evdal og Kristina Eklund her I NRK Storoslo.
1: Så det trafikken, følg med på den. Ikke noe, det kø på de vanlige stedene. Enn så lenge, fortsatt tidlig I ettermiddag, og ingenting å melde fra kollektivtrafikken heller. Godt det, togtrafikken går også som normalt.
0: Vi får satse på at det gjør det ut dagen I dag.
1: Mm-hmm.
0: Det en spesiell dag, og det mange som har samlet seg på Slottsplassen nå, Elskarine.
2: Ja, det det. Det mye folk, men det litt sånn stille stemning likevel, etter at det så mye folk her. Jeg står helt oppe ved der hvor folk ligger ned blomster. Mange som gjør det. Jeg ligger liksom I to rader bortover her. Strømmer stadig nye på som har lyst til å legge ned blomster her. Jorunn, du har vært her en stund. Hvorfor vil du komme hit I dag?
3: Jo, når jeg hørte at kongen var så syk, så tenkte jeg at jeg vil... Kom her og være sammen med folk, for jeg veldig glad I kongen min. Føler han veldig nær meg. Og han har mange verdier som jeg synes godt å få med seg.
2: Hva tenker du spesielt på da?
3: Være glad I de menneskene som rundt, og så ta en dag av gangen og prøve å se det gode I små ting I hverdagen. Ja.
2: Men nå han jo, som du sier, veldig syk, og siden han så nær deg og så kjær for deg, hvordan har du det inni deg?
3: Jeg veldig lei meg. Jeg kjenner at jeg har lyst til å gråte, og jeg kjenner på en sånn veldig kjærlighet til kongen. Og så det samtidig godt å være sammen med alle her, for jeg tror alle rundt her har det sånn som meg, og jeg har snakket med mange jeg ikke kjenner, og det også synes jeg veldig fint.
2: Hva har du pratet om da?
3: Jeg sa at jeg var her når kong Olav døde. Da hadde jeg en 3 måneder baby. Så jeg møtte en annen dame med en baby som var like gammel. Så det synes jeg var litt... Og den babyen hennes het Olav. Så da synes jeg at dette var litt... Vi fikk en veldig fin prat om det.
2: Du, det var vaktskiftet her for ikke så lenge siden, og da kom jo gardemusikken og spilte en lystig låt. Og så jeg kjente litt på sånn, det greit? Men du synes det var fint.
3: Jeg tenker at kongen var en veldig glad konge, så det viser litt noe om hvem han var. Så selv om dette trist, det godt å se at han også, han var en glad konge. Det godt å få med seg det opp I dette.
2: Ja, han jo det, og da tenker du at det her var liksom en slags liten hylles til ham da?
3: Ja, det tenker jeg.
2: Hvor lenge skal du bli her, Jorunn, nå I dag?
3: Jeg vet ikke helt, for jeg må jo hjem etter hvert og litt andre plikter og sånn, men jeg må stå her litt til.
2: Ja, det klarer ikke helt å gå.
3: Nei, jeg synes det veldig vanskelig å gå.
2: Takk skal du ha, Jorunn, og hun jo ikke alene med å komme hit. Jeg ser at det strømmer stadig folk innover fra parken her og oppover mot slottet.
0: Ja, det mange som rørt I dag.
1: Ja, og som veldig beveget, mange som har sagt det også.
0: Vi har melding, du kan sende en melding, hva du tenker på I appen NRK Radio.

0: Jeg lengter hjem til Stovo en fredagskveld.
1: Tobias, det var det. Hjem til Stovo. Ja, elskerinne var jo på Slottsplassen, og det kommer stadig nye folk ned og legger blomster der.
2: Mm.
1: Og Solveig og Astrid, de har også vært der og lagt ned blomster.
3: Det er vel først og fremst fordi vi er veldig glad i kongen, og vi viser støtte. Og så hadde vi planlagt lunsj i dag, og så pratet vi begge to om at vi hadde grått i dag tidlig etter å ha hørt om situasjonen. Og da tenkte vi at det beste var at vi kom hit og samlet oss.
4: Dere har med blomster også?
5: Det har vi med, ja. For å vise vår respekt, ja.
4: Hvor skal dere legge dem hen?
5: Foran slottet.
4: Så nå venter dere bare på at det skal være tilgjengelig. Det har jo vært et vaktskifte her.
5: Ja.
4: Ja. Hvilke følelser sitter du med nå?
5: Tristhet, ja. En sorg, kanskje, ja. For at, og medfølelse også for kongefamilien, som går gjennom så mye.
4: Hjelper det da å komme hit, eller?
3: Ja, jeg føler at når jeg ser rundt, så det jo så mange her. Og da føler man at det så mange som viser samme støtte som oss. Det litt sånn som VM, at det litt fint å være samlet uansett.
4: Nå det en trist anledning.
5: Ja, det det.

0: Hva Ramon, da vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Er høst best, ingen protest, spør vi I appen NRK Radio, og det ikke vi som har funnet på det slagordet der?
1: Nei, og det som at noe best, ingen protest, det kan man si om alt mulig rart.
0: Kan egentlig det, men leste det I dag, og gikk og tok en kaffe, og diskuterte litt grann I morges hva vi syns om det slagordet der. I dag så sto det på Samsung, på plakat utenfor Samsung. Mm. Høst best, ingen protest. Føles det riktig her du sitter?
1: At det høsten som best? Hvis det dette som høsten, så det ikke så verst. Men vi sitter jo I t-skjorter begge to, så jeg vet ikke om det kan kalles høst, ja.
0: Vi måtte til og med bytte plass, for du synes det var så varmt I sola.
1: Ja, jeg kommer på stykket. Vi begynte å bli svettet allerede. Selv bare t-skjorter og løse bukser. Ja, når vi romantiserer høsten og ser for oss høsten litt før den kommer, så det jo litt sånn her vi kan se for oss, ikke det? At det ikke fullt så varmt, men det sol, og det litt løv som har falt. Det sånn koselig med litt gammelt løv på bakken. Men så blir jo høsten litt kald og våt.
0: Høsten kan være slem. Mm. Men vet du hva, jeg ser ikke for meg en sånn høst som det der. Jeg ser for meg en høst med røde og gule blader på trærne. En sånn crispy luft. Ikke sånn som da, hvor det varmt ut om å sette deg I skyggen. Men jeg sier ikke at det noe negativt, altså. Men hvorfor skal vi begynne å si masse kjærlighet til høsten før den her? Det synes jeg samme som å ta selvkritikk på.
1: De vil ikke ta selvkritikk, de sier ingen protest. Hverken fra seg selv eller andre.
0: Jeg opplever nok dette sånn som folk opplever at jula kommer for tidlig I november. jeg skjønner hvordan de har det.
1: Nå kommer høstvarene og høstbrusen I butikken alt for tidlig. Og, ja, men det litt grann det samme. Altså, ja, men kom igjen, det jo august. Vi ikke ferdig med den en gang.
0: Nei, for jeg synes jo alltid folk litt sånn, kom igjen, du må se vekk når du ser det der julebrusen I november eller oktober. Mm. Men nå skjønner jeg det.
1: Du kan jo se bort du også da, når du ser I butikkvinduet og ser på høstvarer.
0: Det tar jeg selvkritikk.
1: Med protest da, eller?
0: Nei, ingen protest. Ja, ta selvkritikk der altså. Mm. Det veldig fint, synes jeg, å kjenne på at man kan lære noe nytt hele tiden.
1: Om seg selv da, ja. Om andre og om høsten da.
0: Kristian skriver, på denne tiden av året høsten best, ja, helt klart. Tiden for en varm genser over skjorta, tenne telys på kvelden og pledd på sofa, men hadde du spurt meg I april-mai, så det mulig, ikke umulig, at dere hadde fått et annet svar.
1: Mm. Ja, det det også, ikke sant? Men nå spør vi altså I slutten av august, 27. august.
0: Vi skal spørre han igjen ved april-mai neste år.
1: Ja, skriver den ned bak øret.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
7: Ok, kompis. Har du det bra? Jeg? Skal ikke tenke på meg. Kan ikke annet å plage. Har du salt i sår?

0: vi var det, komme til meg. Vi skal ha nyheter. Politiet rykket ut til en trusselsituasjon på Eidsvoll I formiddag, Rusta.
1: Ja, en kvinne skal ha truet to ansatte fra hjemmesykepleien da de ankom en privatadresse for å se til en pasient, opplyser politiet. Pasientens kone ble da sint og løp etter de ansatte med kniv, fortalte politiet til Romerikes Blad tidligere I dag. Den ene hjemmesykepleieren og pasienten låste seg inn på et bad, mens den andre hjemmesykepleieren kom seg ut. Politiet har kontroll på kvinnen som I 60-årene. Slottsplassen I Oslo fylles stadig opp med folk som ønsker å sende gode tanker til kongen. I dag tidlig kom beskjeden om at helsetilstanden hans hadde forverret seg. En av de som la ned blomster var Asker-ordfører Lene Conradi.
2: Akkurat nå så går mine varme tanker til kongen selv. En folkekjær konge som ja, hele Norge har et forhold til, og hele hans familie. Jeg har truffet kongen ved noen få anledninger I min rolle som ordfører. Og, ja, han

0: De vil nå fortsette med innledende undersøkelser for å kartlegge omstendighetene nærmere, eventuelle vittner til hendelsen som ikke allerede har vært I kontakt med politiet bes om å ta kontakt.
1: Rushdie Syed det som har nyheten I ettermiddag.

0: Thomas Dybdahl var det. Sunshine, cigarettes and cheap wine.
1: Det er fortsatt sommer, som vi sier.
0: Ja, så lenge noen har noe med sunshine og summer i seg, så er det greit.
1: Mm, kjempefint. Trafikken går tregt flere steder i Storoslo. Det jo torsdag, som betyr at rushtrafikken pleier å komme litt tidligere enn det pleier, og også at det pleier også å være en del mer trafikk enn det pleier. Så regn med ekstra tid.
0: Mye pleier.
1: Ja, det pleier enn det pleier. Ja. Mm. Nei, så kø må du regne med hvis du skal ut og kjøre bil, i hvert fall på flere av de store veiene. I togtrafikken, ingenting å melde, ei heller i resten av kollektivtrafikken, enn så lenge da.
0: Høst er best, ingen protest, stod det på et skilt utenfor Samson I dag. Mm. Og vi var litt sånn, det litt protest, egentlig?
1: Det bør være åpen for protest, hvertfall.
0: Ja, og her har det kommet en protest. Fra Grynløkka Marit.
1: Ja.
0: Hun skriver, men I alle verdens dager, det august, som en sommermåned, og det over 25 varmegrader på Grynløkka, det sommer. Så det, synes jeg, det var protest.
1: Det protesten sin, det.
0: Ja. Kari også en protest. Det hun skriver, det absolutt sommer I byen. Høsten må bare vente så lenge den kan. Hilsen Kari som soler seg og bader på Sørenga nå.
1: Ja, da det sommer.
0: Høst best, ingen protestskilte. Må dere ta inn noen dager?
1: Ja, sorry. Det var en som kjørte forbi her akkurat nå på motorsykkel. Buldret ganske greit, du hørte det?
0: Ja, jeg hørte
1: det. Det en slags protest mot høsten det også, å kjøre motorsykkel.
0: Ja.
1: Det jo en sommeraktivitet, sånn jeg tenker på det I hvert fall.
0: Litt grann, kanskje.
1: Mm.
0: Du kan fortsatt gå inn og trykke da, på om du enig I at høst best, ingen protest, eller ikke.
1: Jepen NRK Radio.
0: Ja, det jo mange som på Slottsplassen nå og legger ned blomster for kongen.
1: Mm.
0: Elskarine snakket med Jens for litt siden.
2: Ja, han betyr masse. Da jeg hørte han var dårlig nå på radioen jeg satt I bilen, så det rørte meg. Det rører meg nå når du spør meg. Det gjør det.
3: På hvilken måte har han betydning for deg?
2: Ja, som en... Som den han som en konge for hele landet, og... som mange sier som en bestefar for alle. Han er et menneske som ser oss alle, føler jeg.
3: Hva tenker du nå?
2: Jeg lei meg. Absolutt. Jeg trodde ikke jeg skulle...

0: Føles som det.
1: Ja, det var Jens som lei seg. Vi har fått en melding fra Danmark.
2: Ja.
1: Det Frey som har skrevet til appen NRK Radio. Lytter til deres spesialsending fra Middelfart I Danmark I den vanskelige tiden. Har hatt mange norske kollegaer og venner, og derutover vi på mange måter til stadig broderfolk av sinn og hjerte, og det merkes, spesielt når vi har språk og kultur felles. All støtte og kjærlighet og håp fra Frey på Fyn.
2: Det var veldig hyggelig da, fra Danmark.
1: Ja, det var hyggelig.
2: Hørte fra en dansk kongehusekspert I stad, som sa at danske folk opptatt av det som skjer I det norske kongehuset også. Mange som det.

0: Carly Simon var det. Coming around again. Det varmt, men jeg synes det skyer litt til. Stemmer det, Rafael Escobar Løvdal?
1: Ja, ja, det gjør det. Og de skyene litt vanskelig å måtte følge opp og si at du ser ikke jeg ser, men temperaturen kan jeg jo hjelpe litt med å si at nå det jo 23 grader ved Bygdøy. Asker har 23 grader, Kjeller har 24 grader, Oi. Så det at du synes det varmt, det på sin plass.
0: Ja, men det at det skyr til, altså regnet skal vel ikke komme før i morgen?
1: Det kommer nok noen dråper i dag også. Det stor sjanse for at du får regnbyger sent i ettermiddag kveld. Mm-hmm. Størst sjans det egentlig kanskje litt inn i marka, men det kan også komme litt lenger sørover. Det kan skje.
0: Okay.
1: Så sånn det med de sommerlige bygene. De vil nok trolig dukke opp i løpet av ettermiddag kveld, men akkurat hvor litt vanskelig å si, men størst sjans det nok litt inn i skogen, ser det ut til.
0: Men du, denne måneformørkelsen og alt det som skal skje tidlig i morgen, hvordan det med skylaget da?
1: Tidlig i morgen, det da fredag morgen det snakk om, eller det...
0: Fredag morgen, ja.
1: Det fredag morgen jeg snakker om, det har ikke jeg fått med meg, men jeg så månen i går kveld, den var innmari fin.
0: Ja, det litt besynnelig på deg, Par, for det var det mange som gjorde, jeg gjorde ikke det.
1: Ja, du gjorde det. Ja, for det noe med at hvis du klarer å se, jeg så den mot et tre, altså liksom et tre stod foran, og når jeg så den mot et tre, så blir den så stor.
0: Ja.
1: Så det var veldig fint.
0: Ja.
1: Men hvordan blir det med skydekket i morgen tidlig? Jeg litt redd for at det litt for mye, eller når man skal titte opp da?
0: Jeg tror det var rett over klokka 6.
1: Oi, ja, det det kan nok se det, men det en del skyer ut og går.
0: Ja.
1: Men det ikke helt tett pakket med skyer, ser det ut til, men en del skyer i omløp. Ja. Så noen vil sikkert være mer heldige enn andre pakket det der.
0: Det må være de som enten oppe av andre grunner, eller spesielt interesserte da, som skal sette på klokka til det.
1: Nej, det kan man, det vet jeg ikke. Men det var et veldig vanskelig spørsmål.
0: Ja, det var egentlig ikke et spørsmål, det var egentlig bare en mening. Men du, Rafael, når kommer dette regnet som skal være mer enn det med bygene i dag?
1: Ja, i morgen ettermiddag så setter det inn med et ordentlig regnvær. Så da blir det vått. Det vil ta seg opp med vinden fra øst. Frisk bris uttatt steder, så blir det en god del vind og regnvær. Regnvær vi kommer inn om ettermiddagen, står jevnt og trutt på gjennom ettermiddag kveld, og så det når vi kommer inn i nattestimene på lørdag, at intensiteten trolig vil variere en del. Og da kan det komme mye på kort tid. Trenger ikke å gjøre det, men det kan gjøre det. Og den problematikken vi ofte får da, overvann i tett bilstrøk. Så lørdag morgen kan det nok tenkes at det kan være litt overvann her og der. Det typisk at noen veikryss kan du kanskje komme litt under vann, noen kjellere kan få vann, noen parkeringsplasser kan ligge litt under vann. Det kan skje i morgen.
0: Ja, for det kan vi bli såpass, ikke...
1: ja. Ja, vi ser ikke, det kan. Ja. Vi ser ikke sannsynlig nok til at vi per nå har sendt ut et farvarsel, men det kan skje.
0: Ok, men søndag, bedre vær?
1: Det blir lettere utover lørdag. Du kan jo få noen gløtt av sol utover lørdagen, og så ser det nok litt lettere ut på søndagen også, men det dette av og på være, hvor det noen gløtt av sol, så kommer det kanskje regnbygge, så har det en gløtt av sol, det varmer litt, og så kommer det kanskje regnbygge igjen. Men varmluftet trekker ikke helt unna, så det vil ikke bli kaldt med det første. Det gjør det ikke. Men så varmt som det nå, og så stabilt som det har vært de siste par dagene, det får vi ikke.
0: Nei. Men det helt greit. Takk skal du ha, Rafael.
1: Ja, det var så lite av en fin ettermiddag videre.
0: Du også.
1: Takk.

0: Unni-Wilhelmsen var det. I won't go near you again. Ja, vi lurer på om det mulig å legge inn protest på skiltet som Samson hadde på utsida I dag, hvor det står «Høst best, ingen protest».
1: Ifølge Samson så det jo ikke lov å legge inn protest.
0: Nei, men går aldri alene Frank, han legger inn protest. Ja. Han skriver «Protest». Her det fortsatt sommer, for jeg skal ut og kose meg I dag I sola, med god drikke, og tatt meg fri på jobb I morgen, for å nyte siste solen I august. Og jeg tror vi også kommer til å få mange soldager I september, og jeg svikter ikke shortsen.
1: Nei, han gjør ikke det. Han veldig trofast I shortsen sin.
0: Det han, og det kan hende datteren til Bente også vil legge inn en protest, for Bente skriver «Jeg fikk kjeft av datteren min I går, fordi jeg kokte forrige Det høstmat, og det fortsatt sommer, sa hun fra stranda på Storsand.
1: Ja.
0: Så det en liten protest der også.
1: Men da må det være noe, du får ikke forekålskjøtt I butikkene helt ennå, gjør du det? Det mer, eller har det begynt å komme det?
0: Det har jeg ikke sjekket.
1: Kan du sikkert bruke noen annen type forekjøtt enn akkurat forekålskjøttet, men
0: det tror jeg...
1: kanskje har ligget I fryseren sin I fjor eller noe da?
0: Ja, frossent forekålskjøtt får du vel hele året. Ja. Dette vet jeg ikke.
1: Nei. Men vi vet at Bente lagde
0: det
1: I går.
0: Ja, det gjør vi. Og Christian skriver, jeg ble kjent med en amerikansk jente I studietida som hadde vokst opp I Texas. For henne var det beste med Norge at vi hadde så tydelige årstider, og det har jeg tatt med meg videre. Så alt I sin tid, tenker jeg.
1: Riktig. Så å snakke om sånn her, sen som litt sånn høstlig. Nei, det sommer, det sommer. Høst, det høst.
0: Men Hans har et annet ord, eller et annet slagord han har lyst til å spille inn.
1: Mm.
0: Høst pest. Ingen protest. Så det kan vi jo si fra til Samson om.
1: Kanskje de legger inn protest mot det da, ja. Samson?
0: Det 22% som enige. Ingen protest på at høst best.
1: Mm.
0: Og så det 42% som liker høsten, men åpen for en protest. Og så det 37% som skriver, nei, trykker på nei, ja. Høst ikke best.
1: Så den minste andelen den som enig med Samson, om at det ikke noen protest.
0: Ja. Oslo Vasseforening har det enkelt enn så lenge med været. Mm. Vi har jo også funnet en sang som skulle være kjenningsmelodien vår på en måte, eller vår altså organisasjonens melodi da, og det var jo den her. Vi

0: Den Christian la jo en protest litt grann mot den forrige torsdag sa at den var litt voldsom.
1: Ja, for I Oslo Vasseforening, det var jo ment som, det startet vi jo egentlig da, forrige torsdag, som en slags lavterskel badeforening, men når du ikke helt orker å bade, så kan du vasse. Ja. Da kan vi ha vasseforening.
0: Da blir det helårsvassing.
1: Mm-hmm.
0: Men I og med at han synes den var litt voldsom, så har du laget den selv.
1: En slags cover av denne her, det samme sangen, men I kanskje litt mer bedagelig tempo da. Litt sånn vassete tempo om du vil.

0: den.
1: Det som litt gøy med den,
0: ja.
1: Det du har jo ikke helt hørt teksten.
0: Nei, det var litt vanskelig å høre i originalen hva som de synger i andre del av hva heter det for noe? Refrenget?
1: Ja.
0: Og jeg hørte et eller annet med bydel 3. Hør i bydel 3, så tenkte jeg at bydel 3, nummer 3, ja, det kanskje bygdøy eller noe sånt. Ja, da du på huk.
1: Ja, men det var å telle til 3 da, men det ikke så farlig.
0: Hør nå, teller vi til 3, det klarte ikke jeg å huske.
1: Nei, men uansett. Vi har vassa i dag, og håper at du også har tatt en liten vass. Det var spikersuppa som vi vassa i dag. Men hvordan det gikk, var det et sted å anbefale alle oss vassere.
0: Og har du et annet vassested, eller kanskje vassa selv i dag, så sender gjerne melding om det i appen NRK Radio.
1: Skal høre etter Synnebo og Heldig.

0: Sunnebo var det heldig, og hun synger der, nå kan høsten bare komme.
1: Mm.
0: Og det blir jo mer spennende for Oslo Vasseforening når høsten kommer, selvfølgelig.
1: Det lett å være vasser når det varmt vann.
0: Ja, så det testet vi altså ute i spikerskjuppa i dag. Oslo Vasseforening I gang.
2: Ny vass, nye muligheter.
0: Det ikke så vanskelig å vasse på en dag som det her.
2: Nei, det må jo være et sted hvor det kan vasses da.
0: Jo, men jeg mener det ikke sånn. Det ikke helårsvassen, det har ikke begynt akkurat.
2: Nei, det. Wow, hvordan fikk dere til det? Hvordan orket dere det? Det det ikke. Jeg skal prøve da.
0: Å, det var ikke dypt, nei. Det blir litt sånn fotvass det her.
2: Å ja, det går jo til ankeren om bare. Ja. Det var ikke så gærent.
0: Det var koselig, det var ganske kaldt.
2: Ja, for friskene. Ja. Synes det friskt og godt.
0: Litt ising oppover leggene.
2: Ja. Ja, for du ser, hadde vi vært helårsvassere, så hadde vi fått mange flere blikk. Vi står jo midt i byen, det masse folk rundt her. Men folk synes ikke det ser så rart ut.
0: Der det vann, kan det vasses.
2: Ja.
0: Vi vasser når det passer, det motto til Oslo Vassforening.
2: Ja. Og i dag så passet det veldig bra å vasse. For en torsdag. For å kalle det vassing, da må vi liksom røske litt i vannet. Plaske litt, man kan ikke bare stå. Kan ikke bare stå her?
0: Nei, kanskje ikke bare stå, man må gå litt, ja.
2: Ja. Vil dere være med å vasse? Altså, do you want to join us to...
0: Wade?
2: Wade, no, Later. All right.
0: Jeg vet ikke hvorfor ikke folk synes det ser fristende ut, da.
2: De tenker vel at nå det liksom sensommer, og nå det sikkert kaldt ute, og det det jo.
0: Ja, det turister og kommer fra varmere land.
2: Ja, for dem ikke over 20 grader, ikke noe rart. Og da vi gikk ute, så satt jo litt folk ved benkene rett ved bassenget. Nå de også gått, nå det ingen. Nå det ingen
0: her. De orker ikke å se på oss.
2: Nei. Kanskje vi må gjøre noe med føttene våre, Kristina?
0: De jo under vann.
2: Ja, sant. Leggene, da. Bleke legger, det orker jeg ikke å se på.
0: Nei, men det var fint det. Det var ikke samme forfriskning som i vannet, synes jeg, nede ved Oplassvannet forrige uke. Men altså, Nei. Vi vasser når det passer, og det passer nå.
2: Ja, passer veldig bra. God vass!

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var I dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet I 10 dager grunnet en blodsykdom.
1: Siden denne meldingen kom klokka 8:15 I dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som svært alvorlig syk.
0: Så NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet for kort tid siden, men flere medlemmer av kongefamilien fremdeles på sykehuset. Manager til prinsesse Märtha Louise stadfester til NRK at også hun på Rikshospitalet. Og tidligere I dag ble det kjent at kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt. Det ikke mer program I kongehusets kalender nå. Over hele landet samler nå folk seg for å vise støtte til kongen. På slottsplassen har folk møtt opp og lagt ned blomar. Kong Haralds empati gjør at han betyr mye for svært mange, forteller kongehusekspert Trond Noreen Isaksen.
2: Dette en mann som har sittet på første rad I Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette ikke noe man kan fake. Altså, dette noe som helt genuint og autentisk. Og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien grunnen til at kong Harald står så sterkt og så elsket av folket som han og også at folk viser han en sånn omsorg og varme I denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg I.
0: Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå skrinlagt planer og avlyst reiser.
3: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani som sier at det gjør steit inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør steit inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv glad I kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss I Norge, så dette preger alle politikerne.
0: Sa reporter Åse Marit Bøfring. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Det preger mange at kongen syk. Det blir stadig flere på slottsplassen nå.
5: Ja, fyller seg mer og mer opp, altså. Og legger ned blomster og det hele. Og det veldig mange som blir berørt av dette her.
4: Ja.
5: Det ser du jo. Mm. Og det merkes.
4: Ja, det en spesiell dag. Vi skal ned på slottsplassen ganske snart og se hvordan det går der.
5: Så trafikken, det går tregt på Ring 3 Østover, E6 Nordover, de vanlige stedene. Tidlig rushtrafikk på en torsdag, det har jo blitt ganske vanlig etter hvert. Ikke fått melding om noen hendelser, men ser du noe der du så må du gjerne sende melding om det I appen NRK Radio.

0: Ja, det samler seg stadig flere på Slottsplassen, elskerinne.
1: Ja, det gjør det. Det veldig mange unge folk som har sett komme gående opp trappa her i større grupper og beveger seg da oppover nærmere slottet. Og nå det er stadig flere folk som her, og jeg snakket med en kanadier som akkurat har ankommet Norge og var på sykkeltur opp her. Og han var orientert da om hva som skjedde. Og så spurte han hva han synes om stemningen, og sa han, ja, jeg merker at det er en mørk stemning. Det er jo litt sånn rolig, og noen her står litt sånn andektige på en måte, og bare venter på neste oppdatering, har jeg inntrykk av. Noen sitter jo og ser også på sendingen til NRK, mens det var en dame som satt og tørka tårer her borte, og hun har sittet der lenge nå, og følger med på den, og har ikke tenkt å gå herfra, sånn som det ser ut. Jeg har truffet på tre unge gutter fra Bergen, der er jo mellom 19 og 20 år. Hvorfor valgte dere å komme hit i dag, Andreas?
2: Nei, vi var vi bodde på et hotell rett her borte. Vi i Oslo for å være med på NM for junior da, i friidrett. Og så vi at det var folk som samlet seg her utenfor slottet da, og tenkte at det kunne være hyggelig å ta turen bort og få se litt. Ja, det er fint å se at folk samler seg på denne måten da, når sånt skjer. Det er jo noe som rammer hele landet, så.
1: Hva synes du om stemningen, Benjamin?
3: Nei, altså akkurat nå så det ganske stille, så jeg tror egentlig alle sammen venter på neste beskjed for å se hva som skjer. Så ja, det sånn stemningen nå.
1: Men dere jo unge mennesker. Hva betyr Kong Harald for dere?
4: Nei, altså det jo han, vi har jo bare hatt en konge, vi som litt yngre. Så det jo ganske spesielt det som skjer nå. For det jo liksom han vi har sett hele livet, det har liksom aldri vært noen andre enn Kong Harald.
1: Det litt spesielt å være i Oslo akkurat nå?
2: Ja, det er jo liksom her det skjer da, så man føler at man kommer litt tettere på det kanskje. Mm.
1: Er dere liksom triste til sinns, eller hvordan har dere det?
3: Nei, vi vet jo ikke hva den endelige beskjeden er da, så akkurat nå så har jeg vel håp da, om at det skal gå bra. Men du kjenner selvfølgelig på det da, at det kan gå feil veien, og da kjenner man litt hjelp på det.
1: Det sa Benjamin og Andreas og Tobias, som vi snakket med nå. Ja, det er en stille og rolig dag på Slottsplassen. Det tetter seg til akkurat rett foran slottet nå.
0: Det er selskarine. Elisabeth på Torshov skriver at jeg tenker mye på dronningen også.
5: Ja, det er jo mange rundt selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig. Dronningen tenker vi også på.
5: Ja, og hva tenker du på? Du må gjerne sende en melding hvis du har lyst til å dele. Jeg er på NRK Radio.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: George Ezra var det, og Shotgun, og nå skriver NTB at DigiDir friskmelder alle tjenester etter hackerangrep.
1: Ja, riktig.
0: Det har de jo slitt med lenge.
1: I flere dager. Ja. ID-porten har flere hatt trøbbel med å komme seg inn i.
0: Ja. Men noen har stått på, nå det i orden.
1: Ja, det bra. Godt å høre. I trafikken så det ikke noe å melde annet enn at det kø der også. Ikke friskmeldt dessverre, men det mange som ute og kjører, og det kø på de vante stedene. Har du tips om noe som skjer, så send gjerne melding om det i appen NRK Radio. I kollektivtrafikken så det jo, blir det forsinkelser i busstrafikken, naturligvis, på grunn av kø, men ingen andre meldinger enn det.
0: Og Christian har et forslag til deg siden du synes det blir så brennhet og varmt når du tenner i peisen.
1: Mm.
0: Du får kjøpe en skjerm å ha i peisen og heller kjøre peisvideo på loop.
1: Ja, og ha det på et nettbrett og så ha den inn i peisen.
0: Ja, eller forslag fra meg. Du har sikkert, eller du har jo sånn peis med sånn glassdør.
1: Mm.
0: Du kan lime på et bilde av peis eller sånn ild bak på den glassdøra på innsida.
1: Sånn som de gjør i eiendomsannonser.
0: Ja.
1: Så da digital peis eller falsk peis
0: ja, men her flamme kan du, da. Du kan bare tegne en peis, liksom tegne en peisel og så lime på deg.
1: Ja, problemet er at jeg har sett at jeg ikke er så flink til å tegne, så det blir jo ikke så fryktelig pent. Jeg tror jeg kommer til å skjønne det ganske fort.
0: Vær litt i avfasen nå.
1: Ok, ja. Ja, kjempeide. Tusen takk for alle forslag.

0: All Falls Down var det, Alan Walker, Noah Cyrus og Digital Animal Farm. Så vi skal ha nyheter. Det kan bli togstreik neste uke, Rustad.
1: Ja, fra onsdag I neste uke kan 82 medlemmer I Norsk Jernbaneforbund og 47 medlemmer I Norsk Lokomotivforbund bli tatt ut I streik. Uttaket vil berøre en rekke ansatte I både Vy og Flytoget, melder LO I en pressmelding. Meklingen starter på mandag, men har en frist til tirsdag, og derfor vil en eventuelt streik I Vy starte på morgen onsdag. Det første uttaket berører ansatte I Lillehammer, Hamar, Oslo, Kongsvinger, Eidsvoll,

0: Satte med kniv, fortalte politiet til Romerikes Blad tidligere i dag. Oppdragsleder Christian Rasmussen I Østpoliti sier til NRK at de nå har kontroll på alle parter.
1: Det har vært en trusselsituasjon da, mellom to hjemmesykepleiere som var på adressen og en beboer som nå avklart. Vi har kontroll på stedet, det ingen som skadd. Det en som klarte å komme seg ut og en som ble værende igjen inne sammen med en person, en pasient inne på et bad. Og både hjemmesykepleien som utsatt for dette og den mistenkte, da skal det, blir ivaretatt av politiet.
0: Sikkerhetsrisikoen med kinesiske elbusser kan løses enkelt, mener NHO Transport. De mener at man bare kan fjerne SIM-kortet I bussen, som gjør at leverandøren ikke kan overstyre den, skriver Aftenposten. Regjeringen imidlertid ikke sikker på at dette nok. De frykter at kinesiske busser kan utgjøre en risiko I en krigssituasjon, dersom innkjøpere fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge statens veivesen. Regjeringen vil derfor ha strengere regler for innkjøp.
2: Rushdie sier det som har nyhetene. Jeg synes det litt sånn ubehagelig med den der. Vi ikke helt sikre på at det nok.
3: Nei, jeg ikke helt sikre.
2: Du må være helt sikker på det, synes jeg. Jeg synes du må være helt sikker.
3: Ja, man kan jo prøve litt først da, og så se, var det nok? Og så finner man fort ut da, om det var nok.

0: Det var Michael Jackson och Syda Garrett, I just can't stop loving you. Ja, det kan bli tågstreik neste uke. Kristian skriver, nå støtter jeg streikeretten helt og fullt, men jeg klarer ikke å dy meg for en streik I togtrafikk I Oslo. Det blir drift som normalt, da, med andre ord.
1: Ja, kan du få en vitsjingel på det, eller?
0: Kan du selvfølgelig det.
1: Men, han var nok ikke den ene som tenkte det.
0: Nei, det var nok en del som tenkte det. Men altså, der meklingen skal starte på mandag med frist til tirsdag, så de har jo ikke begynt å mekle. Det kan gå veldig bra.
1: Det kan gå veldig bra, mm-hmm. men... Det jo litt uenigheter her, og Norsk Jernbaneforbund sier at det har ikke med lønn å gjøre, selvfølgelig sikkert alltid litt med lønn å gjøre, men det har med arbeidstidsbestemmelser. De sier at det viktig å verne fritida. Og nå, en annen ting som jeg ikke helt har skjønt, en del av meklingen, men flytoget skal jo bli en del av Vy sine avganger. Mm. Og de jo ansatte, de som jobber på de togene jo ansatt forskjellige steder, som betyr at ja, men da kan det bli lønnsforskjeller.
0: Aha.
1: Og de veldig opptatt av at, eller en part her I hvert fall, har sagt at ja, men det veldig viktig at man får lik lønn for likt arbeid.
0: Ja, og da vil vel de opp til de som har mest, og ikke ned til de som har minst, tenker jeg.
1: Nei, jeg vil anta de som har hatt høyest lønn greit fornøyd med den. De som har hatt lavest har litt slå, snus litt opp på den der oppe. Men de sier dette ikke med lønn nødvendigvis, altså.
0: Nei, og det meklingen starter på mandag, så vi får bare krysse fingrene for at dette skal gå. Trine Rein, hun rakk jo ikke toget uansett. Hun, altså.

0: Tralala, torsdag skal vi ha nå. Vi skal høre en sang, og vi skal lytte godt etter og høre hvor mye tralling det i sangen. Mm-hmm. Vi skal også høre etter om vi synes den passer inn på NRK P1, og så ikke minst skal vi høre etter om vi liker den godt eller ikke.
1: Det de tre kriteriene der, som det pleier å være.
0: Ja, vi skal gi poeng, vi kan gi maks 10 poeng per kriterie.
1: Ja.
0: Og vi har 2 stykker, så det kan bli maks 20 poeng per kriterie. Og det blir til sammen 60 poeng hvis den makser i alle kriteriene. Ja,
1: vi har holdt på med dette formatet her i årevis, men likevel så må vi tenke, for det 10 poeng ganger 3, som da kan bli sånn som, ikke sant, sånn blir det.
0: Men det 2 sanger som ligger nå i ledelse, og det 500 Miles og The Proclaimers. Den har ligget lenge der.
1: Ja, ruvet øverst da.
0: Ja, og for noen uker siden så kom da DeLillos med sangen Vår inn, og fikk også 55 poeng. Så begge de har 55 poeng.
1: Ja, de har det. Og ny tredjeplass fikk i forrige uke, det var Billy Joel Piano Man. Så det har vært mange gode bidrag nå de siste tida, altså.
0: Ja, den fikk 53 poeng. Mm. Ok, du kan jo sende et forslag til Tralala Torsdag låt, og så legger vi det på lista og trekker en ny, og i dag så det Espens forslag vi skal spille. Han skriver rett og slett Hey Jude av Beatles.
1: Den det en kjempelåt, passer veldig fint på en dag som i dag også, synes jeg.
0: Ja, vi skal høre og skrive ned poeng. Hey

0: Det var The Beatles, Hey Jude, som altså dagens tralala torsdaglåt, som Espen foreslo i appen NRK Radio. Du kan foreslå du også en sang.
1: Mm. Denne jo vesentlig lenger. Dette jo 2-3 minutter til etter dette her med tralalaing.
0: I en annen versjon, eller originalversjonen.
1: Ja, dette var en kortere versjon.
0: Vi feida ikke ned, altså, for det gjør vi ikke i tralala torsdaglåter. Ja, vi skal gi poeng da.
1: Ja, hva tenker du om å begynne med skal vi begynne med tralala-andelen, eller? Eller vil du begynne et annet sted?
0: Jeg har lyst til å begynne med hvor godt vi liker, eller jeg liker den.
1: Ja, liker du den her da?
0: Jeg liker den veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: Den har, ja nei, blir, den en fin sang, liker den, men en gang den kommer så det sånn, godt å høre.
1: Ja.
0: Så jeg har gitt en høy poengsum her.
1: Ja. Da har vi tenkt ganske så likt, skjønner du. Jeg har tenkt det. Det en litt sånn trøstende, og så bare blir den større og større og større til en sånn der wow! Mm. Det sånn brøl. Jeg har dunket en nier,
0: jeg. Det har jeg også.
1: En dobbelt nier på liker.
0: Ja.
1: Det bra. Herfra kan du bare gå hjemme her.
0: Og det nedover.
1: Ja, kan du det?
0: Dessverre, altså.
1: Ja, gjør det.
0: Fordi, hvis vi tar P1 da, hvor overrasket hadde vi blitt om vi hadde hørt den på NRK P1.
1: Mhm.
0: Og jo mer overrasket, jo færre poeng.
1: Mm.
0: Så hadde jeg blitt overrasket. Jeg hadde ikke falt av stolen overrasket, men jeg hadde tenkt, oi, det var spesielt. Det veldig sjelden vi spiller Beatles. Men samtidig kunne jo blitt spilt i en eller annen versjon fordi at det var et eller annet spesielt. Da.
1: Ja, men det ville jo gjeldt ganske mange andre sanger også, ja. Hvis det var en god grunn til det.
0: Så jeg har gitt en sekser.
1: En sekser, ja. Mm. Jeg hadde blitt overrasket jeg også, men ikke like overrasket som deg. Eller ikke så overrasket egentlig heller. En sjur har jeg skrevet. Ja. Det slår meg nå at kanskje det litt høyt.
0: Det nok litt høyt, jeg synes det litt høyt med sekser også.
1: Ja, ok, hvis du, nå har vi jo sagt poengene, så vi kan ikke endre noe nå, nei. Men sånn, hvis du kunne endre, hva ville du endre til nå?
0: En firer, kanskje.
1: Ah, såpass lavt, ja. Ja, det har enda gått for Beatles at vi skrev den først.
0: Ja, så er det da en kategori igjen, og det jo tralala.
1: Ja, og den litt vanskelig, synes jeg.
0: Mm.
1: Fordi det mye, det tar litt lang tid før tralalaen kommer, men når den først kommer, så er det ikke annet. Jeg bare smelter det skikkelig.
0: Mm-hmm. Så hva har du gjort med det?
1: Jeg har skrevet en poengsum som er ikke veldig høy, men ikke, eller den ganske høy, men ikke det høyeste. 7 fra meg.
0: Ja. Jeg skrev, altså fordi jeg, i og med at det i Tralala Torsdag den ble spilt nå, så venter jeg. Jeg vet jo at det skal komme.
1: Ja.
0: Men jeg synes det tok for lang tid.
1: Ja, og du kjenner jo låta, liksom, hørt ja. Kan komme.
0: Ja, kom igjen da. Nå må dere komme til Tralala-biten.
1: Det ble jeg litt utålmodig på Tralala-ingen?
0: Ja, det ville jeg jo ikke blitt hvis ikke det var fordi... Fordi det var tralala torsdag.
1: Nei.
0: Men her gjorde jeg det.
1: Du...
0: Mm. Først så skrev jeg faktisk en firer.
1: Mm.
0: Men når trallingen kommer, så tenkte jeg, nei, så bytta jeg til en sekser.
1: Ja, det ble en sekser, ja. Mm. Hva var det jeg skrev? Det var en 7, skrev jeg.
0: Mm.
1: Ja, men det ikke noen gæren poeng som det med en sekser.
0: Nei.
1: Det over halvveis. 44 poeng betyr det for Hey Jude. Beatles, det dessverre et lite stykke ned på lista.
0: Deler plass med Susanne Vega, Tom Steiner, som jeg også liker veldig godt, og Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.
1: Ja, liker du den da?
0: Den liker jeg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er visse mangler på noen kategorier her da, som gjør at de havner litt langt ned.
1: Ja, men sånn det tralala torsdag. Det skal jo... De fleste har jo fått under 45 poeng, egentlig.
0: Alle kan ikke vinne.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da hadde det ikke vært noe gøy for de som vinner heller.
0: Men send gjerne et forslag du også. Vi legger det på lista.
1: Mm.

0: NRK Nyheter, klokka 16. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som preget.
1: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså, monarkiet en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
2: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg jo veldig glad i han, bestefaren våres.
0: Det har ikke kommet nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
3: Siden denne meldingen kom klokka 8:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som svært alvorlig syk.
0: Det sa NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Og nå for kort tid siden kom det meldinger om at stortingspresident Masud Gharahkhani har landet i Norge etter å ha avbrutt sin reise til Island på grunn av kong Haralds sykdom. Gharahkhani den høyest rangerte personen i Norge etter kongen i henhold til det offisielle hoffreglementet. Han har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det at kongen har vært en så tydelig del av nasjonen i både jubel og sorg gjør posisjonen hans unik. Det sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord. Men han har også vært en konge for de store, jublende anledninger, senest noen er fotball-VM, men også de store tragediene.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
5: Ja, nå det mye folk på Slottsplassen. Det ganske rørende å se. Det jo sånn vise at vi støtter, og da blir det. Jeg synes det ganske rørende.
6: Ja, og søker sammen også vil dele dette her, i både glede og sorg foran Slottsplassen, kan du si da. Sorg i dag, virker det som.
5: Vi sitter og ser på det på TV der, tenker jeg. Kul du har vært der.
6: Kul du har vært der.
5: Men jeg er her.
6: Ja, og det viktig det også, Kristina.

0: Mark Anthony, You Sang To Me, Andreas Haugdal og Kristina Eklund her I NRK Stor-Oslo. Nå har det skyet mer til, altså. Nesten ikke skygge. Det synes jeg, det det jeg setter og ser på her, for vi har ikke så mye ut av vinduet, kan ikke så, se så mye himmel. Så jeg må se på skyggen på trærne, hvor mye sol det
1: Og nå det lite skygge, altså lite sol.
0: Ja, det litt mer skygge bak der. Kanskje det litt sol allikevel.
1: Ja.
0: Varmt det ute, det sa jeg I hvert fall meteorologen.
1: Ja, og sola nok der et eller annet sted, I hvert fall. Ute på veiene så går det treikt nå I ettermiddag. Det jo midt I røsje nå, og på de store veiene så det trøblet å komme seg fram. Det går sakte I hvert fall. E6 både nordover og sørover. Og, ring 3 østover. Ring 2 må du regne med kø. E18 Mosseveien. Ikke fått melding om noen hendelser. Må gjerne ringe og tipse eller sende melding I appen NRK Radio hvis det skjer noe der du Busstrafikken blir det da så forsinkelser I, men ingen andre meldinger fra kollektivtrafikken som jeg har fått I hvert fall.
0: Nei, men da det veldig mye bedre, eller lettere å komme seg hjem I dag enn det var I går.
1: Det kan du si, ja. Ja, for da var det trøblet med tog også. Det det ikke enn så lenge. Banker I bordet.
0: Lange køer på veiene. Skal vi trøkke litt da?
1: Ja!
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Vi har trøkk 16 som vi har hver dag omtrent på denne tida. Du kan sende en sang eller forslag om en sang I appen NRK Radio hvis du tenker at den passer til å få folk litt opp og litt, sånn, litt etter klokka 16, ikke sant? Litt,
1: slitne,
0: og litt opp og stå igjen.
1: Litt energi.
0: Det har Mona gjort. Hun skriver, trøkk 16, hva med å spille Sjå sole av Staut?
1: Ja!
0: Litt sånn vugget det.
1: Den funker den.
7: Hør på bekken, koste sildra. Tømme vinteren I ei gjerne, late timer

0: Violet Road, a piece of paradise. Folk samlet seg på Slottsplassen, og der traff Kalle Turkerud også på kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Og han synes det veldig fint at folk samles akkurat der.
1: Jeg tenker at dette veldig I Kong Haralds ånd. Han har alltid innprentet oss at vi skal holde sammen, og vi skal være der for hverandre. Og jeg tenker det vel det vi ser her nå, at folk føler et behov for å være sammen I denne veldig vanskelige, på denne veldig vanskelige dagen. Så søker vi til Slottsplassen, som det stedet hvor nordmenn samles I fest og glede. Det så vi også under fotball-VM, hvor alle spontant toget til Slottsplassen, ropte vi skal vekke kongen, da ingen som skulle vekke statsministeren eller stortingspresidenten. Det liksom for Slottsplassen vi sammen, I glede og I sorg. Og det her folk liksom kanskje føler dette samholdet som kongen alltid har vært så opptatt av å innprente oss. Hold sammen og vær der for hverandre.
2: Og så det mange, jeg holdt på å si, hverdagsmennesker her, for det liksom ikke en forsamling I sort hele dette.
1: Det det ikke. Det veldig mange mennesker av helt ulike bakgrunner. Det var en dame som fortalte meg at hun hadde med seg sin 96 år gamle mor. Men vi ser også at det veldig mange unge mennesker. Kanskje faktisk I flertall av unge mennesker. Og det sier jo noe om at kong Harald har lyktes veldig godt med det som har vært hans mål, nemlig det å være konge for alle nordmenn. Alle nordmenn skal føle seg sett. Han skal ha vært over hele landet, jo målet. Han har gitt denne veldig brede definisjonen av hva innebærer det å være norsk, som favnet oss alle. Og det jo noe han har lyktes med. Han har vært konge for alle nordmenn. Og folk ser vel, altså selvfølgelig alle vet at han konge, og dermed han liksom litt over oss. Men han har også vært først blant likemenn. Som en konge som ikke nødvendigvis har stått over oss, men som har stått I spissen for oss, og ved siden av oss, I veldig mange vanskelige situasjoner. Så jeg tror dette liksom et uttrykk for det, og den empatien og omsorgen som kong Harald alltid har vist for sitt folk, den har jo åpenbart også blitt gjengjeldet av folket som nå samles utenfor slottet. Og selvfølgelig krysser fingrene, men vel også innstilt på at dette ikke nødvendigvis går bra.
2: Det var en dansk journalist innom her og ville sjekke noen sånn titulering med deg, hva blir riktig nå? Og da slo det meg at danskene og svenskene følger selvfølgelig med på dette her. Hva skiller det norske kongehuset og rolle I samfunnet overfor folket fra det vi ser I Sverige og Danmark?
1: I Danmark så den ganske lik I Norge, og jeg tenker at det handler mye om at Norge og Danmark hadde ganske like opplevelser under 2. verdenskrig. Det gjorde at kongehuset I Norge og Danmark ble et sånt umistelig nasjonalsymbol. Det ble det aldri I Sverige. Man har liksom, man sier man savner ikke etter kua før båsen tom, det ikke det det heter? Og det kanskje litt den følelsen man har hatt når det gjelder kongehuset uten sammenligning for øvrig. Nettopp det at vi har vært nær med å miste da. Og dermed så vet man hva det betyr. Den opplevelsen har ikke Sverige hatt. Så svenske kongehuset nok litt mer, det ikke så følelsesterkt knyttet til folket som det I Norge og Danmark. Men selvfølgelig, Kong Harald har vært konge I 35 år. Det tette bånd mellom de skandinaviske landene. Kong Harald veldig godt kjent også I norske, nei, så I svenske og danske medier, selv om svensk damtidning iblant kaller han for Kong Olav, fordi man ikke alltid helt med. Men det jo selvfølgelig også noe jeg har merket at det har vært en veldig stor interesse fra svenske og danske medier rundt dette, men også fra resten av Europa. Faktisk Polen, Storbritannia, Tyskland og flere andre land.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Hazel Bass var det, Wheel of Fortune. Vi skal ha nyheter. For første gang er det flere pensjonister enn barn I Norge, men så er det annerledes I Oslo, Rustad.
1: Ja, det viser tall fra NAV, og det store forskjeller innad I Norge, for I Oslo det nemlig omvendt. Der det 70 pensjonister per 100 barn, og I juni så var det 900 flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd I landet, og dette vil da fortsette å øke. I 2035 venter NAV 300 000 flere pensjonister enn barn med barnetrygd. Politiet rykket ut til en trusselsituasjon på Eidsvoll I formiddag etter at en kvinne I 6-årene skal ha truet to ansatte fra hjemmesykepleien da de ankom en privatadresse for å se til en pasient. Pasientens kone ble da sint og løp etter de ansatte med kniv, fortalte politiet til Romerikes Blad tidligere I dag. Oppdragsleder Christian Rasmussen I Øst politidistrikt sier til NRK at de nå har kontroll på alle parter.
2: Det har vært en trusselsituasjon da, mellom to hjemmesykepleiere som var på adressen og en beboer som nå avklart. Vi har kontroll på stedet, det ingen som skadd. Det en som klarte å komme seg ut og en som ble værende igjen inne sammen med en person, en pasient inne på et bad. Og både hjemmesykepleien som utsatt for dette og den mistenkte, eller skalle det, blir ivaretatt av politiet.
1: Sikkerhetsrisikoen ved kinesiske elbusser kan løses enkelt, mener NHO Transport. De mener at man bare kan fjerne SIM-kortet I bussen, som gjør at leverandøren ikke kan overstyre den, skriver Aftenposten. Regjeringen imidlertid ikke sikker på at dette nok. De frykter at kinesiske busser kan utgjøre en risiko I en krigssituasjon. Dersom innkjøpere fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge statens vei. Vesen. Regjeringen vil derfor ha strengere regler for innkjøp.
0: Rusha Syed har nyhetene.
3: Og apropos busser, det flere av dem som bruker lengre tid på å komme fram dit de skal. Det på grunn av mye trafikk på veiene. Avisa Oslo har også meldt om et uheld på Jernbanetorget som gjorde at en buss sto stille I krysset en periode. Ser ut til å være flyttet nå, og trafikken kan gå som normalt igjen, sier politiet da, til Avisa Oslo. Men forsinkelser må du regne med.
4: Du har skjeletter inn I skapet oh, Som Ikarus fløy jeg litt for nærme Ikke se

0: Mako sier var det med Jessica.
1: Det mange som strømmer til Slottsplassen nå for å samles der og legge ned blomster foran slottet, som vi har vært inne på. Avisa Oslo har snakket med Ruter om hvordan dette kan påvirke kollektivtrafikken, og Ruter sier at vi forberedt på at det kommer til å samle seg mange folk der. Det kan hende at kollektivtrafikken blir berørt, vil oppdatere opp fortløpende, men foreløpig ingen endringer på grunn av det, sånn det ser ut nå.
0: Ja, jeg var jo litt sånn, hæ, det ikke sol nå? Sitter inne her og så ikke skyggen, men jeg skjønner jo at det fortsatt sol. Kapten Larsen skriver sånn av vær om dere lurer, og så han sendte på en video hvor han har filmet da 380 grader rundt båten.
1: 380 grader? Nei, det jo imponerende gjort.
0: 360 grader, eller? 180.
1: Sikkert noen grader ekstra, altså.
0: Han tok enda videre når han kom rundt, da, kanskje.
1: Ja, ja. Hva som skjer på de 20 gradene, det tør jeg ikke å lure på en gang.
0: Nei, da må du se videoen. Mm. Men det ser jo ut som det ganske bra, ja, men det en del skyer, men det bare sånn godværsskyer, egentlig.
1: Ja. Og når det da fremdeles varmt ute, så det er litt fint det, ja, litt koselig.
0: Så ser bra ut. Mm. Aina skriver, enn så lenge skinner sola på Finnskogen, og godt det, for det kjipt nok. Først døde herlige Dolly Parton.
1: Ja.
0: I dag døde fargerike Yayoi Kusama, min absolutt favorittkunstner.
1: Mm.
0: Og nå den kjære kongen vår alvorlig syk. Så jeg vender ansiktet mot sola, så skyggene faller bak meg.
1: Ja, hun trenger ikke å se mot skyggene, nei.
0: Nei.
1: Kan kaste egne skygger.
0: Det var en lur ting å gjøre.
1: Mm.
0: Sola varmer, og det godt. Ole Christian skriver, jeg trist, jeg ønsker kong Harald en god bedring. Han betyr mye for meg, og hans nyttårstale ga meg et ønske om omtanke for alle i Norges land. Hans ordspråk sier alt om han.
1: Alt så, for Norge,
0: ja,
1: sier han.
0: Så det er mange som er litt triste.
1: Ja, veldig mange som er det, altså. Preger mange i dag.

0: Elton John, I guess that's why they call it the blues. Aina skrev jo om kunstneren Yayo Kusama. Mm-hmm. Aina skriver min absolutt favorittkunstner, og hun døde jo I dag. Og det jo mange aviser også som skriver om det. Hun har jo veldig mye prikker og veldig mye farger.
1: Ja, kjent som det. Sånn, skikkelig sånn rock'n'roll-dame.
0: Ja, jeg synes det så kort tid siden hun var I Stor-Oslo og hadde utstilling på Henny Onstad-senteret.
1: Det synes jeg også virket som kort tid siden, men det 10 år siden altså, I 2016. Men veldig stille den. Det var sånne rom med, ja, det var prikker og litt stjerner I, og veldig mye, ja, prikker, masse crazy farger og, og det ble jo lagt merke til da hun var her for 10 år siden. NRK var der.
2: Møt Yayoi Kusama.
3: Very well known on social media.
2: Det en spektakulær begivenhet når man nå får oppleve store deler av hennes livsverk på Henny Onstad.
4: Og en fantastisk, generøs kunstner vil jeg si, for hun lager disse opplevelsesverkene som vi kan gå inn I og være I.
2: Som hippie og popkunstdronning I New York på 60- og 70-tallet og samarbeide med Andy Warhol. Til å designe for eksempel vesker og sko med Louis Vuitton og I nyere.
4: Og disse prikkene, disse frøene har fulgt henne gjennom hele livet, så uansett hvor man snur og vender seg her, så vil man møte på disse mønsterne som oppstår av prikker. Og Kusama jo så veldig opptatt av denne prikken, fordi en prikk jo ingenting alene, men blir jo et mønster når den kommer sammen med andre, så det det som på en måte motivet hennes hele tiden.
0: En prikk ingenting alene, men sammen, mange prikker sammen mange prikker sammen.
1: Sammen med mange prikker små gjør en stor å, eller andre ting da.
0: Lager en kjempeprikk.
1: Ja, jeg var ikke klar over det, jeg bare synes det har vært stilig med de prikkene. Mm. Og tenkte at, oi, så kult da. Men at det skulle signalisere hvor betydningsløst noe kan være når det alene, og hvor stor betydning det kan ha sammen med andre.
0: Men hippie og popkulturdronning på 60-70-tallet,
1: ja.
0: Det høres... Det...
1: Nå må ikke den historiske formålen din kikke inn,
0: Kristina. Ja, den gjorde det, altså.
1: Ja, den gjorde det. Ja, den gjorde det. Det der man skulle vært.

0: Sekretariatet var det, tenke i lyset. Vi skal jo få færre bydeler i Oslo, og da skal de hete noe annet enn det de heter nå, og det har vært mye snakk om det, og det var mange forslag som kom, og så var det høring, og nå har altså folk talt. Vil ikke ha de største endringene, altså.
1: Nei, men altså, grensene er jo satt opp sånn som de skal, da. Men så var det disse navnene, da.
0: Ja. Bydel 1, det som folket vil ha, da.
1: Ja.
0: Bydel 1, Vesteraker.
1: Ja.
0: Bydel 2, Frogner. Bydel 3, Gamle Oslo. Bydel 4, Sagene, bydel 5, Østraker, bydel 6, Groruddalen, bydel 7, Østensjø, bydel 8, Nordstrand.
1: Ja.
0: Det er det folket vil, det er ikke det som er bestemt.
1: Nei, nei.
0: Men det er det folket vil, det er en av disse bydelene. Unnskyld, nå prater jeg
1: fælt. Ja, nei, jeg bare mener, for det har vært hørings, og nå er det ikke, nå får vi ikke lov å si vår mening lenger.
0: Aldri.
1: Aldri lov. Nå er demokratiet ferdig på akkurat den fronten. Men det var jo noen forslag om, sånn, er det noen som skal hete Østre og Vestre Kristiania og de der, men det var det ingen som ville ha. Men det er et som er nytt her, ja.
0: Ja, det er et som skiller seg ut, og det er bydel 5.
1: Ja.
0: Østre Aker.
1: Østre Aker. Og det høres jo ganske kjent ut, vi har Østre Akervei, men det har jo ikke vært noe før, eller en bydel før som har hett Østre Aker. Du har hatt Vestre Aker, du har hatt Nordre Aker, Søndre Aker har du ikke hatt. Men Østre Aker har eksistert to steder. Det er Østre Akervei, og så er det den sangen her.
2: Det bor en baker i Østre Aker. Han baker kringler og julekaker.
0: Men nå kan vi jo få en baker i Østre Aker nå, da.
1: Vi kan det, for det må jo finnes en baker i det som kommer til å bli Østre Aker.
0: Ja, men det er jo ganske sånn, hvis du skal da følge sangen og være baker i Østre Aker, så må han ha kringler og julekaker, da.
1: Ja, det må jo det, det sier jo sangen.
2: Han baker store, han baker små, han baker noen med sukker på.
0: Ja, store og små, noen med sukker på også. Ja.
1: Må jo det egentlig gjøre, da.
0: Ja, det er flere ting.
1: Ja.
2: Og i hans vindu står rare saker, tenk hester, griser og pepperkaker.
1: Og da begynner vi å bli litt mer konkrete igjen.
0: Ja.
1: Griser og pepperkaker i vinduet må det stå, da.
0: Ja, det høres ut som noe som er bare ved juletider, egentlig.
1: Ja, også, men det slutter jo ikke der, det er jo et siste kriterium, da.
2: Og har du penger, så kan du få, men har du ikke, så må du gå.
0: Ja, men den tror jeg er lett å gjennomføre.
1: Ja, du tror det. Tenk å være i Østre Aker for å få gjennomført den siste.
0: Vi har snakket med en baker som kan i fremtiden da være i Østre Aker for å høre om kriteriene er på plass og gjort seg klar til dette nye bydelsnavnet.
1: Det krever jo sitt, selvfølgelig.
0: Ja, kan høre etter Line Dybedal, ei tåre.

0: ei tåre. Mm. Ja, bydelsnavnene har vært ute på høring, mm-hmm. og folk har talt, de vil ikke ha så veldig store endringer.
1: Nei.
0: Geir skriver, feil om bydel 4, dere sier Sagene ifølge Nordre Aker avis og ønsker 67% Nordre Aker, og Sagene fikk bare 16%.
1: Ok, ja, skjønner. Men det er hvertfall, Nordre Aker er jo hvertfall et navn som har vært på deler av den bydelen fra før, så like kun vi er konservative der fortsatt da. Mm.
0: Men du sa jo det ingenting som har hett Østre Aker. Jo, det er det jo, sa du også.
1: Ja.
0: Ja, det jo Østre Aker vei for eksempel.
1: Ja.
0: Roy skriver, jeg var medlem i Østre Aker skiklubb.
1: Ja, den finnes, Østre Aker skitteklubb. Finns det også? Mm-hmm. Så Østre Aker eksisterer den også, men som bydel har det ikke vært før.
0: Svein Morten skriver, Østre Aker heter kommunen før Oslo vokste utover.
1: Ja, men, det var jo østre del av Aker, altså som mer en beskrivelse av østre del av Aker kommune, liksom.
0: Ja, mm. så den ble ikke helt det. Kristin skriver, vi har jo Østre Aker kirke ved Gamle Ulven, jeg selv døpt der, gikk på Hovind skole som nå har revet.
1: Så Østre Aker kirke er et navn som det passer jo egentlig veldig fint, da. Jeg skjønner at det mange som har stemt for i den nye bydelen.
0: Ja, og Sigmund skriver, Østre Aker er et gammelt kirkesvogn med hovedkirken Østre Aker kirke rett nordøst for Økeren.
1: Ja, riktig.
0: Den utvidet Bjerker bydel rommer grovt sett dette sognet. Utbyggingsområdet Teisenulven er helt tett på denne kirken.
1: Mm-hmm. Så det finnes det altså.
0: Men den bakre Østre Aker.
1: Det i hvert fall ingen som har påsagt seg å være.
0: Oslo Kate skriver, angående det bor en bakersangen, den avsluttet slik da jeg var liten. Og har du penger så kom og kjøp, og har du ikke så stjæl og løp. Veronica minner om Østre Aker musikkorps.
1: Østre Aker musikkorps også. Men denne bakeren da? Denne bakeren har ikke bestått den helt ennå.
0: Nei. Jenny Marie Andersen.
1: Ja, hun er gründer og baker da, startet denne kjeden som heter Håndbakt. Og Håndbakt, det ligger blant annet på Vollebekk. Og, hun, og det ligger da i nye Østre Aker bydel, hvis det det som ender opp med å bli navnet da. Så vi ringte Jenny Marie tidligere i dag og spurte, ja, hvordan blir det da å bli baker i Østre Aker?
2: Nei, det føles bra. Det trengs. Østre Aker må jo selvfølgelig ha en baker, og det har vi vært litt manko på. Så det føles bra.
1: Det er bra. Endelig så kommer barnesangen til sin rett.
2: Ja, og jeg har to barn, så jeg har sunget den mye. Det veldig gøy.
0: Men da det jo en del kriterier som vi hørte i sangen.
1: Ja, kommer den nå egentlig til sin rett? Vi måtte jo spørre Jenny Marie da. Har du alt på plass? Hvis vi går gjennom teksten da, det bor en baker i Østre Aker som baker kringler og julekaker.
2: Ja, vi baker ingen av de delene.
1: Nei, ikke til jul engang?
2: nei.
1: Så da kan vi stryke den.
2: Ja.
1: Han baker store, han baker små.
2: Ja, det gjør vi.
1: Det er store og små.
2: Ja.
1: Baker noen med sukker på.
2: Ganske mye med sukker på.
1: Ja, så bra. Ja, men da har vi den.
2: Det en viktig ingrediens.
1: Men så det dette nummer to da. Og da, det går mer på hvordan det ser ut på bakeriet, for det vers nummer to begynner med. I hans vindu står rare saker, tenk hester, griser og pepperkaker.
2: Ja, nei, ingen av delene.
1: Ingen der?
2: Nei.
1: Nei, det var trist da, å stryke det. Men denne siste linja, den vil jeg tro gjelder. Og har du penger, så kan du få, men har du ingen, så må du gå.
2: Dessverre, så stemmer det.
1: Der er det. Ok, så det sånn 50-50 egentlig da.
2: Ja. Ja, jeg synes jo veldig mye stemmer her. Det bare kanskje litt mer modernisert enn da sangen kom ut.
1: Ja, så sangen må oppdateres med andre ord.
2: Kanskje. Sikkert noen som tar på seg det oppdraget.
0: Ja, det spørs om sangen må oppdateres. Det kan jo hende at sangen kan være annerledes enn det du får kjøpt på bakeren da.
1: Eventuelt så må de oppdatere sortimentet sitt.
0: Ja, det kan jo Jenny Marie tenke litt på.
1: Eller noen andre bakere i fremtidige Østre Aker kan kjenne sin besøkelsestid.
0: Vi ønsker god bedring til kongen og fin kveld til deg, Andreas Augdal og Kristina Ekelund heter vi.

0: minutter. Klokka 17. Kongens helsetilstand uforandret. Det melder slottet akkurat nå. Det var klokken 9 I dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret. Samtidig samler folk seg over hele landet for å vise støtte til kongen. På Torgallmenningen I Bergen har folk lagt ned blomster, og I Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården. I Oslo har over 1000 mennesker I alle aldre samlet seg utenfor Slottsplassen og tent lys og lagt ned blomster.
1: Når jeg hørte på nyheten at han var blitt dårligere, så skulle vi til Oslo, og da ville jeg gi min respekt, høre kjærlighet og sørge over at han så dårlig.
2: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå, I hvert fall. Det veldig trist at han har måttet sitte I det mens han har hatt dårlig helse. Da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folket følger med han, I hvert fall, og at det en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien.
3: Veldig mange av oss har jo vokst opp med han hele vårt liv og har en spesiell relasjon til det han har gitt oss da, I både vanskelige og gode tider.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. De nå hjemme på Skaugum, ifølge flere medier. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere på dagen dro også prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, fra sykehuset. Det ikke kommet opplysninger om at hverken dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise har forlatt Rikshospitalet. Også det samiske samfunnet preget av helsesituasjonen til kong Harald. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka.
4: Kongen har en helt spesiell plass I det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for våres historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket I fellesskapet.
0: Det få folket føler en tilknytning til på den måten man gjør med kongefamilien. Det forteller kulturkommentator I NRK Inger Merete Hobbelstad.
5: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. For hvem det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det vår egen familie og våre nærmeste, og så det kongefamilien.
0: Du kan følge situasjonen I alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
6: Dette HC og Ingeborg.
7: God torsdag, venner!
8: Vi tilbake igjen.
7: Og vi gleder oss inn I neste to timene vi skal ha sammen med dere.
8: Jeg veldig glad for å være her. Len deg tilbake, så skal vi ta oss av resten.

0: Under med Men at Work.
1: Sier Ingeborg, som sammen med HC I studio på NRK P1. Det torsdag, men det jo ikke den festdagen og den hverdagsfeststemningen som vi skulle håpe på.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Vi skulle snakke om luksus du under deg I hverdagen I dag, men jeg tror vi sparer den. Det mange som bekymret for kongen vår I dag.
0: Ja, så vi har lyst til at temaet vårt I dag hva du takknemlig for?
1: Ja, for vi en vennigjeng som står sammen på både lette og vanskelige dager. Og på de litt mer utfordrende dagene så kan vi jo hjelpe hverandre med å reflektere litt rundt de viktige tingene I livet. Og takknemlighet både for en god konge og for et godt liv og for et flott land. Og for barn og barnebarn og venner og det man har og det man føler jo viktig.
0: Ja, det kan være både de store ting og de små som skjer hver eneste dag.
1: Ja. Så benytt appen NRK Radio, gå inn til HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn og fortell oss litt om hva du takknemlig for. Det tror jeg blir godt å dele I dag og skriv gjerne også hva takknemlighet betyr for deg, for det kan jo være så mangt. Takk for at du hører på HC og Ingeborg på P1. Vi slår følge I 2 timer fremover.

0: never met you. Det var Chris Holsten som sang Wish I Never Met You.
1: Det var det, og HC, i dag så skal vi snakke om takknemlighet.
0: Ja, og det kan jo være takknemlighet for så mangt, og jeg tenker takknemlighet har jo en plass i alle mennesker, være seg på det store globale bildet og på det bitte lille egoistiske bildet.
1: Ja, hva det du takknemlig for da?
0: Det jo så mangt da, jeg jo veldig glad for at jeg akkurat her, akkurat nå, i dette landet med disse menneskene,
1: ja.
0: Med denne jobben, men jeg også veldig, veldig glad for familien og materialistiske ting som båten som har gitt meg gleder i sommer og selvfølgelig når legen sier at ja, det kolesterolnivå, det har du fått kontroll på, Andersen.
1: Deilig.
0: Det gir også glede.
1: Oi, for en gledelig nyhet.
0: Ja, takknemlighet.
1: Jeg også veldig takknemlig for familien min, for kjæresten min, besteforeldrene mine, og så det jo også det her små tingene som skjer. Ja. I livet, som kaffekoppen på morgenen idag.
0: Ja, ikke sant?
1: Den smakte godt.
0: Ja.
1: Og når jeg våkna så var det også sol. Jeg våkna i nytt, fresht sengetøy.
0: Mm.
1: Og en ting til, det var at i går kveld så støvsugde jeg... eller robotstøvsugeren min gjorde jobben da, for å være ærlig.
0: Ja.
1: Kjøkkengulvet.
0: Ja.
1: Og det gjorde at jeg i dag kunne tre på gulvet uten å få sand i totene.
0: Ja, det så deilig. Det veldig fint, og det det handler om i dag. Takknemligheten du går og føler på i alle livets mange forskjellige sammenhenger.
1: Ja.
0: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og fortell oss hva du takknemlig for, og hva takknemlighet betyr for deg.
1: Ja, vi har allerede fått en melding her fra Marius, som skriver «Jeg takknemlig for at jeg får våkne hver morgen og ha en ny dag foran meg.
0: Mm.
1: Det høres kanskje enkelt ut, men det faktisk ganske stort.»
0: Ja. Det det virkelig, det vel kanskje det største.
1: Ja.
0: Å ha fått en dag til. Det jo det. Ola skriver at vi takknemlige for at vi bor i et land der vi bryr oss om hverandre og står sammen i gleder og sorger, for slik det slett ikke i alle andre land på kloden vår. Og Ola har også med seg fruen i det budskapet.
1: Mm, fint.
0: Så benytt appen da dere, mens vi skal høre The Chainsmokers som kommer her med en sang som har samme navn som en stor fransk by.

0: Boys med The Chainsmokers.
1: Og den hørte du her hos Ingeborg og Håse på P1, hvor du jo, jeg skulle nesten til å si, uansett om du vil det eller ikke, blir en del av Norges største vennegjeng når du hører på.
0: Ja, her alle velkommen.
1: Ja, virkelig. Og i dag altså tematikken vi drodler litt rundt, takknemlighet.
0: Det det.
1: Det strømmer inn meldinger i inboxen vår i appen NRK Radio, Ingeborg.
0: Ja, vi har fått inn en fra Hedvig 4 år som skriver «Jeg takknemlig for at andre tar meg med i lek, snille, og at vi har fine regler i barnehagen».
1: Åh, det var godt å høre, Hedvig.
0: Ja, så koselig. Det bra at folk rundt deg tar vare på deg.
1: Det skulle jo egentlig bare mangle, men man skal være takknemlig når det skjer.
0: Ja.
1: Trude bussjåfør skriver at hun takknemlig for livet, barna mine, min kloke mann, en god jobb, og at sommeren har vært så fantastisk i år. Og ikke minst at vi fortsatt har fred her hjemme i vårt lille land. Med så mye uro i verden, så burde vi alle være takknemlige, tenker Trude bussjåfør. Ja, enig.
0: Ja, absolutt.
1: Alvild skriver at hun takknemlig for nesten alt hun har fått i sitt 72-årige liv. Noen sorger har det vært, men aller flest gleder.
0: Åh, ja, livet går opp og ned. Det sånn det er. Maria skriver, jeg takknemlig for at jeg har så mye å være takknemlig for.
1: Ja, den fin.
0: Sol, gode venner og fine helgeplaner.
1: Ja, det begynner jo å nærme seg den som fin slag ut for bakken mot helg nå.
0: Ja.
1: Fredag imellom. Margaret takknemlig for at hun kan sykle 6 mil om dagen. Du, verdenstid, det jo helt fantastisk.
0: Herlighet, det jo veldig langt, spør du meg.
1: Det langt. Det det. Sykle lurt, Margaret.
0: Ja. Jarle han skriver, pussy at takknemlighet ble et tema. I dag har jeg tenkt mye på nettopp det. Ja. Jeg takknemlig for kjæresten min Anne, som jeg traff i voksen alder. Vi kom begge med levde liv i bagasjen, men jeg hatt et fantastisk samliv. Kjærlighet, omsorg, intimitet og åpenhet. Jeg visste ikke at kjærlighet kunne være så inderlig og sterkt. Det veldig fint.
1: Det det virkelig.
0: Åh.
1: Takk for at du deler.
0: Jarle og Anne.
1: Ja. Linda skriver at hun takknemlig for at hun overlevde. Den 16. januar 1980 vet jeg at legene holdt på lenge med å få meg til å puste.
0: Åh.
1: Tenker ofte på de legene og at jeg tante til 6. Ja, det flott. Ja, men da skal man selvfølgelig også være takknemlig. Vi gleder oss til å få melding av deg også i appen NRK Radio. Veldig hyggelig hvis du deler noen tanker om takknemlighet her i vennegjengen, mens vi skal høre Nordgarn.
0: Korsvei?
1: Ja, en fin låt.
2: Du hører Håse og Ingeborg på NRK P1.

0: Storgarden og Korsvei fikk du der.
1: I dag så snakker vi om takknemlighet, og her renner det inn med hele vennegjengen vår som er så takknemlig.
0: Ja, det gjør det. Håge Andreas skriver: «Jeg er takknemlig for min vakre kjæreste Anne, og ønsker henne lykke til i ny jobb i Telemark.»
1: Koselig!
0: Lykke til! Lykke til! «En start på langdistanseforhold som vi skal jobbe oss gjennom», skriver Håge Andreas. Og han signerer med: «Elsker deg sykt mye!»
1: Åh, det er koselig. Dere klarer det der, vet du.
0: Ja, ja, det går fint.
1: Ja. Navnesøster Ingeborg skriver: «Vi er takknemlig for å være på hytta på fjellet og ha vedskjul.» Vedskjul?
0: Vedskjau.
1: Vedskjau.
0: Ja, de skjøver med veden, tenker jeg.
1: Åh, vedskjau, ja.
0: Kapper nå på, ja, stabler nå.
1: Ja, vi skal, ja, vi har vedskjau som sikrer veden for vinteren 27-28.
0: Oi, ja, da ligger du godt an i ruta da.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, flott. Skal man være takknemlig for. Tove er ekstra takknemlig for tre fine barnebarn.
1: Ja.
0: Ja, det er klart det. To av dem ser hun dessverre ikke så ofte, men det yngste på 5 måneder er jeg så heldig å ha i nærheten.
1: Åh, det er koselig.
0: Det er det.
1: Jostein skriver: «Hei, jeg hjelper min gamle kjekke mor med å klippe ned en skikkelig nålehekk. Takknemlig for at hun fremdeles har høygaffel, så jeg ikke får nåler på min hud.»
0: Ja, det skjønner jeg. Det er greit å slippe å ta i alle de der. Anita skriver at hun er takknemlig for mye og mange i livet sitt, men kanskje mest takknemlig for at hjertet mitt durer og går av seg selv.
1: Ja.
0: Mm, det hørtes kanskje pompøst ut, skriver hun, men alternativet er jo ikke så greit.
1: Gro skriver: «Hei dere i studio, hei hei. Takknemlighet kan være så stort og så lite.» Det er sant. «Å høre på radio, skrelle gullrøtter, sola skinner, norsk restesommer på sitt beste, kontroll på kolesterolet, og fremdeles kreftfri etter 4 år. Og ikke minst, jeg har puls og tak over hodet. Vi har det ofte bedre enn vi tror, så lenge vi velger å være på rett frekvens.»
0: Ja, ja. Men det kan hende noen ganger at vi må dra fram de tankene der, og være takknemlige når vi får, enkelte ganger i hvert fall, veldig lite plutselig overfokusere på at det butter. Altså at man må tenke da at det kunne vært verre.
1: Ja, det er jo noen som skriver takknemlighetsdagbok.
0: Ja.
1: Og da skriver man ned 3 ting hver eneste dag som man er takknemlig for.
0: Ja.
1: Og da øver man seg rett og slett på å legge mer merke til ting man kan være takknemlig for.
0: Et fint konsept.
1: Ja.
0: Magnus skriver at han er takknemlig for den ene soldagen så langt her i Feragen by. Unnskyld uttalen, for der er jeg rett og slett i tvil. Feragen by. Jeg tror det er ved Røros. Og at mutter spiste egg og bacon til middag, slik at det ble 2 burgere på meg.
1: Ja.
0: Det er takknemlig mor fra sønn hjemme også, vet du, som sier: «Nei, ta burgeren min, du, så kan jeg heller spise egg og bacon.»
1: Åh, det var snilt da. Ja,
0: skjønner du at Magnus blir takknemlig da? Aril har skrevet: «Hei, jeg er takknemlig for kongefamilien vår, og spesielt i disse dager ønsker kongen vår god bedring og alt godt for kongefamilien.»
1: Ja, sender masse tanker dit.
0: Ja.
1: Terje skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg har vært så heldig å få oppleve hvordan det er å være bondedreng i Indre Østfold. En spesiell takk til hun som eide den gården, med alt et bondeyrke dreier seg om. Og selv er jeg takknemlig for en god kompis etter jeg flyttet tilbake til Kongsberg, som jeg kan snakke med i en vanskelig situasjon.»
0: Ja, venner, vet du. Det er noe av det fineste og viktigste man har.
1: Ja, og de må man ta vare på.
0: Det må man. Så derfor er vi takknemlige for dere, alle som velger å være i vennegjengen vår og høre på oss på P1. Takk for deltakelsen i temaet vårt i dag. Vi setter strek nå, men ja, selskapet fortsetter nå med Hanna Storm. Denne sangen er nok spesiell, den heter «Special».

0: special med Hanna Storm.
1: Og dette betyr at vi ønsker oss en venn I dag også.
0: Det gjør det!
1: Men mens vi hørte Hanna Storm og special, så slo det oss at dagens tema var så trivelig, og ja. Tilbakemeldingene så gjennomtenkte og gode at vi rett og slett beholder det for dagens venn.
0: Ja, vi føler at her det så mange som har så mye på hjertet, så hvis du har lyst til å snakke med oss, så send inn det du takknemlig for. Skriv gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt I NRK Radio-appen, så kanskje vi ringer deg.
1: Rett etter klokka seks, da blir du dagens venn, rett og slett.
0: Ja!
1: Vi kommer til å bli takknemlige for det.
0: Å, gjett om!
1: Det supert, det kommer til å bli kjekt. Det blir det nå også, for her Emily Hollow. Sangen heter Neste stasjon.

0: Emily Hollow med neste stasjon.
1: Var det ikke vi som ble enige om at livet som en togreise, og menneskene som går av og på liksom de du møter gjennom livet?
0: Det var nettopp det vi snakket om.
1: Det var det.
0: Fint, det veldig fint å ta med seg det, altså.
1: Ja, det det. Neste stasjon vi stopper på, sånn rent radioprogrammessig her hos oss, er jo været for morgendagen.
0: Det det.
1: Og hvem skal gi oss det? Jo, det skal statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Ja, det nok fortsatt en del som får gleden av dette høytrykket i morgen også. På Spitsbergen, som har hatt det veldig fint i dag, så blir det nok litt mer skyer i morgen, men fortsatt relativt høye temperaturer, vil jeg si, med 6-7 grader. Nord-Norge ser ut til å få en strålende dag i morgen, og selv om de har hatt sol noen dager, så har det ikke vært så veldig varmt, men nå kryper denne varmlufta nordover, så i morgen så det nok 20 grader, og kanskje opp mot 25 også i Nordland, og Troms begynner å krype et stykke over 20-tallet. Skal ikke se helt bort fra at man begynner å nå tett opp under 20 i Finnmark også, så stort sett en fin dag kan være en annen ettermiddagsbyge i Nordland, men det blir nok ganske spredt. Sør-Norge derimot, så det jo litt endring i vær i morgen. Start nok med oppholdsvær for de aller fleste, men tidlig på dagen så kommer det da et lavtrykk med regn inn i Rogaland og Agder. Da blir det også ganske kraftig vind østlig opp i sterk kuling på kysten sør i Rogaland og vest i Agder, og det blir nok kanskje liten til full storm i fjellet. I hvert fall sør for Finse det mest vind, og denne nedbøren den trekker da nordover på Østland og Vestland utover ettermiddagen, så det skal bli en ordentlig rotbløyte etter hvert på Sør-Østlandet, som har hatt en veldig tørr august hittil. Fra Sognefjorden og nordover så tror jeg man skal beholde både sola og varmen det meste av dagen, men det begynner å nærme seg nedbør og skyer der også når vi kommer litt sånn ut på kvelden.
1: Ja, det kommer sol etter sky, og det kommer veldig ofte sky etter sol. Nå måtte sikkert Bente svare telefonen sin for øvrig.
0: Ja, jeg tror nok det.
1: Vi snakket litt om takknemlighet tidligere i dag, og det, vi understreket jo at det både den store og den lille takknemligheten. Mm. Hvis du har lyst til å snakke med oss om det, så det som inngangsporten til Dagens Venn etter klokka 18 i dag. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss hva du takknemlig for, og litt om deg selv, og så kanskje vi slår av en prat etter nyheten, og det blir premie til deg, og så videre.
0: Ja, og husk å legge til nummeret ditt.
1: Ja, for all del. Og så nevnte du kaffe.
0: Ja!
1: Hva for slags kaffe gjør deg takknemlig?
0: Jeg det veldig merkelig, men nå begynner jeg å få ganske mange forskjellige måter å lage kaffe på hjemme.
1: Og du en barista.
0: Jeg tror jeg har en drøm om å være det.
1: Ja, så gøy.
0: Så jeg har både espressomaskin, og jeg har traktekaffe, og jeg har Dolce Gusto, og noe som heter V70.
1: Oi, det hørtes godt ut.
0: V60.
1: Jaha.
0: V60-kaffe.
1: Oi, hva det for noe?
0: Det rett og slett en veldig, veldig, veldig manuell måte å lage kaffe på.
1: Ja vel.
0: Så du...
1: Er det den trykkokeren som du har en espresso-kaffe i toppen og vann under, og så...
0: Nei, det kunne vært. Ja. Nei, da, jeg kverner bønner selv,
1: ja.
0: Og så legger jeg det oppi et filter,
1: ja.
0: Og så heller jeg med en sånn spesiell kanne med tut, lang tut,
1: ja.
0: Og så heller jeg i sirkel rundt okay. og rundt sakte, og så skal kaffen blomstre, og du skal vente og vente og vente, da får du får det svarte gull.
1: Mm. Sier jenta som drakk te til lunsj i dag, sa jeg.
0: Ja, men jeg hadde tre kopper med kaffe innom oss, altså.
1: Da kan det være greit å få en liten avveksling med en kopp te, selvfølgelig. Du, vi skal hygge oss videre. Det skjer noe om ikke så lenge som jeg ikke har tenkt å fortelle om enda, men jeg tror du har en viss tanke om hva det er.
0: Mm-hmm.
1: Vi lar den henge i lufta mens vi hører Richard Marks.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Start now med Dua Lipa.
1: Men en ting skal vi starte med nå, kan du gjette hva?
0: Er det noe med torsdag?
1: Det helt riktig, det torsdagstrudeluttene som står for døren.
0: Stas!
1: Det det, det som det har vært i over 6 år. Vi velger en sang hver, og kanskje forteller vi hvorfor. Jeg veldig spent på hva du har valgt i dag.
0: Jeg har valgt en låt av Benjamin Ingrosso.
1: Oh.
0: Han en av mine favorittartister, bare for å få det sagt.
1: Mm-hmm.
0: Han har jo da gitt ut masse musikk på engelsk, men i 2021 så ga han ut sitt første album på svensk. Og det albumet delt i 2 deler, og på del nummer 2 så det en fantastisk låt som heter Det stora röda huset.
1: Aha.
0: Og den, for han så handler det her om bestemoren og bestefaren som bor i et rødt hus, og der har han masse barndomsminner og masse fine, sanselige oppfatninger av dette stedet her, som handler om familiebånd og takknemligheten til det som og det som har vært. Og for meg så handler denne låta her om mine minner til familiehytta vår, som vi har i Trøndelag. Og hver gang jeg hører denne låta her, så får jeg skikkelig, skikkelig fine tanker om hvordan det å være der. Så den hører jeg på igjen og igjen og igjen. Og den låta her, den vil jeg veldig gjerne dele med vennene våre.

0: Da er både Ingeborgs og HCs torsdags trudderut avspilt. Dette var jo Robin Neville da, med Too Soon.
1: Og det var stas med min første torsdags trudderut.
0: Jeg var så fornøyd med valget ditt.
1: Tusen takk, takk sier jeg igjen.
0: Ja, men det... Ja,
1: men jeg var veldig fornøyd selv, jeg elsker det, elsker, elsker det låta.
0: Du skal ta æren for din egne torsdags trudderut valg, det jo viktige valg.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Det kommer en time til med selskapelighet sammen med Ingeborg og HC.
1: Det gjør det!
0: Er du klar for å få deg en ny venn?
1: Åh, ja, jeg gleder meg så mye. Jeg synes det her så stas.
0: Jeg har inntrykk av at det ganske klart hvem det blir. Vi kommer til å ringe i løpet av veldig kort tid, og da håper vi selvfølgelig at du klar til å svare telefonen. Det fine greier, vi skal ha en sang. Det kommer en søskenflokk her nå faktisk, som skal underholde deg fram til nyhetsoppdateringen klokka 18. Søskenflokken heter The Chorus, og sangen kan ta pusten fra deg, ifølge titelen.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Kongens helsetilstand uforandret, det melder Slottet I ettermiddag. Det var klokken 9 I dag tidlig at Slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret, sier kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det betyr jo at situasjonen fremleis svært alvorlig, og at familien har vært der I mange timer I dag, men har reist tilbake fordi situasjonen den samme og forblir den samme. Så det jo bare en melding om at det like alvorlig som det meldet I dag tidlig. Og litt fint at jeg kvitterte ut det til alle de som lurer, alle oss som lurer, hvordan det står til.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har altså forlatt Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Og I hele ettermiddag har folk samlet seg utenfor Slottsplassen for å vise sin støtte til kongen. Også flere steder rundt om I landet har folk begynt å legge ned blomster og kort, som de vi møtte utenfor Stiftsgården I Trondheim.
2: Jeg synes han en veldig fin mann, veldig god konge. Han har jo vært konge veldig lenge nå.
3: Fredrikke, hva tror du grunnen til at folk vil legge ned blomster her nå?
4: Han jo en veldig viktig mann for det norske folk. Det liksom, jeg føler man... Alle liksom kjenner ham på en måte, nesten han føles litt ut som en venn. Så man vil jo sette ned blomster for å vise støtte til han da. Støtte til en venn, nesten, ja.
0: Reporter Elisabeth Strand Mølster. Politisk redaktør I E24 og tidligere Høyre statsråd Torbjørn Isaksen forsøker å sette ord på hvordan mange nå har det.
5: Jeg tror det de aller fleste tenker på nå, det menneskemonarken. Personen Kong Harald, fordi norske monarkiet har en veldig viktig dobbelthet ved seg. Vi føler at vi kjenner personene, og så det jo samtidig noe som skjer med oss som land, fordi at kongen også statsoverhode. Og jeg tror kombinasjonen av de to tingene gjør at veldig mange mennesker kjenner på både en sånn personlig tristhet og håper at kongen skal bli bra, eller ønsker ham I hvert fall vel, og samtidig så forstår man at dette viktige dager for Norge.
0: Politiet I Oslo har observert flere droner over slottet I dag. De ber både media og privatpersoner om å respektere de restriksjoner som gjelder. Det permanente luftfartsrestriksjoner over Oslo sentrum ved slottet. De gjelder for både bemannede og ubemannede luftfartøy, altså droner. På NRK.no får du siste oppdateringer om Kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter. Og de fikk du av Aksel Segelke.
6: NRK P1
7: Dette KC og Ingeborg.
8: Ja da, her vi.
7: Og vi klare for å hygge oss sammen med dere den neste timen.
8: Kose meg veldig. Gleder meg til å få en ny venn snart.
7: Det gjør jeg jo.
8: Ikke noe å vente med da.
7: Nei, nå setter vi I gang.

0: Gotje og Kim Brás. Somebody that I used to know, heter sangen.
1: Og da, dere, da er tiden inne for at vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og det er ikke bare én, men det er to i dag som har hatt seg en kjempefin seiltur. Det er Åselil og Odd. Hallo!
2: Hallo, hallo. Hei, det er Odd som snakker her da.
3: Ja, halla på deg, Odd. Hvor er kjølen din henne nå?
2: Nå ligger vi og dupper ut fra Missingene, som sånn noe vulkanstein i Oslofjorden. Sånn, relativt langt ute, sånn i nærheten av Færder.
1: Det høres nydelig ut. Du...
2: Og der har vi funnet oss en såkalt blåbøye.
1: Ja.
2: Det noe av det Åselin liker aller best her. Hun sitter ute på sidedekk og slikker sol til bruk i januar.
3: Ja, ikke sant?
2: Og for de som ikke vet hva blåbøyer da, så det... Sånne svaibøyer som Oslofjordens friluftsråd legger ut, ikke sant? Ja. Hvor i hele Oslofjorden så finnes disse blå bøyene hvor du bare kan kroke deg på og være.
3: Ja. Og for å kunne bruke dem så må du ha en liten vimpel på båten, det sånn?
2: Ja, alle kan bruke, men de med vimpel har fortrinnsrett. Ja.
3: For det betalende medlemmer.
2: Ja, det koster oss 600 kroner i år, og det er det verdt.
3: Ja,
1: det er bra.
2: Og vi har... Ja.
1: Nei, bare fortsett du med blåbøyene, jeg elsker å høre om det.
2: Ja. Høre om blåbøyene, ja. Ja. Nei, så det om blåbøyene da, men det, ikke sant? De ligger jo på fine steder i Oslofjorden, ganske langt nedover egentlig, men også helt i indre Oslofjord.
1: Oi.
2: Hvor vi har blåbøyer sånn innover, altså vann, langs Nesoddlandet, ikke sant, mot byen. Og du kan jo være på tur egentlig, nesten ser rådhuset og ja. Føler du sånn på tur.
3: Ja.
2: Altså, vi har mange sånne ettdøgnsturer egentlig da, hvor vi bare tøffer ut og så overnatter vi. Altså.
3: Ja.
2: Og vi har sånn, 22 timers ferie, ikke sant? Men det føles så mye lenger. Ikke sant? Så
3: nei, men det en deilig form for ferie. Men du kommer fra innerst i Oslofjorden. I dag har du seilt ganske langt ute i Oslofjorden. Jeg ser du har seilt i 6 timer. Hvilken strekning var det?
2: Nej, altså vi kommer fra Svenner, som sånn, noen øyer med et fyr utenfor Stavern.
3: Ja.
2: Der har vi ligget i 3 netter nå, for det ble plutselig veldig sommer. Og det jo også et sånn fantastisk sted hvor vi, tror jeg 10 år siden vi har vært her sist, og liksom kjoret oss til en fjellvegg og vært der.
1: Åh, det fantastisk.
2: Før det så har vi bare surret rundt inne i fjorden her. Vi har alltid... Ja, Oskarstrand og Polærne og Verdens Ende og litt på Håøy. Ja.
1: Men du sa at deres plan for turen, det var å ikke ha noen plan. Men hvordan...
2: Ja, det, jo, altså, det gjør vi jo stadig. Vi sier at i år skal vi ikke ha noen plan.
1: Ja.
2: Men vi lærer jo litt dårlig, så stort sett har det jo endt med at det kommer inn et sånt lite planelement likevel. Da.
1: Ok, så, men, så det ikke sånn at dere ser over neste farvann og tenker der så naturen fin ut?
2: Nei, disse stedene har vi vært før da, og da blir det mer sånn, hvor blåser det hen i morgen?
1: Ja,
2: i går så hadde det ikke gått an å seile hit, ikke sant? Så da ble vi en dag til. Pluss at det datt inn en annen båt som vi kjenner, og så...
3: Ja, det er hyggelig. Båtlivet er deilig. Men jeg vet om en ting som kan styre når hjemturen starter, og det når barnebarna kan komme på besøk.
2: Ja, så de lider jo litt nå da, for vi har vært borte i 2 uker, ikke sant?
3: Ja, ikke sant. Og ja, så du overfører den, ja.
2: Men det jo sånn, sist vi pratet, så hadde vi vel akkurat kommet til Mandal, og vi måtte forte oss hjem til en fødsel.
3: Ja.
2: Denne fødselen er nå begynt i barnehagen.
3: Åja, det ikke sant. Det det som så fint med vennskap, Odd, at vi, selv om tiden flyr, så føles det som i går når vi snakker sammen igjen.
2: Ja, og det jo litt sånn med disse barnebarna, ikke sant? Hvor du ser nå at det kommer en generasjon til, og vi er liksom kommet et steg videre, da.
3: Ja.
2: Og vi holder jo på en del med de. Alle har fått, vi har puttet alle sammen i saltvann fra båten i sommer, så vi holder jo på med neste generasjon, da.
3: Ja, det bare å få på dem redningsøsene og komme seg av gårde.
2: Ja.
3: Det var så hyggelig at du tok kontakt, Odd. Hils mye til Åselil og kos dere med, ja det er jo sommervarme det dere opplever der ute.
2: Det er sommervarme, det kan jeg love deg. Ja. Det er 19 grader i vannet.
3: Ja,
2: det er fantastisk. Det er 20
1: grader.
3: Kom deg uti, takk for praten, og så snakkes vi igjen snart.
2: Jo, den er grei.
3: Ha det. Her kommer Ella Lockhart.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon.
1: Kanskje, Åshild og Odd. Ikke går og legger seg før soloppgang, fordi de har det så fint på seilbåten sin ved Missingene.
0: Jeg håper det. Så hørtes jo helt nydelig ut da med badevannet.
1: Ja, 21 grader I badevannet ved seilbåten nå.
0: Det jo helt enormt.
1: Åshild som satt på siden av seilbåten og slikket sol. Det hørtes veldig, veldig behagelig ut. Godt og varmt har det blitt, og jeg har inntrykk av at nå det godt og varmt. I hele landet, sånn har det blitt statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Det har blitt varmt, og I dag så ligger høytrykket så å si og dekker hele Skandinavia. Det ikke veldig ofte det gjør, og det har vel ikke gjort det før denne sommeren I hvert fall. Ja. Det betyr at alle har finvær, egentlig helt fra sør til nord, litt skyer I Østfinnmark, og litt spredte byger I Sør-Norge, men generelt så det jo mye pent vær. Og I går så var det Rogaland som ble varmest, og Bergen hadde sin høyeste temperatur I år med 26 grader. Vi kryper nok godt over 25-tallet I nesten kanskje alle fylkene I Sør-Norge I dag, og kanskje Agder som ikke når toppen. Vi får vel ikke de eksakt makstemperaturene for litt grann senere på kvelden, men det jo allerede høye temperaturer. Og det begynner å ta seg opp lenger nord I landet, men ikke fullt så varmt der enda, så I hvert fall I Troms og Finnmark så må man nok vente litt grann til.
0: Og I morgen så det jo fredag, og da blir det måneformørkelse. Hvor I landet kan man se det best?
2: Ja, det vel I 6-tiden I morgen omtrent, I hvert fall sånn litt over 6, at den på en måte på det aller, aller høyeste. Nå vil det jo ikke være sånn kjempeforskjell fra kvelden til morgenkvisten. Men det jo helt klart Nord-Norge, Midt-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal. Og så det litt usikkert hvor mye skyer som har klart å komme seg inn mot resten av Sør-Norge. I hvert fall sør for Bergen og Oslo så har det nok begynt å dra seg inn en del skyer allerede. Men går man og ser på månen I kveld eller litt sånn tidlig på natta, så kan det hende at skyene ikke har kommet enda. Men kanskje ikke drøye det helt til I morgen tidlig, for da kan det være at skyene allerede har kommet.
1: Og så kommer helgen, og den blir kanskje litt todelt.
2: Ja, den blir litt todelt. Sør-Norge får jo inn lavtrykk, og det blir en ganske våt helg på Sør-Østlandet, kanskje særlig fredag på Sørlandet og lørdag på Østlandet. Og både Vestland og Trøndelag skal få sin del av nedbøren også. Nord-Norge får jo egentlig en ganske fin start på helgen I hvert fall, men så begynner jo denne nedbøren å dra seg inn I Nordland og Troms etter hvert, og dytter denne varmlufta foran seg. Tromsø får kanskje sin varmeste dag på lørdag, mens Finnmark beholder varmen også litt ut søndag, men det jo ikke så langvarig man får dette høytrykket I nord, da, men man må jo nyte de 2-3 dagene man får.

0: er Adeles bidrag til 007-universet.
1: Ja, Skyfall. Og vi skal holde oss til himmelen.
0: Ja, la oss.
1: La oss holde oss der oppe.
0: Ja.
1: Bare se for deg. Det er natt. Du ligger i senga di.
0: Ja.
1: Det er mørkt. Og du kjenner, nei, er det greit nå, eller? Så du går inn på mobilen din, finner fram appen, der du kan rett og slett bestille sollys.
0: Nei.
1: Jo, det er faktisk helt sant, for det er et firma som har lyst til å sende kjempestore speil opp i verdensrommet, som da skal fange sollys og sende det ned på jorda.
0: Ok, men hva med naboene som ikke har lyst på lys?
1: Nei, han får bare gni seg i håret. Ja. Og målet deres er jo faktisk å sende 50 000 speil opp i verdensrommet innen 2035.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ok, men jeg ser jo en mulighet for konflikt her da.
1: Ja, det er en del kritikk altså.
0: Ja.
1: Og forskerne, de sier jo at lys-mørke-syklusen er veldig viktig for naturen, ja. Selvfølgelig. Og det kan påvirke optiske teleskop som skal observere farlige asteroider.
0: Ja, ikke sant? Det er jo dumt å ødelegge utsikten til dem.
1: Ja, og det er også ganske dyrt. Det koster nesten 50 000 kroner for en time med sollys. Så Jaha. Da skal du ha skikkelig lyst på det.
0: Ja.
1: Og en professor mener at det er ganske mye oppstyr for lite effekt. Fordi at du får faktisk samme lysstyrken som februar her i Norge.
0: Ok, ja. Og hvis det er på sommeren, så er det rimeligere å reise til Nord-Norge og få midnattssol enn å bestille noe som irriterer naboen andre steder.
1: Ja, det er jo faktisk det. Ja.
0: Men vet vi hvordan denne ideen oppstod? Var det noen som ønsket å bestille det, eller er det noen som har tenkt at...
1: Ja, altså det kom jo egentlig fra et firma som skal tilby steder som trenger mye sol.
0: Ja.
1: Å få sol,
0: ja,
1: som for eksempel plantasjer og solcelledrift og slike ting.
0: Ja.
1: Men så har det også gått da over til at eventuelt kan bestilles av privatpersoner.
0: Mm-hmm.
1: Så det er jo der konflikten oppstår litt da.
0: Ja, ja, jeg skjønner. Du, Verden, ja, jeg tror jeg velger å ikke ta stilling, men jeg hadde ikke blitt så veldig glad hvis jeg hadde lyst til å sove ut, og naboen hadde 50 000 kroner til overs.
1: Nei, det hadde ikke jeg heller. Jeg vil ha det mørkt når det skal være mørkt.

0: Ikke en dag uten litt helbillis, kanskje, som et løv I et vindkast.
1: Ja, og vi har så mange av dere som takknemlige, vi måtte bare ta en titt inn I postboksen vår her, og da det altså Margareta Linnea som sier «Gjett om jeg takknemlig andre dag I sommer med sol». I dag var det 20 grader og herlig luft da.
0: Ja, tenk på det ja. Det var Helgeland det, Nordviksjøen I Alstahaug. Det jo selvfølgelig sånn at man blir ekstra takknemlig når man får noe man egentlig ikke får så mye av.
1: Ja, ikke sant?
0: Andre dagen med sol I sommer.
1: Ja.
0: Vår venn Per Inge kan også melde om sol altså. Full sol og 22 grader Celsius ved Vindafjorden I Rogaland.
1: Åh, deilig.
0: Og som Per Inge sier, må jo nyte det. I morgen blir det regn og sterk vind. Og så legger han til at han blir glad av å høre på radio. Og da blir jo vi glad.
1: Ja!
0: Kjempehyggelig. Tusen takk for melding, Per Inge.
1: Tusen takk. Emil, han sier at han sitter nå ute I skogen og fyrer bål, stekekantareller som jeg nettopp har plukket.
0: Oi.
1: Litt hjortekjøtt som jeg skaut I fjor.
0: Oi.
1: Sola skinner og livet deilig på Vestlandet.
0: Ja, det kan vi tenke oss, Emil. Han selvberga, altså.
1: Ja, det
0: Sitter der med nyplukket kantareller og selvskutt hjort.
1: Helt fantastisk.
0: Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det bare å fortsette å sende. Vi jo ikke her I morgen, men vi satser på å komme tilbake til uka, og da gleder vi oss til å lese meldingene fra dere.
1: Ja.
0: Men det ikke over ennå.
1: Det det ikke.
0: Nei, for nå det bare Rakel som vil gå.
1: Ja.
0: Vi blir litt til.
1: Vi blir litt til.
0: Og for ordens skyld, sangen til Rakel heter «La meg gå».

0: Den gir litt euforisk stemning.
1: Åh ja, det så herlig.
0: Loreen med en svensk Eurovision-sang fra den gang da. Kjære Ingeborg,
1: ja.
0: Gratulerer med første uka med hverdagsfester lagt bak deg.
1: Tusen takk, det har vært så gøy, og jeg så glad for at jeg har masse, masse tid igjen her.
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å være sammen med deg på mandag igjen allerede.
1: Ja, jo.
0: Ja, tusen, tusen takk for å følge så langt. Nå det tid for kveldsåpent, og det Ellen Flå som holder deg med godt selskap etter nyhetene klokka 19. Det også bare å glede seg til.
1: Ja.
0: Og så har jeg veldig lyst til å si at vi begge sender varme og gode tanker til kongen vår og hele hans familie.
1: Mm.
0: Og etter hvert, god helg alle sammen!
1: Ja, god helg! Ja. Det kommer jo snikende på
0: det
1: nå.
0: Det gjør det. Det en fredag i morgen som vi skal gjennom alle sammen, og så kommer helgen til oss, og den må du bruke lurt. Vi skal runde av med Ingebjørg Bratland. Det alltid hyggelig. Her sangen Her og nå. Og her og nå sier vi takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, H.C.
0: Takk for nå, Norge.

0: er NRK Nyheter klokken 19. Kongens helsetilstand fortsatt svært alvorlig, det meldte slottet I ettermiddag. Det dramatiske ord, sier NRKs konghusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Med det så viser det jo til det de sa I dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere I noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag I neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker ved gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset I neste veke.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Også der har folk begynt å legge ned blomster for å vise sin støtte, det forteller reporter Silvan Manbari.
2: Folk har begynt å legge ned blomster, det samme gjelder også ved hovedporten, hvor det allerede lagt ned blomster for å vise sin støtte, og ikke minst vise omsorg til kongen, som nå fortsatt på Rikshospitalet. Og nye meldinger fra Skaugum har fortsatt ikke kommet, fra det siste vi vet, så fortsatt kronprinsparet inne på Skaugum.
0: Hans majestet kongens garde avlyser et arrangement I morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes på Huseby I Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til hans majestet kongen og kongefamilien, står det også I meldingen. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle I dag reise til Tyskland for å ha møter med forbundskansler Friedrich Merz, men har avlyst turen. Han sier det var et enkelt valg.
3: Det var det bildet som kom på morgenen I dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig, og da var det et veldig enkelt valg. Det godt å være nå I Norge og være tett på. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk I dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin. Og følger veldig nøye med. Dette et spesielt øyeblikk I historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. På NRK.no får du de siste oppdateringene om Kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette kveldsåpent med Ellen Flå I NRK P1.
5: Ja, på en litt spesiell torsdag så ønsker jeg velkommen til kveldsåpent. Du må mer enn gjerne henge her de neste timene. Dette The Mal.

han med den fine hockeysveisen. Han så Never Ending Story for det her I kveldsåpent den her torsdagskvelden. Jeg heter altså Ellen Flå og skal henge med det helt til klokka blir 10 I kveld. Og så det jo sånn da at hvis du vil holde deg oppdatert på helsetilstand til Kong Harald, så får du det selvfølgelig hos oss I NRK, I NRK TV, på radio og på nett utover kvelden akkurat nå. Det Dagsrevyen, og så kan du se bilder da av folk som legger ned blomster utenfor slottet. Jeg har med mye god musikk til deg denne kvelden. Yngvild og Synne Bo blant de norske artisterne du skal føre I radioen I løpet av de neste 20 minutter. Skal også selvfølgelig følge med på fotballkampen som spilles I kveld. Det stor spenning rundt om det blir Europa-ligaspill for Lillestrøm, og om Brann og Tromsø kommer seg til Conference League-gruppespill. Men her og nå skal du få Drollsum stasjon. Låten heter Opptur. Opptur.

veldig kult med den her mandolin I den låten her du har fått Drollsum Stasjon, et band fra Hønefoss som spiller Bluegrass. Det her var låten Opptur. Skal straks få på Yngvild her som på vei med mer musikk den her høsten. Jeg så nå at hun snart skal slippe en låt I sammen med Regnvær. Låten gråter over det som over på plass. Etter hun, som hun her som fra Nordfjordeid, du hører Blonde.

har vel sagt I intervjuet over Blonde at hun ikke kunne se for seg å opp I en sånn her luftballong selv, og synes det så veldig skummelt ut. Men å synge om den, det går helt fint. Du har hørt Hot Air Balloon, When the Summer's Over, her I NRK TN og Kveldsåpent. I kveld så spiller blant annet Synnevo på festivalen Rakettnatt I Tromsø. Hun møter du her I kveldsåpent etter

0: för att jag mistet min bästa vän.
1: Det här var Yngvilde som sjöng om vänskap som har tagit slut, gråter över det som är över. Man kan ju kanske tänka att festivalsommaren börjar att gå mot slutet, men nej då, i Tromsø så är det rakettnatt akkurat nu, startar i dag, hvis ikke tar helt fel. Jo, i dag. Och i kväll klockan 18:25 så gick Synnevo på huvudscenen med låtan Sine. Artisten från Lesja har varit runt i stora delar av Norge i sommer, og da oss med to tidligere, så spurte oss om høydepunkter så langt.
2: Jo, altså, sommeren den har egentlig vært fullt av høydepunkter, og så har spilt i overkant 20 festivaler, så også var det, jeg føler at også har dekt landet godt. Men for eksempel så spilte oss på Vinjerock, og det var litt spesielt for meg, fordi det har vært en festival som jeg alltid har hatt. Det har liksom stått på bucketlisten min å spille på Vinjerock. Det var skikkelig stas, og jeg synes ofte at det er veldig artig å spille på den festivalen der folk bare kan være på festivalen. Eller sånn, det er jo midt på fjellet, og folk bor i telt, og det gjør et eller annet med stemningen blant publikum, føler jeg, når de på en måte ikke har muligheten til å... Ja, de er veldig i øyeblikket, da.
3: Men har det, altså, det ser jo ut i hvert fall som at det har gått veldig bra med alle de her festivalene og konsertene du har hatt i sommer, men har det gått galt noen gang?
2: Det har ikke gått sånn skikkelig galt, men det er jo alltid noe småtteri som skjer her og der. Og spilte for eksempel på Slottsfjell i 32 varmegrader, og i akkurat den timen sola stod rett på scenen. Og da kjente jeg at sånn, det var ikke noe som gikk sånn fullstendig galt, men jeg kjente at hjernekapasiteten min, den timen, den var på en lav prosent, altså. Men det sølte meg varmt, altså, å stå der. Og da, for eksempel, så var det en låt jeg måtte starte opp av to ganger, for jeg klarte ikke å hukse melodien.
3: Nei.
2: Og det har aldri skjedd før, hverken før eller etterpå. Men jeg tror det var så varmt at jeg klarte ikke å tenke, liksom. Og det bare ble helt rot.
3: Men sånn, bortsett fra jobb, da, har du hatt noen sånne personlige høydepunkt i sommer?
2: Altså, jeg har jo hatt litt sånn fri i vikudågene mellom helgene og slagene, skulle jeg til å si. Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan i fjor. Så den har liksom fartet litt rundt med. Men det har liksom bare vært en natt her og der.
3: Hadde litt fri, rett og slett.
2: Ja, prøvde å koble på litt.
1: Hørtes ikke så dumt ut. Det blir jo en ganske travel sommer for de her artisterne vår. Heldig er jo oss da, som får lete å se dem live. Det her var altså Synnevo i prat med kollega Mathilde Mørk. Og for å ta med deg da, det ikke bare Tromsø som har festival i helga. Utopia i Stavanger starter i morgen. Det samme gjør Haikjeften i Narvik og Verke. I Mo i Rana, så musikk, ja det er det folkens, og neste uke og neste helg er det også fortsatt festival hele året. Ja, takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Kveldsåpent I

Five der da. Du kjenner nok igjen stemmen på en her, Adam Levine. Det var This Love I kveldsåpent. Jeg har alltid en åpen inbox I appen NRK Radio. Der må du gjerne ta kontakt om det noe du har på hjertet I kveld. Fikk melding her fra Linn Mari som skriver at hun eldstemann på vei fra Ålesund til Østlandet for kickoff landslagssamling karate I helga. Mannen og minstemann hjemme og styrer huset. Og skal vi se, hva var navnet igjen? Ja, der datte bort for meg. Linn Mari. Beklager Linn Mari. Linn Mari ønsker å helse til dem som hjem og han som I baksettet. Og så ønskelåta I Can't Wait to Love You av Nico Moon. Og jeg fant dessverre ikke akkurat den låta, men jeg fant en annen som høres nesten like ens ut på titelen I hvert fall. Good at Loving You fant jeg I vårt arkiv og den har jeg lyst til å spille for det, din Mari og til eldstebarn og til alle andre som hører på radio akkurat nå. Det var en veldig kul låt. Takk for at du

Skriv da med K hvis du har lyst til å søke opp mer musikk fra din karen her, Good at Loving You. Og han har skrevet da, sanger for Zac Brown Band, Rascal Flatts og Morgan Wallen, blant annet din karen her. Takk til Linn Mari og Elstemann for å ha gjort meg oppmerksom på den låten. Kanskje du som hører på fikk en ny favoritt I country-verden, hva vet jeg.

Der altså, Angelo Reira, som han selv sa, introduserte seg der da, med låten Sånn som meg, en forholdsvis fersk låt da, som du hører her I NRK P1. Ja, små ta en tut, kikk på de her fotballkampene som spilles I kveld. Det altså da Lillestrøm mot KF Egnatia. Den kampen altså veldig avgjørende for den som vinner her får spill I Europa-ligan. Der det dessverre sånn at gjestene på Åråsen leder. Det står 0-1. En der nå, de har spilt I 38 minutter, så det jo mye som kan skje enda selvfølgelig. Det kan også innom Brann Pauk-kampen. De spiller altså på Brannstadion. Forrige kamp endt 1-1, så der alt åpent, og foreløpig ingen mål til noen av laget. 0-0 står det der, og her det altså snakk om Conference League, altså et tak ned fra Europa League I ja, fotballsammenheng. Veldig mye gode norske lag som med å spille Europakamper nå for tida. Det her skal bli en spennende høst, tenker jeg. For oss som glad I fotball, I hvert fall. Rebecca Bankfield får du her nå I NRK P1 og kveldsåpent. Jeg heter Ellen, og hun synger Untangling. Untangling.

Untangling Rebecca Bangfield, eller Bangfield, der en norsk dame også, som ja, jeg tipper oss høre mer fra fremover. Jeg ble litt overrasket over det jeg skal snakke om nå, fordi det faktisk bare 10 år siden nummer 4 plate debutert. De har jo, føler jeg I hvert fall, holdt på lenger enn så, men det faktisk sånn at det 10 år siden Henna I været plata kom, og det skal selvfølgelig markeres med konsert på samme plass som de hadde slippkonsert den gangen på Rockefeller I Oslo. Og det her skjer nå på lørdag, og da skal besetningen spille seg gjennom hele albumet for aller første gang. Eivind Botland, kollegaen min altså, han har mer om denne plata.

0: Selv om det var i 2016 at Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Vitek Plade debuterte som nummer 4, hadde de holdt på med musikk sammen lenge før det. De begynte å komponere musikk allerede i 2007 og holdt på i flere år før de i det hele tatt ga ut musikk. I et intervju med Spillerom her på NRK for en del år siden sa de at det var fordi de ikke likte å presse seg selv inn i det ukomfortable.
1: Vi liker komfortzonen, og det har inneholdt på en måte at vi bare spiller for oss selv og for vennene våre veldig lenge.
2: Og det var jo liksom på tull i starten liksom litt at vi ikke turte helt å innrømme at vi kanskje faktisk hadde lyst til å...
3: Ja, sto for at vi var et band på en måte. Det var litt flaut nesten.
4: Brett og smalt og langt og kort, lite og stort er landet vårt.
0: Så kom Lite og stort, en sang som var del av en reklame, og som førte til at nummer 4 fikk ekstra mye oppmerksomhet.
2: Det var liksom det første vi ga ut, og når vi gjorde det så fikk vi plutselig noen som hadde lyst til å jobbe med oss, og som tok tak i oss da på en måte og hjalp oss å komme i gang, og sa dere må inn plate, og vi skal hjelpe dere med det, vi, dere små treganger. Og så gjorde vi det, og Lite og stort var jo selvfølgelig på en måte en, det var jo veldig flaks at det var den første vi ga ut da, det gikk jo så fint og bra. Mm.
3: Ja, vi ble nesten bortskjemt i starten, for den ble med en gang avlista på P1, og det var liksom, vi tenkte, åja, da er det bare å fortsette da.
2: Er det så lett?
5: Ja, det var det.
3: Ikke det at vi har gitt opp med det, men det var veldig, det var rett og slett en veldig fin start med den. Altså.

0: En annen sang på dette albumet farlig, som damene forklarer på denne måten.
1: Hva det som farlig? Det farlig å bli...
2: Leve I håpet.
1: Leve I håpet, ja. Tro at det skal ordne seg, så vet man egentlig at det her kommer ikke til å gå så bra.

0: Farlig har utspring fra en gammel sang som nummer 4 skrev flere år tidligere på engelsk.
1: Ja. Superhero. Yes, og jeg spilte kontrabass. Lagde på en måte et riff på kontrabass.
2: Det var da vi var en jazztrio.
1: Ja.
3: Absolutt. Vi hadde sånne fine sånne treinstrumenter som vi slo sånn perk med og sånt. Det var helt utrolig.
2: Men den var vi så glad I, den sangen, og så lagde liksom Ingeborg, hun fornyet det bassriffet til noe
3: piano-gitar.
2: Nei,
3: ikke sant, det det som litt morsomt da. Så den har gått fra kontrabass til piano til gitar i en annen tonart.
1: Men den jo I hvert fall på piano da. Farlig da den låten ble til, så ble den til på piano og så var på en måte tematikken, da ville vi lage en låt som handlet om håpløs forelskelse. Det var en typisk også låt hvor vi satt veldig sammen med piano.
2: Ja, og så hadde vi jo liksom masse sånne refrengforslag. Vi hadde, hadde jo egentlig et annet refreng som var veldig avansert og langt, og jeg fikk det bare ikke til å stemme I hodet mitt.
1: Nei.
3: Altså første verset hørte jeg veldig, det kom veldig tidlig, og det var det sånn, åh, du må høre på det.
1: Ja.
3: Husk at vi satt I bilen til Gardermoen eller noe sånt nå. Sånn på mobilen, sånn. Og så var det kanskje noen uker til neste kom. Men den var veldig fin. Jeg så ikke hvordan det så ut foruten
0: forstår, så jeg ble. Musikken til nummer 4 har I mange tilfeller hatt et humoristisk uttrykk. På debutplata Henna I været I 2016 inneholder tekstene skråblikk og humor, men også mer nærgående fortellinger med mer alvor.
2: Vi har jo hatt hvertfall mange låter før også, som vi ikke har gitt ut av, men som har hatt et veldig sånn humoristisk preg over seg, og jeg tror veldig mange forbinder oss med det uttrykket, som veldig liksom litt tullete, og vi skriver tullete sanger om hverdagslige ting. Men vi har jo I større og større grad gått litt vekk fra det. Og jeg føler jo ikke at den plata her I hvert fall utelukkende det, da. Nei.
1: Kanskje noen blir skuffet der, da. Det jo veldig lett å underholde folk med humor på en måte, I tekstene.
2: Vi hadde jo, som vi pleier å si, en periode hvor vi var veldig hissige og litt irriterte. De fleste av de sangene for eksempel ikke med.

0: plukker frem titelsangen «Henna I været», en sang som I 2016 ble omtalt på denne måten av Emilie Christensen.
1: Du, den var litt sånn jeg har vært mye hjemme I det siste, de siste årene. Og Ingeborg og Julia har vært mye ute.
2: Hatt det moro.
1: Og liksom, ja, jeg tror at jeg skrev «Henna I været» når jeg liksom så for meg min tilbakekomst I utelivet. Og I livet selv. Da skrev jeg den sangen. Så liksom for meg hvordan det skulle ha vært å stikke ut på byen en kveld.

Som albumtitel nå på albumet deres som kom ut for 10 år siden. Og de skal altså spille hele denne plata på Rockefeller I Oslo nå på lørdag for å feire 10-årsjubileumet. Jeg har jo som sagt åpnet opp inboxen min I appen NRK Radio, og det som skjedde nå var litt gøy, for jeg hadde jo fått en melding fra HG Andreas som skriver at han på tur nordover til mamma I Morsjøen og har kjørt helt fra Ulefoss. Og han kjører gjennom Namskogen, ja det gjorde han I hvert fall når den meldingen kom, så det, han har ønsket seg da E6 av DD. Men det som du kanskje da ikke har fått med, HG, at Else Marit også har sendt melding og skriver, går det an å få sendt en helsing til HG som kjører fra Julefoss til Sandnessjøen? Husk å ta noe stopp underveis da. Helsing Svigermor står det I paran I sånn hermetegn, som vel etablert på MC-treff I Fyresdal. Om det går an å få en ønskeplate, så må det bli Willie Nelson on the road again. Den sitter oss på. Jeg just sa, kjør forsiktig, HG.

driver fortsatt og turnerer, han karen har gjort noe, så han absolutt on the road again, Willie Nelson her I NRK P1. Kåre, det pause I kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia I kvalifiseringen til Europa Liga. Det står 0-1 fortsatt altså, men folkens, Brann, de har skåret og leder 1-0 mot det greske laget PAOK til pause. Så her det spenning altså utover kvelden. Skal selvfølgelig følge med de her kampene, ellers så kan du også høre dem I radiokanalen vår, NRK Sport.

NRK P1, hvor du snart skal få siste nytt om kongen. Fram mot nyhetene så får du Theo. Det her I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kronprinsparet nå tilbake igjen på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Rutt Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Bare for 7-8 minutter siden så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså nå ganske nylig kjørte ut igjen.
0: Og I hele dag har folk strømmet til Slottsplassen og andre samlingssteder I landet for å vise sin støtte til hans majestet Kong Harald. I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig, og I ettermiddag opplyser slottet at situasjonen uendret. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Med det så viser de jo til det de sa I dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere I noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag I neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset I neste veke.
0: Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, oppsummerer det mange føler om kongen nå.
3: Jeg tror det handler om at han har vært I livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass I norsk offentlighet og I norske hjerter.
0: Hans majestet kongens garde avlyser et arrangement I morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de I den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes vanligvis på Huseby I Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til hans majestet kongen og kongefamilien, står det også I meldingen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK P1 Du hører kveldsåpent med Ellen Flå I NRK P1
5: Det gjør du, vet du. Hyggelig at du henger med. Jeg skal gjøre mitt beste for å gjøre denne kvelden fin. Nå får du musikk fra Eva.

Ute, sang Eva Max for det her I kveldsåpent. Det torsdag den 27. august. For min del så hadde jeg hatt en veldig fin dag I sola I dag, faktisk. Det var sjeldent til denne sommeren og våre. Og så hadde jo som sagt vært en veldig spesiell dag. En veldig spesiell dag, kan også dere si. Og som du hører I nyhetene, så har altså kronprinsparet dratt tilbake til Rikshospitalet. Du kan følge hele denne situasjonen på våre nettsider nrk.no og på NRK TV. Jeg heter altså Ellen og skal snart å prate om en fyr som heter Malcolm Todd. Hvis du ikke har hørt om han, så skal du få lære alt om den karen her, som altså har den mest spilte låta verden rundt på Spotify de her, disse dager. Men nå til en dame som kaller seg Olivia Dean. Du får Man I Need for Finn Kalvik og Malene Kalvik for sange aldri I livet snart.

Kalvik sammen med Finn Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester som du også hører her da. Du fikk aldri I livet på NRK P1. Den mest spilte låta verden rundt på Spotify disse dager kom ut for 2 år siden. Hvem 22-åringen bak låta skal du få våte straks her I NRK P1 etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann, som nylig ga ut låt sammen med Bjørn Eidsvåg, og hjelper da altså Bjørn Eidsvåg til å komme seg inn på Spotify-topplistene. Ikke verst, her fikk da Zimmermann for seg selv med Riper I lakken. Nå skal vi til en annen ung artist, nemlig indie-pop-karen Malcolm Todd. Han har en sang som heter Earrings, og den låta mest spilt på Spotify verden rundt disse dager. Men så spørsmålet da, hvem egentlig den her unge fyren med musikk som først etter 2 år har vært lagt merke til internasjonalt? Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har selvfølgelig sjekket ut det nyeste innen kategorien kjent gjennom TikTok, den talentfulle 22-åringen Malcolm Todd.
1: Malcolm Todd Hobart ble født året 2003 I Los Angeles, California, og vokste opp I en ekte amerikansk kulturfamilie. Med en far som jobbet I TV-bransjen, og en mor som hadde stor interesse for musikaler, fikk Malcolm musikken inn med morsmelka. Den unge gutten ble introdusert til både Broadway og Stevie Wonder av foreldrene sine, men også til rock og folk, slik som The Grateful Dead og James Taylor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Det var under covid-19-pandemien at tenåringen lærte seg å spille bass, og senere også gitar. Og I 2022 var han klar for å vise verden hva han hadde. 18-åringen ga ut sin første EP med en kompis, kalt Demos Before Prom.

0: Planen for tenåringen var å gå videre til musikkstudier, men etter en uke på University of Oregon droppet Malcolm Todd ut for å heller satse på egenhånd. Artistlivet, det likevel som kjent ikke gratis. For å ha råd til den nye livsstilen, så fikk han seg en jobb i en iskrembutikk. Det var på TikTok at Malcolm Todd fant publikummet sitt. Etter mye selvmarkedsføring på videoappen, så fikk han sitt første gjennombrudd med låtene Art House og Roommates i 2023. Moving with situations I'm not choosing, and we both wanna say I'm... Suksessen på TikTok resulterte i platesignering og hans første konsert hjemme i Los Angeles. Året etter ga Malcolm Todd ut sin debut-mixtape kalt Sweet Boy, som er utgivelsen som han nå topper listene med. Sweet Boy har flere såkalte sleeper hits, altså låter som blir lagt merke til først lenge etter utgivelsen. Og for Malcolm Todd så var det litt tid og flere virale videoer på TikTok som skulle til før han brøt gjennom.
1: Altså kollega Hanna som har laget denne fine oppsummeringen om den unge, talentfulle Malcolm Todd. Du skal få høre sangen fra mixtapen Sweet Boy, som i skrivende stund på en 38. plass på den offisielle norske topplista. Her Earrings.

Det her var en låt jeg tydeligvis må lære meg slutten på, før jeg snakket litt oppå der da, Malcolm Todd. Du fikk Earrings her I NRK P1. Og så må vi stå over til fotballen igjen, for der skjer ting på Brann stadion, kan jeg så vel skrive under på. Det lå jo an til at Brann skulle ha en 2-målsledelse her, men nå står det altså 2-1. Pauk har en ganske nylig skåret. Brann har 2 mål, så nå det altså Bergenstrand som ligger I føringen her etter 64 minutter. Og det her playoff-kamp til Conference League. Så det kveldens kamp som avgjørende. Hvis Brann vinner I kveld, så går de altså videre til gruppespill I Conference League. Lillestrøm spiller også mot KF Egnatia I kveld. Der står det fortsatt 0-1. Og de spiller mot om å få spill I Europa-liga til neste år. Og om bare 5 minutter så starter nok en kamp I Conference League playoff, nemlig Brighton mot Tromsø. Der står det 0-0 fra forrige kamp. Den kampen starter altså 20:30, og jeg skal følge med den så langt jeg klarer utover kvelden. Men nå skal jeg få med en melding som kom fra Emma Sofie, som har lyst til å sende en stor helsing til sin fantastiske tante Sigrid. Gleder meg til å dra på tur til Kristiansand med deg I morgen. Og ønsket deres favorittlåt, der 13 humler med vamp.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Skulle prøve å få svar på hvor mange låter det som faktisk heter It's Only Love. Det finnes ganske mange, og det store internett klarte ikke å hjelpe med å finne ut akkurat hvor mange, men det finnes jo en låt av The Beatles, blant annet. Brian Adams og Tina Turner finnes det en låt som heter It's Only Love av. Det her var trønderen I Stage Dolls. Du fikk It's Only Love da, selvfølgelig I kveldsåpent på NRK P1. Hvor jeg måtte dessverre må skuffe bergensere og brandfans med at Pauk har skåret mål igjen. Nå står det 2-2 I denne kvalifiseringskampen til Conference League. Og ikke nok med det, det var norsk-greske Christos Safaris som skåret for bortelaget Pauk. Og sånn det. Det fra sine egne man skal ha det til det det heter. Kampen ikke over ennå da, på langt nær. Det fortsatt et kvarter igjen av ordinær spilletid der. Fortsatt 0-1 I kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia. Og Brighton Tromsø, der står det 0-0.

0: Anne-Grete Brøyste her. Fri er jeg, jeg er en by, heter sangen. Her I NRK P1 og kveldsåpent skal du nå straks få værvarslet. Jon Smits på plass. Men jeg tenkte også jeg skulle fortelle at om du henger her det neste kvarteret skal du få musikk fra Pearl Jam for albumet deres 10. Fyller faktisk 35 år akkurat I dag. Og så må selvfølgelig sjekke fredagsværet den her torsdagskvelden, for det mange som opptatt av det, eller hva tror du, Jon Smits?
1: Jo, det tror jeg nok at det en del som opptatt av, og ja, det har jo vært en veldig bra dag I dag, det har det.
0: Ja, da var det ganske varmt, skjønner jeg, rundt omkring, I hvert fall skal jeg si Sør-Norge, men her I Trøndelag også, det var varmt.
1: Ja, det har vært varmt, og faktisk det vel nesten Trøndelag som har vært varmest, men ikke helt, det måtte dele toppplasseringen, altså Namsos flyplassen der, og Etne som ligger sør I Vestland fylke hadde samme temperatur, 26,2 grader, og var varmest I landet I dag. Og så har vi Meråker på 26, og Gartland på 25,9, pluss en god del flere steder I Trøndelagsområdet, så lå ganske

0: høyt. Flytter vi oss til Nordland, så kom Brønnøysund opp I 24,3, I Troms, Dividalen 20,1. Og så har det også vært sommertemperatur både I Agder og på Østlandet, med det varmeste der var 25,2 grader, og det var det Blindern som oppnådde. Men det blir nok en forandring I morgen, særlig I sør, mens I nord så det jo mye velstand, for å si det sånn, når det gjelder været ja. For morgendagen også. Så hvis vi begynner aller lengst nord da, på Spitsbergen, så har det også vært en flott dag I dag, altså så å si skyfritt og fint, men noe mer skyer som begynner å nærme seg vest ifra. Og I morgen så kommer det også litt grann spredt regn antageligvis I de vestligste områdene. Det blir noen grader over null, da, en 5-6 sannsynligvis. Når det gjelder Finnmark, så har det vært en del skyer lengst nord og lengst øst I dag, men det ser ut som vinden går på sør-øst til I morgen, og da driver disse skyene ut I havet, så det blir mye sol og høyere temperaturer der både nord og øst I Finnmark. Vi når det kanskje ikke 20-tall, men kan begynne å nærme oss. Og lenger vest I Finnmark, hvor det har vært veldig fint I dag, så blir det mye sol også I morgen. Troms også oppholdsvær, lange perioder med sol, så mye sol I perioder I Nordland. Det kan være at det kan dukke opp noen få spredte ettermiddagsbyger da, først og fremst I de indre strøkene, men det er ikke rare greiene de bygene som kommer altså. Og det blir også temperaturer på 20-tallet I morgen antageligvis I Nordland mange steder, og det kan nok også være at noen plasser I indre strøk I Troms også drar seg opp I 20 grader. Også Trøndelag begynner veldig fint I morgen med lettskyet vær og en god del sol, vind fra sør-østlig retning som øker litt I andre på. Så kommer det skyer gradvis fra sør utover ettermiddagen. Og når vi begynner å komme sent på kvelden, så kan det også være litt regn som kommer sørfra inn I de aller sørligste områdene. Egentlig litt samme utvikling I Møre og Romsdal, her litt mer nordøstlig vindretning langs med kysten. Og det begynner fint, men på kvelden kanskje litt grann regn da I de aller sørligste områdene. Så det den sørlige delen av landet, altså sør for Stad cirka, sør for Dovrefjell som gjenstår. Der blir det forandring de aller fleste stedene. Det et lavtrykk ved de britiske øyer som begynner å nærme seg, og det dirigerer et nedbørområde som kommer sørfra ganske tidlig på dagen inn over Agder og Rogaland. Så brer det seg langsomt nordover, og nedbøren når vel de nordligste delene av Vestland fylke I løpet av kvelden, også nord I innlandet da I løpet av kvelden, tidligere lengre sørover. Det også en del vind I forbindelse med dette fra øst og sør-øst, særlig I deler av Agder, Rogaland og Hordaland, hvor det blir en stiv kuling, kanskje sterk kuling de mest utsatte stedene. Det betyr at det også på utsatte plasser I Rogaland og I Hordaland, da, gamle Hordaland, der kan det være lokalt en del kraftige vindkast også. Det gjelder særlig et stykke ut på dagen, det ser ut som vind minker litt igjen når vi kommer til kvelden. Men det ble ganske stor forskjell på været der sammenlignet med I dag, og mange steder trenger nok regn, fordi fortsatt det skogbrandfare både I deler av Agder og på sørre del av Østlandet, og det vil det være inntil regnet har begynt, og det har holdt på å regne en stund.
1: Da har vi fått med alt om værvarslet for fredagen. Jon, da får du en riktig fin kveld, og så går du da inn på yr-appen eller yr.no hvis du vil ha enda flere detaljer.

0: Watermelon Sugar. Det her er selvfølgelig Harry Styles her I NRK P1 og Kveldsåpent. Må en tur innom fotball igjen, for nå har det skjedd store ting da. Ja, det rett og slett sånn at det skåring jo både her og der. Brann Pauk, der var det nettopp 2-2, men Brann har gått opp I ledelsen igjen etter straffeskåring av Castro. Nå står det 3-2 til bergenseren, og det igjen bare 3 minutter på klokka til ordinær tid over. Lillestrøm har også skåret, det skjedde I det 82. minutt. Nå står det altså 1-1 I kampen mot KF Egnatia I kampen om å få gruppespill I Europa-liga. Der har de kommet inn I overtida nå, spilt bare noen sekunder den da, og det lagt til 4 minutter. Så her kan det fort bli ekstra omganger og mer fotball og glede til utover kvelden altså. Brighton-Tromsø-kampen, den på stedet hvil, skulle jeg si. Det står fortsatt 0-0 der.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne. P3.

En søskenhylleste der da, litt søskenkjærlighet, sendt ut ifra Emma Steinbakken. For alltid type ting. Litt stas at det går an å lage musikk til noen andre enn kjæreste også etter det. Nå skal vi over til et band som jeg stor fan av i hvert fall, muligens du også. Forrige uke så kom nyheten om at trommis Matt Cameron forlater Pearl Jam etter 27 år bak trommesettet. Han har vært med siden 1998. Og så ikke enda fått vått og hvem som skal ta over trommestikkene, altså. Men det andre ting vi kan snakke om i stand, for i dag så det akkurat 35 år siden Pearl Jam ga ut sitt debutalbum Ten. Og hvis du ikke helt stø i hoderekning, så det 1991 å snakke om her, altså. Starten på et gull-10-år i musikken, om du spør meg. Da var oss midt i grønnsjens storhetstid, men det her albumet ligner mer på klassisk rock, sier dem som kan det her, og kritikeren var helt vill etter skiva da den kom. Det tok litt tid før det fikk momentum, men sent i 1992 så klatret det til andreplass på Billboard 200, og ga også Pearl Jam 3 hit-singler. Og så kan jeg også nevne, da, bare for at det artig, at frontmann Eddie Vedder og har røtter i Grimstad og Lyngdal gjennom farmora si, Klara Jakobsen. Ja, det gøy. Og slik er alltid at noen har tilknytning til Norge. Men her i kveldsoppen så skal vi hylle denne 35-åringen, da, og du skal nå få... Ja, du skal få Even Flow. Det bare nytt.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Kronprinsparet befinner seg nå på Rikshospitalet, der kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag, før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer, og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig. I ettermiddag opplyste slottet at situasjonen uendret. Over hele landet folk preget over meldingene fra slottet.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump I magen, det var litt sånn Shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge I forhold til utviklingen vi har I samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten I folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for grupper som har slitt I samfunnet, så det de en alle glad I, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg så glad I kongehuset. Han har betydd så mye, og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag, for det så mye følelser.
0: Mange har samlet seg rundt om I landet for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. En av dem Oslobiskop Synnøve Gylver, sammen med flere tusen på Slottsplassen.
8: Det en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi jo veldig glad I kongen vår. Og det sånn rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer I familie, noen I vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å ja, kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venn og alle de som liksom aller nærmest rammet.
0: Sa biskop I Oslo, Synnøve Gylver, foran blomsterhavet på Slottsplassen. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
9: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
10: Fortsatt på plass, vet du, for å holde det med selskap denne torsdagskvelden. Og nå skal du få musikk fra selveste Robbie Williams.

Robbie Williams, for alltid kanskje kjent som rebellen I Take That, I hvert fall for min del. Jeg synes jo kanskje han var en av de kjekkeste, da, hvis det lov å si. Her har du fått låten Feel I NRK P1. Det kveldsåpent helt til klokka blir 10 denne kvelden, og NRK P1 jo alltid åpen. Har du noe på hjertet denne torsdagskvelden, så ikke nøl med å ta kontakt med meg. I appen NRK Radio. Var jo innom kampen mellom Brann og Pauk kvalifiseringen til Conference League her nylig. Og nå det altså klart, Brann tar seg til gruppespill I Conference League etter seier 3-2 over det greske laget. Og tror du ikke at Thomas Lene Olsen skåret? Høy sånn. På overtid for Lillestrøm også. Og den kampen fortsatt ikke helt ferdig spilt. Det står 2-1 til Lillestrøm, og det her snakk om da Europa-liga-kvalifisering. Så det her det norske laget sin kveld, altså, og de norske laget I Europa sitt år, ser det ut som. Bortsett foreløpig da, for Tromsø som ligger under 2-0 for Brighton, der de kommer til pause en gang enda. Skal følge med de her kampene videre utover kvelden for det her I NRK P1. Skal også snart gratulere en 70-åring med dagen, nemlig Glenn Matlock. Kjent fra Sex Pistols. Han får du med her om 5-6 minutter, men nå til Odd Nordstoga.

0: venter på ny musikk fra din dame her også. Anne Brun skal gi ut plate snart. Her fikk du en låt du muligens, eller mest sannsynlig da, har hørt før. Du gråter så store tårer. I dag så det runddag for Sex Pistols' Glenn Matlock. Han har 70-årsdag I dag. Matlock var bandets første bassist og den helt klart beste musikeren I bandet. Mange vil også si at han var den eneste musikeren I bandet. Men det hjelper lite, for da Sex Pistols endelig fikk platekontrakt og skulle erobre verden I 1977, så fikk Matlock sparken.
1: Det mange versjoner av hvorfor og hvordan Glenn Matlock fikk sparken fra The Sex Pistols. Alle har jo skrevet sin biografi, og alle har sin historie om hva som skjedde. Ifølge han selv, så slutta han bare. Men, det alle enige om at Glenn Matlock var med å stifte bandet, og at han var med å skrive de fleste sangene, og alle også enige om at han var bandets soleklart beste musiker. Men så var det, at Sex Pistols var jo nærmest like mye et kunstprosjekt som det var et band. Manager Malcolm McLaren var motedesigner, butikkeier og en slags da musikkmanager, og han formet The Sex Pistols og hadde sterke meninger om hva dette bandet skulle være for noe. Og McLaren så på bandet sitt og så at her var det en som ikke passet inn med imaget. Glenn Matlock sa høyt at han likte Beatles. Han var forholdsvis ryddig I tøyet, og onde rykter skulle ha det til at han vasket seg på beina. Det her var ingen punker. Ja, ok, han var veldig god til å spille, og han hadde riktig nok vært med på å skrive alle sangene, men, sorry, han måtte ut. Her må det bemerkes at det som sagt, mange versjoner av hva som skjedde, men uansett, han var ut av bandet, og I stedet så ansatt McLaren den nå så beryktet Sid Vicious til å spille bass. Det mest bemerkelsesverdige med dette var at Sid Vicious ikke kunne spille bass. Altså, det var ikke det at han var dårlig til å spille bass. Han kunne ikke spille. På konsertene så kunne han bare stå der og hoppe opp og ned med bassen I handa og brukte heller tida på scenen til selvskading eller slossing med publikum. Akkurat det imaget som Malcolm McLaren var ute etter. Anarki. Og det ble det så mye av at hele bandet til slutt bare havarert og Sid Vicious død av overdose for å gjøre en lang historie kort. Mens Glenn Matlock, han har klart seg helt fint uten The Sex Pistols. Han har ikke nok vært inn I varmen igjen og spilt på alle reunion-turene til Sex Pistols og samtlige av de andre medlemmene har beklaget måten Glenn har blitt behandlet på I 1977 da han fikk fyken. Men Matlock har fortsatt som musiker og spilt med mange store stjerner opp igjennom årene, og spilt med The Damn og Iggy Pop, turnert med Blondie blant annet. I tillegg så har han kommet med en rekke soloalbum. Det nyeste kom I 2023 og ble veldig godt mottatt. Og I år har han turnert masse med sitt eget band og skal senere I år spille med Sex Pistols igjen. Og han har lovet å komme med en ny plate som han driver og skriver på akkurat nå.
0: Så altså kollega Tormod Ingull, oss kunne jo nå ha spilt en gammel Sex Pistols låt, men her heller titelsporet fra bursdagsbarnet Glenn Matlocks plate fra 2023. Du hører Consequences Coming.

0: Kveldsåpent i NRK P1 med Ellen Flå.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Ja, det er litt av en trio, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna I låten Popular, en sang som var brukt I tv-serien The Idol. Den var blitt kjempegodt mottatt av NRKs anmelder tilbake I 2023, skjer den fikk terningkast 2. Terningkast 6, skal jeg si det, til fotballen I kveld, I hvert fall hvis du Lillestrøm-fan. De leder fortsatt 2-1 over KF Egnatia I denne kvalifiseringen til Europa-liga. De altså I gang med ekstraomganger på Åråsen. Brighton Tromsø, der må jeg dessverre da skuffe Tromsø-supportere. Det nå pause, og Brighton leder 3-0 I kvalifiseringen til gruppespill I Conference League.

0: Så Sinja sammen med Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
2: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
2: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.

0: Alle tider. Du hører på NRK P1. Og nå skal du få musikk som høres litt ut som sommeren. For Oslo-duoen Pikekyss ute med ny musikk, og det høres litt ut som en varm sommerdag. De kommer med nytt album om et par uker, et i morgenproblem. Og før helgen så kom den siste singelen før den kommer ut, og den heter Henger her. Tidligere I dag så var de her Pikekyss-damene Alma Mathea Huseby og Helene Doves på besøk hos Mats og Knut Erik I NRK Stor-Oslo. Og da sa de at denne plata på en måte litt voksnere enn den forrige.
1: Det jo litt sånn oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken også, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
2: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander og at litt der du trodde og litt helt annerledes og skjønne litt hva som viktig og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel og ja.
0: Siden første plata til det føles fint kom ut I 2023 så har bandet nå begynt å bikke over I 30 år

0: utrolig voksen i starten av 20-årene, og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
1: Veldig gjenkjennelig det der. Hvis du også har bikket over 30, så kjenner du nok igjen akkurat det de sa der. Jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler man seg nok. Og skal høre nå på den der nyeste singelen til Pikekyss som altså kom før helgen. Dette henger her.

duon Pikekyss fra Oslo. Nydelig musikk det her, og som sagt, det kjennes og høres ut som en sommerdag henger her. Europabragder av Lillestrøm og Brann en av overskriften på NRK.no nå. Lillestrøm så klar for Europaligaen etter seier 2-1 over KF Ignatia. Og Tromsø også klar for Serieligaen, eller Conference League, som det heter etter å ha slått Pauk. Tromsø ligger foreløpig under 3-0 mot Brighton. Det hatt en hel omgang der. Tar også med et par stillinger fra Liga-køppen I England. Chelsea leder 1-0 over Luton, mens Fulham leder 1-0 over Wimbledon akkurat nå.

0: Westlife, som kommer hit I neste år for å spille sin klassiker. Du har fått Flying Without Wings. Det kan jo hende at du har tenkt på kino I helgen. Da kan det hende at du har lyst til å se The Dog Stars. Det den legendariske regissøren Ridley Scott som klar med ny kinofilm. Denne filmen foregår I en verden der samfunnet har gått I oppløsning etter en pandemi. NRKs filmkritiker Birger Westmo sier på sin side at dette bare en middels god post-apokalypse.
1: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
2: Jasper!
3: Post-apokalypse en egen filmsjanger som har gitt oss mange sterke historier, som I for eksempel The Road 28 dager senere og Children of Men. The Dog Stars lener seg på mange av de vante sjangerelementene, uten å bringe særlig mye nytt på banen. Regissør Ridley Scott, kjent for klassikere som Alien, Blade Runner og Gladiatoren, går litt på autopilot her. Man får følelsen av at 88-åringen kanskje ikke har hatt de største ambisjonene med denne filmen. The Dog Stars har noen brukbare spenningstopper og engasjerer tidvis med sin dunkle utforsking av tap, sorg og forsoning, men heller ikke mer.
1: The world it was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
3: The Dog Stars basert på Peter Hellers roman fra 2012 med samme navn. Piloten Higg, spilt av Jacob Elordi, bor I Colorados ødemark med sin trofaste hund Jasper og den tidligere soldaten Bangley, spilt av Josh Brolin. De overlevende etter en katastrofal influensaepidemi som gjorde at samfunnet gikk I oppløsning. Nå har Higg gått lei og bestemmer seg for å lete opp en stemme han av og til hører på radioen. Den kommer fra et sted som kalles Grand Junction, som Higg håper kan gi han et bedre liv. Han forlater Bangley og flyr av gårde I sitt lille propellfly. På veien møter han også Sima, spilt av Margaret Qualley, og faren hennes, spilt av Guy Pearce, som gir han nye utfordringer.
1: I heard a voice on the radio. My name is Higg.
4: I'm Sima.
3: Ridley Scott god I verdensbygging, og The Dog Stars presenterer et ganske overbevisende scenario om et samfunn I ruina. I vår post-covid-verden kan det pirre å se de mulige konsekvensene av en virkelig ødeleggende pandemi. På et tidspunkt havner figurene I en situasjon som inntar mer absurde former, nærmest som en satirisk feberdrøm. Det bryter med det mer realistiske preget som historien har hatt inntil da, og her mister filmen meg litt. Hva tenkte Ridley Scott på her? Den tar seg heldigvis inn igjen mot en konklusjon som virker mer sannsynlig og håpefull. The Dog Stars kommer ikke til å stå igjen som en av de store post-apokalypse-filmerne, men dug middels godt som dramatisk pandemitriller.
5: He's an unknown. We've survived because we have rules about how to deal with unknowns.
6: Terningkast 3.
0: Ja, det var altså Birger Westmo sin dom over filmen Dog Stars, og har du lyst til å se flere anmeldelser fra han og hans gjeng I filmpolitiet, så kan du alltid gå inn på nrk.no anmeldelser.

0: Jeg vet ikke om det bare men jeg synes han minner litt om Karpe. Muligens at han litt inspirert. Det I hvert fall Lille Cæsar med låta Elsker deg her I kveldsåpent på NRK P1. Men jeg skal jo snart si takk for meg, men fortvil ikke, det blir selskap utover kvelden videre. Jonas, hallo!
1: Hallo, god aften!
0: God aften, god aften! Ja, du skal holde forte på NRK P1 frem til midnatt. Hva kan du by på?
1: Nei, altså jeg har masse god musikk selvfølgelig liggende klar, og så skal jeg åpne inboxen og dele kvelden sammen med folk. Det jo en litt rar dag I dag, og da synes I hvert fall jeg det fint å dele den på radio sammen med alle som sammen, for da kan man på en måte tenke på tenke høyt sammen.
0: Ikke sant? Det hørtes veldig lurt ut. Skulle si ventilere litt.
1: Altså, ja. Ja. Mm. Og så åpner jeg også for at folk kan ønske seg låter, da, og det alltid spennende, fordi folk har ofte gode grunner, og overbevisende når jeg ber om det.
0: Ja, ikke sant? Bra. Da altså inboxen til Jonas åpen. Da vet dere det. Da bare ta kontakt. God sending da, du.
1: Tusen takk.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Kronprinsparet I kveld på Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Det forteller reporter Anna Rutte Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Også I Sverige følges situasjonen rundt kongens svært alvorlige helsesituasjon tett. Den svenske kongefamilien har sendt sine hilsener I dag, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo I Stockholm.
2: Ja, da de sendte ut en melding tidligere I dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie den fulle støtte. Så det støtteerklæring derfra, og dette har jo vært stort oppe I svenske medier I dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald Jeg møtte her, kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til jo talene til kong Harald, blant annet denne talen om mangfold og inkludering, om gutter som glad I gutter og jenter som glad I jenter. Den mange lagt merke til, både her I Stockholm og I Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
0: Rundt om I landet samler folk seg for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. Foran blomsterhavet på Slottsparkplassen har flere tusen I dag møtt opp, blant dem Gunvor og Kjersti og et kor.
3: Fint at alle her, det fin stemning. Blomsterhavet helt spesielt. Det lys, det stille og den sangen nå da, som også plutselig kom med et kor. Alle avventende, alle venter. Kanskje man blir her I natt, jeg vet ikke. Veldig rart med den sangen, ja. Men det veldig, veldig verdig. Det veldig, det en fin, verdig fellesskap nå.
4: Og det tonen av Ja, vi elsker som synges da her nede I Slottsbakken, så fortsetter folk å vente på nyheter fra kongefamilien gjennom kvelden.
0: Reporter på Slottsplassen var Knut Are Tornås. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

Tina Turner med Two People I kvelden på P1 Og det Jonas som stemmen I radioen som skal holde deg med selskap fram til midnatt Så hyggelig at du har på radioen Og det jo en litt rar dag I dag Og mange bekymret for kongen Og det jo en del ting vi ikke vet Men skulle det skje noe så kommer NRK Nyheter og holder oss oppdatert Og du kan alltid gå inn på nrk.no for å lese de siste nyhetene Så jeg kommer bare til å være selskap I to timer og spille god musikk, og jeg har åpnet inboxen, og der kan du dele hvordan du har det, og du kan ønske deg en låt, men da må du sende meg en god begrunnelse for hvorfor du vil høre akkurat den låta, så kan det hende det du som får den spilt på radioen. Selv så har jeg vært nede en tur på Slottsplassen tidligere I kveld, mens sola fremdeles var oppe, og der var det mye folk, og blomster, og ja, en sånn fin og litt spesiell følelse. Man kjenner mye kjærlighet til kongen I lufta, og både triste og glade, og mennesker som søker sammen. Og det det kanskje vi kan gjøre her I radioen, hvis du har en litt kjip kveld, da, så kan vi dele den her sammen og høre på god musikk, og meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Det synes I hvert fall jeg fint på sånne rare dager, at man kan være sammen I radioen. Vi starter altså med Tina Turner, og fortsetter med Ida Knudsen. Dette her det Hvem han? I kvelden på P1.

Ida Knudsen med Hvem han I kvelden på PN, og jeg gjør et lite opprop denne torsdag 27. august, så du må gå inn I appen NRK Radio og rekke opp hånda, si hallo, jeg her, og gjerne sleng med hva du driver med denne aftenen, sånn som Therese gjør da, hun skriver hei. Sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten I Brønnøysund, og det var Therese og Rune, så bra dere koser dere på hytta. Håper det fint I Brønnøysund I kveld. Og så det Gunn som skriver overraskende besøk I stua I kveld, av kvelden med Jonas. Godt å ha noen å dele kvelden med. Og det jeg helt enig I, Gunn. Det vi som hører på PN akkurat nå som deler kvelden sammen. Og så det Sindre som slenger seg inn I appen NRK Radio som skriver god kveld, kos meg på jobb, siste natta før helg, og da blir det High as a Kite-konsert. Jeg gleder meg. Og det hørtes bra ut, hvor skal de spille Sindre? Dette kan jeg jo finne ut av, men det lettere hvis du sier det. Ok, og så kommer det jo inn låtønsker, og det veldig bra. Jeg skal fundere på hvilken det blir. Jeg kan ikke spille alle, så jeg må velge en. Så alle blir lest, og så skal jeg love å spille et par ønskelåter etter hvert. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne kvelden.

Ed Sheeran med Bad Habits I kvelden på P1. Den 20 over 10 klokka, og det Jonas du hører I radioen. Inboxen åpen, og du går inn I appen NRK Radio for å sende meg en melding. Maj-Britt, hun skriver, sitter alene på hytta med kun en fransk bulldog som selskap, og følger med på kongens tilstand, føler sånn med familien. Og det tror jeg vi alle gjør, Maj-Britt. Og så det mamma her som skriver «Jeg og min datter kjører hjem fra Evje til Grimstad, har vært på fotballkamp med guttungen, og vært på besøk hos bestefaren hans I samme slengen». Og så skriver Per Einar her en fin melding «I dag vi alle samlet hos kongen mens, mens han ligger alvorlig syk på Rikshospitalet. La oss fylle dagen med kjærlighet, håp og takknemlighet for en fantastisk og inkluderende konge». Dette var fint skrevet Per Einar, og mange skriver også låtønsker. Jeg tenkte jeg skulle ta den her fra Gunn da, som foreslår, kan vi høre på Sailin med Rod Stewart for seilerkongen vår? Og det synes jeg var en fin nikk, den retningen. Så da Gunn, da blir det Rod Stewart. Takk for det ønsket inne I appen NRK Radio.

i kvelden på P1 halv 11 en torsdag I slutten av august og det Jonas I radioen og jeg tar imot meldinger om hva du holder på med du som hører på radio og ønskelåter og Trygve han jeg leste opp meldingen hans som han hadde sendt inn I appen NRK Radio her før Violet Road han fint postkort fra han har vært på jakt og så hadde han ønsket Han hadde et musikkønske nederst I meldingen, som jeg tenkte sånn, jo, kanskje, for han ønsker seg dagene med Odd Nordstoga. Og jeg mega Odd Nordstoga-fan, og elsker dagene. Og så tenkte han, åh ja, den har jeg lyst til å spille. Men så kom Lene og Lasse inn med et Odd Nordstoga-ønske rett etter Trygve. Og da tenkte jeg sånn, kanskje vi skal ta den da, siden... Jeg ikke har lest denne meldingen og skal lese den nå, fordi Lene skriver «God kveld, jeg og mannen og våre fire små under 7 år på vei fra Førde til Bamble for konfirmasjon. Fire barn kan til tide være litt krevende på en slik biltur, men nå har de alle sovnet. Jeg blir litt redd da, Lene og Lasse, for at jeg snakker for høyt nå, sånn at de våkner, men håper det går bra. Og dermed så sitter vi her og kan nyte litt radio. På denne litt spesielle dagen så ønsker vi oss sangen «Dette landet» av Odd Nordstoga, og vi sender våre tanker til kongen og hans nærmeste. Hilsen Lene og Lasse. Og jeg håper det går bra, Trygve, fordi «Dagene» jo en fantastisk låt. «Dette landet» en perfekt låt det også. Så vi tar den, og så... Vi tenker på dette landet og den fine meldingen til Lene og Lasse og ungene som sover I bilen.

Billie Eilish med Birds of a Feather I kvelden på P1. Jeg heter Jonas, og så hyggelig at du har på radioen. Det jeg som holder deg med selskap fram til midnatt, og det så koselig å se alle meldingene inne I appen NRK Radio, og der det bare å slenge seg inn. Det lav terskel for å bli med. Du kan enten ønske deg en låt, eller fortelle hvordan du har det denne torsdagen. Sånn som Johan har gjort, han skriver, «Hei, vi mørket ute!» I et plutselig torvær som tok solnedgangen. Alt godt til konge og hans folk. Hilsen fra Nord I Ålesund og Johan. Takk for det, Johan. Håper tordenværet gir seg, og at du sånn som meg som synes lyn og torden litt artig. Noen synes jo det utrolig skummelt, men jeg synes det kan være litt spennende, ja. Og så det Gro som på nattevakt. Rolig kveld. Så langt så sitter jeg og fester tråder I et strikkeprosjekt. Litt småregn. Ute her på Lesja skog. Og hvis du vil være som Johan og Gro, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn en hilsen eller et lite postkort fra hva du driver med denne aftenen og ønsker deg en låt, sånn som Anne-Berit har gjort. Bridge Over Troubled Water en sang som kunne passe akkurat I kveld, og det jeg enig I. Her får du Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water I kvelden på P1.

Garfunkel, Bridge Over Troubled Water I kvelden på P1, og nå skal vi ut på sjøss. Til sjøss? På sjøss? Hva blir riktig? Camilla skriver, Hei Jonas, takk for at du holder oss på redningsskøyta Gjert Wilhelmsen med godt humør når vi ute på sjøen og jobber. Med vennlig hilsen Camilla, Tommy og Simon, og det meg en ære å være med dere ut på sjøss, til sjøss. Jeg klarer ikke å bestemme meg for hvilken som riktig. Og så det Jorunn som skriver, Hei I radioen, sitter på verandaen I Kvæfjord og ser på en nydelig måne som speiler seg I havet. Nydelig. Nostalgisk og stille stund med radio som selskap med god og lun musikk I en sånn spesiell kveldstund. Åh, det var litt av et bilde du malte der da, Jorunn, og her I Oslo det også en helt fantastisk måned I aften, og det en rar kveld, og det snart nyheter her på P1, og da blir vi oppdatert på det som skjer I verden og med kongen, og du kan alltid lese de ferskeste nyhetene på nrk.no. Her I radioen det musikk, og små postkort fra rundt omkring I landet som gjelder. Gå inn I appen NRK Radio, så kan du bli en del av det gode selskap. Nå får du David Kushner. Dette det Daylight I kvelden på P1.

Det da, og Susanne Vega med Tom's Diner I kvelden på P1 med Jonas som skal holde deg med selskap en time til her på P1. Så hvis du har en melding eller et låtønske, så går du inn I appen NRK Radio og deler. Så kan det hende jeg leser opp din melding etter at vi har fått nyheter her på P1. Og før det så skal vi høre Alexander Wallmann og Agnes Stock. Dette her, det 5 minutter. Og så ligger Lucas Graham klar, og det gjør også Stein Torleif Bjella etter nyhetene. Så bli værende her på P1.

0: NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette Marit har I kveld forlatt Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der I omlaget 2,5 timer. Reporter Anna Ruth Tørresen ved Rikshospitalet.
1: Det vil si at etter det vi vet så det kun kronprins Haakon som på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 I kveld. Da hadde de vært her en stund og så reist hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen I 2,5 timer cirka før hun nå nylig dro. Og kronprinsen etter alt vi vet fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald innlagt I det som fortsatt det vi vet at I en alvorlig, svært alvorlig tilstand som har forverret seg og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 I dag om at tilstanden var uendret fra det.
0: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen uendret. Over hele landet folk preget over beskjeden.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk en sånn klump I magen. Det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge I forhold til utviklingen vi har I samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten I folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for grupper som har slitt I samfunnet, så det en alle glad I, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg så glad I kongehuset. Han har betydd så mye, og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag, for det så mye følelser.
0: Så andre nyheter. Myndighetene I Kherson, sør I Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen I kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur I byen de siste dagene. Og dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren I Kherson på Telegram I kveld. Du kan følge utviklingen I krigen I Ukraina på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.

Lucas Graham, det der med Strip No More I kvelden på P1. Og det Jonas som stemmen I radioen denne aftenen, denne torsdag 27. august. Det en spesiell dag, og derfor så liker jeg å åpne inboxen på sånne rare dager og ta imot musikkønsker og bare... Tanker og postkort fra rundt omkring I landet, det det som så fint med radio, da man jo sammen. Og da kan vi lese meldingen til Ann-Helene for eksempel, som skriver her inne I appen NRK Radio da. Etter en lang og regnfull sommer her I nord, fikk vi endelig en etterlengtet stund ute. I kveld så ligger havet blikkstille, og fullmånen speiler seg så vakkert I sjøen. En stille og vakker kveld, men tankene våre går først og fremst til vår kjære folkekonge, Kong Harald, og hele hans familie I den tunge tiden. Fin melding, Ann-Helene. Det det også fra Tove Irene, som skriver, «Sitter I senga og lytter på radio og slapper av med kabal. Tenker på kongefamilien og den tøffe tiden de inne I nå. Mistet begge mine foreldre I fjor med noen ukers mellomrom, så det ikke vanskelig å sette seg inn I deres situasjon.» Ha en fin kveld videre, og takk for fin musikk, Jonas. Og takk for at du deler Tove Irene og gode tanker din vei, og vil du være da som Tove Irene og Ann-Helene, så kan du gå inn I appen NRK Radio og dele hva du tenker på denne kvelden, eller om du har noe pent rundt deg. Landet vårt så fint, og nå, sånn 8 minutter over 11 på kvelden, så det... Det sånne postkort som det her, en kabal I senga og vindstille og rolig hav. Flott å tenke på. Og god musikk da, ikke minst nå, med Stein Torleif Bjella. Dette her, Sundre Berge, I kvelden på P1.

Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på PN. Og takk til alle som sender inn meldinger og musikkønsker. Jeg får jo ikke plass til alle da, alle ønskene, men vit at alle blir lest og vurdert nøye. Og så får vi se hva det blir til slutt da, hva som jeg klarer å presse inn I disse her forskjellige, de andre låtene som jeg skal spille. Og Jan Morten, han vil hilse til Silje, Ingrid, Simen, og Lars. Og jeg håper det sammen, Jan Morten, altså Silje, Ingrid, Simen og Lars. Ellers må du be dem om å skru på radioen, for nå hilste du til dem, og det jo koselig. Og så det Elin, som en optimist, og det liker jeg veldig godt. Hun skriver, nettopp kommet hjem fra korpsøving, ble vel sent hjem I kveld, da busser ikke kom da de skulle, på grunn av overfylte busser, fordi det fotballkamp, brann. Men om det ble noe venting, så klager jeg ikke, fordi... Det bra temperatur I kveld, og ingen nedbør. Og det der, det sånn man skal møte sånne små utfordringer I hverdagen med. Optimisme, Elin, da blir kvelden lettere.

Vamp med Ingeborg I kvelden på P1 Og nå har det tilfeldighetene blitt slik at jeg har fått inn to meldinger på rappen Men noen som deler at de har møtt kongen da tidligere og, For det mange som tenker på han I kveld Og her skal vi se, der ja, det var Morten som skriver Tenker en del på kongen I disse dager og mimrer tilbake til yngre dager Da jeg var dørvakt for hans majestet Åh, det hørte spennende ut med Morten, og så det en melding fra utlandet, fra Siri. Heisan, klokka bare 17.20 her. Tenker mye på kongen og familien I denne vanskelige tiden. Jeg møtte han og dronningen på den kanadiske ambassaden I Ottawa, Ontario for mange år siden. Kjempeflotte mennesker. På en kort pause fra hestetransport, en uke hjemme I Luxville, og så mot Washington State. Eller så blir det Norges tur I november. Det gleder jeg meg stort til. Ha en fin sen kveld. Og da, her i Norge da, så den jo 23-24, og der den bare 17-20. Så tidlig kveld da for Siri, og sent for oss andre. Selv, jeg har på en måte ikke møtt kongen og dronningen, men en gang så var de er jo kjent for å ha reist rundt og besøkt nesten alle kommunene I hele landet, og en gang de var på Hamar, det kanskje... kan hende de har sikkert vært på Hamar etter det altså men det var I forbindelse med et eller annet jubileum og så hadde noen laget en festforestilling I sånn 20 minutter med Hamars historie og da var jeg leid inn sammen med en del unge venner jeg var kanskje sånn 16-17 år for å spille fotballspillere fra, som Hamkam da hadde vunnet over så vi lå I en sånn trillebår og sang og skrålte I den og da husker jeg at både kongen og dronningen lo så det mitt minne av å ha møtt kongen og dronningen da. Det jo fint, det kan du også dele det mange som har møtt dem de mennesker som drar ut og møter andre folk det står det respekt av du kan ønske deg en låt, eller du kan fortelle hva du driver med denne kvelden inne I appen NRK Radio, nå Rebecca Ferguson, dette her det Nothing's Real But Love

0: Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love I kvelden på PN, og klokka den straks 11:30, og på den tida her da, på mandager og onsdager, når jeg og Jonas har kvelden på PN, så pleier jeg å trekke nytt tema, for det jo egentlig sånn I de vanlige sendingene, så det du som hører på som får bestemme hva sendingene skal handle om, og det kom jeg på at jeg skulle si nå, fordi du kan når som helst gå inn I appen NRK Radio og sende meg et tema, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg det opp I den store temabøtta mi. Og på sendingen I går, så omtrent på akkurat dette tidspunktet her, så trakk jeg lappen til fast lyttergunn på bærtur. Og det synes jeg en fin lapp, og det det skal handle om på mandag. Mandagens sending altså I bærets tegn. Har du et tema? Det kan være hva som helst, alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si, eller da altså bæretur. Så går du inn I appen NRK Radio, skriver et tema, og kan gjerne slenge med en setning på hvorfor du har lyst på akkurat den tingen også, og så skriver jeg det på en lapp, og legger det opp I tema-bøtta mi.
1: It's a

Nemo med The Code I kvelden på P1 Og det Jonas du lytter til Og jeg skal være her frem til midnatt Så hyggelig at du har på P1 Og før Thomas Dybdahl og Nemo her da Så snakket jeg om det som vi pleier å gjøre I dette tidsrommet her I kvelden på P1 Nemlig trekke tema Og jeg oppfordret deg som hører på til å sende inn noen temaer da Inne I appen NRK Radio Og da blir jeg så glad hver gang det kommer inn noe Rolf han skriver forslag til tema Bridge, kortspill, det et kult spill Og Bridge, ikke sant, jeg kan ikke så mye om det Så nå det skrevet på en lapp Rolf og lagt opp I temabøtta. Og så vil Anne-Berit, for jeg snakket jo om tema som vi skal på mandag, trakk det I går da, altså Gunn sitt tema på bærtur, og så skriver Anne-Berit, å være på bærtur betyr at du tar feil, misforstår, eller helt på vilspor. Og det jo riktig, det betyr jo det også, men jeg tror Gunn som har sendt inn tema mener det også bokstavlig, altså å være på bærtur. For det jo mange som på tur etter bær, og ja, dette skal vi snakke mer om på mandag. Men det kan hende at vi burde snakke om å ta feil og misforstå og være helt på vilspor også. Har du et tema, så kan du altså slenge det inn I appen NRK Radio. Så kan det hende det du som får lov til å bestemme 2 timer med radio her på P1.

Kaizers Orkestra, Hjerteknuser og Kaizers, de skal jo rett og slett ut på en slags Europa-turné nå I høst. Det blir sikkert stas. Mange, de skal spille mange, mange, mange steder. Og nå til en som spilte I Oslo for ikke mange ukene siden, Dagny Selavi. Og det var en bra konsert, masse dansere, masse show. Dagny, hun lager bra show hvor enn hun går.

Dagen I det der med C'est la vie I kvelden på P1 som litt over et kvarter til før du får nyheter her på kanalen. Og nå får du Maria Solheim. Dette her det sammen med deg.

Maria Solheim med Sammen med deg I kvelden på P1 Og det var en nydelig låt Og nå skal jeg spille Shania Twain Og jeg blir alltid så glad når jeg skal gjøre det For jeg bruker jo henne som eksempel På hva kvelden på P1-sendingene kan handle om For det jo du som hører på som sender inn Forslag til temaer som jeg legger I en bøtte Og da sier jeg alltid at temaene kan være alt Fra Shania Twain til banan Og da det jo trivelig Og av og til spiller litt Shania Twain Her får du Forever and For Always I kvelden på P1

Det var snø med fotspor I kvelden på P1 I det klokka den straks 5 PM, og det betyr at jeg skal pakke sammen studio, holdt jeg på å si, og overlate lufta til nattvert Nils Åge Nonstad, og før det så det jo nyheter her på P1, sånn at du kan bli oppdatert om hva som skjer med kongen og resten av verden, og husk på at NRK.no alltid oppdatert, så der kan du gå inn og lese hva som skjer hvis du skal være våken I natt. Tusen takk for alle fine meldinger, og det har vært en skikkelig fin stund å dele disse to timene en litt rar og spesiell torsdagskveld I slutten av august. Håper at musikken og meldingene og pratet har vært fint selskap for deg som har vært våken. Og mange av dere skal sikkert fortsette å være våkne og ha en arbeidsøkt utover natta, så måtte den økta bli god. Og for deg som akkurat holder på å sovne nå, da, må du skru ned lyden litt, for det blir R&B til slutt I kvelden I aften. Dette her det Chanel Monáe sammen med Grimes. Pynk. Måtte din kveld bli god. Jonas

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Håkon fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet tidligere i kveld. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Det et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Rundt om i landet har folk lagt ned blomster eller tent lys. For Ahmed Adan var same i Tromsø, så betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
1: Han sa at vi forskjell, men vi et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor det verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi en båt, vi samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet og tenne lyset. Han en samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det, han blir bedre. Vi krysser fingrene.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han mer enn det.
2: Ja, han jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han noe mer enn det. Han en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi også pårørende når vi nå vet han alvorlig syk.
0: Det stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reigstad i København.
3: Det stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes. Det jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da vi I gang med fredagen. Endelig fredag kan vi si I dag igjen. Den ja, siste faktisk I august 2026, 28. skriver vi I dag. Living in a box, et band som åpnet for oss, og nå det sannelig Silje Nergård som klar. Nils Åge Nonstad, ønsker velkommen inn.

0: You shook me all night long. ACDC var det, og følgert vi Ramon her I Nattradion. Og I dag det også akkurat 61 år siden Elaine Regina Edwards ble født. Hvem det, tenker du? Men hvis jeg sier Shania Twain, så skjønner du hvem jeg tenker på. Damen har jo solgt over 100 millioner album, og som ja, sikkert vel fortjent blir kalt The Queen of Country Pop. For hun har jo greid kunststykket å bli populær både I countrymiljøet og samtidig være popstjerne. Og som jeg nevnt, så dukket hun jo opp I et Tore Strømøy-program. Hun var I Norge, og Tore hadde selvsagt snappet opp en historie fra hennes barndom I Kanada. Tore på sporet, tilbake I 2002 var det. Du finner nok episoden hvis du går til tv-spilleren vår tv.nrk.no og søker der. Men tilbake til bursdagsbarnet. Shania Twain, hun skal få synge litt, og her kommer en av hennes største slagere.
1: Let's go.

Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1. You only call when if it's you.

Pia var dette, og før hun var det Sandra Ling du hørte her I Nattradion. Og jeg skal passe på å minne om at det I dag akkurat 63 år siden Martin Luther King holdt sin berømte tale «I have a dream» foran Lincoln Monumentet I Washington D.C. Det var på dagens dato, 28. August I 1963, og det skulle enda gå 5 år før skuddene I Memphis da King ble drept. Og I 1986 ble dødsdagen hans erklært som høytidsdag I USA, Martin Luther King Day til hans minne. Nå Stevie Wonder skrev en sang om.

0: Texas heter bandet som synger Say What You Want. Og før det hørte vi Stevie Wonder som sang Happy Birthday til for Martin Luther King.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

We built a city, Starship, her I Nattradion. Som skal da Daniel Kvammen bli siste artist ut denne fredagsnatta. Nils Åge Nostad, takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Konge Harald får nå behandling på Rikshospitalet. Reporter Tore Tollersrud ved sykehuset.
1: Det vi antar at kronprins Håkon her fortsatt. Han kom tidligere I kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun ventet tilbake til Skaugum, mens da kronprins Håkon fortsatt her.
0: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen, og over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka I Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom I dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også I resten av landet folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
7: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
9: Vi glad I kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også I en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter Frida Tønsås. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne I Diamond League-stevne I Schweiz I kveld, for Sondre Guttormsen og Amalie Juhl overskygget nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk kong Harald, de sportslige resultatene.
10: Så har det vært en litt spesiell dag som I formiddag med nyhetene og ja. Så definitivt vært litt ja, mye tankene på en måte.
11: Vi har jo hatt en spesiell person I tankene våre I hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie og ja, egentlig hele folket der ute. Så, ja.
0: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm var også I aksjon. Warholm mistet også verdensrekorden på 400 meter hekk til Alisson dos Santos fra Brasil. Den nye rekorden nå 45,80. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Baker. Uh-huh. And have we got no...

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Det mange som har kong Harald I tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Lavmælt og ingen støy. Dette jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men det jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik forteller om en vennlig og trygg konge I sin tid som statsminister.
2: Så var han interessert I flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse, men han godkjente sakene, og det gjorde han ikke ved et klubbeslag som vi vanligvis gjør I styremøter og regjering, men han bare sa ja vel, det var klubbeslaget.
3: Hva representerer kong Harald for deg? Hvordan si noe om det?
2: En veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer. Så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå I dag, elsket av det norske folk.
0: Reporter Nina Oving. Tidligere styreleder I Islamic Cultural Center Norge, Arshad Jamil, sier kong Harald har bidratt til at alle I Norge føler seg inkludert.
4: Han har jo bidratt til å føle oss, ikke bare at vi bor I Norge, men som at vi tilhører Norge. Spesielt kanskje hans tale I 2016 fra Slottsparken, der han sier at nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Og så avsluttet han med, Norge dere, Norge oss. Det et veldig sterkt signal å sende ut med noen få ord. Og dette husker jeg veldig godt, og det traff ekstra mye.
0: Vi gjentar hovedsaken vår I NRK Nyheter. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt svært alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Du kan følge situasjonen I alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.